Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Da, da.
6: Za zdravlje.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušaoci i gledatelji. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Početak sedmice donosi nam nove teme, zanimljive priče i važne informacije iz Tuzle i okoline. I ovog jutra pratimo šta se dešava u našem gradu. Donosimo pregled najvažnijih

važnijih vijesti. Provjeravamo stanje na cestama i vremensku prognozu, a tu su i naše redovne rubrike. A ovog jutra pažnju ćemo posvetiti danima Matice Hrvatske u Tuzli, koji donose niz kulturnih sadržaja sve do decembra. Stoga ostanite uz Radio Televiziju 7 Tuzla. Želimo vam ugodno jutro i naravno uspješan početak nove radne sedmice.

0: Tačno je 7 sati i 5 minuta. Počinjemo sa pregledom najvažnijih dešavanja koja su obilježila protekli dan u našem gradu. Naravno, slijedi Tuzlanska 24 sata.
1: Članice udruženja Žene Srebrenice i ovog 11. mjesecu okupile su se u Tuzli kako bi još jednom podsjetile na žrtve genocida u Srebrenici i zatražile istinu, pravdu i pronalazak posmrtnih ostataka još uvijek nestalih. Mirnim okupljanjem majke i žene Srebrenice već godinama šalju istu.

U poruku da se zločin ne smije zaboraviti i da odgovorni moraju biti kažnjeni. Njihova borba za istinu i pravdu traje decenijama. U Tuzli je u narednom periodu planirana realizacija više projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture. Iz javnog komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije najavljuju zamjenu rasvjete na južnoj saobraćajnici kao jedan od značajnijih projekata. Planirana je i izgradnja javnih garaža na nekoliko lokacija u gradu. Gradsko vijeće Tuzla dalo je saglasnost i za osnivanje prava građenja na zemljištu u naselju Husino, gdje je planiran novi poligon za obuku vozača. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini realizuje projekat Socijalni dan, koji srednjoškolcima pruža priliku da jedan dan provedu na radnom mjestu i steknu prvo radno iskustvo. U projektu učestvuju firme, institucije i organizacije, dok poslodavci simbolično doniraju dnevnice. Prikupljena sredstva potom se usmjeravaju u projekte od društvenog značaja koje osmišljavaju i realizuju mladi. Socijalni dan u Bosni i Hercegovini provodi se od 2016. godine, a prošle je godine prikupljeno 39.211 konvertibilnih maraka. Srednjoškolci i poslodavci pozvani su da se prijave i budu dio ovogodišnjeg projekta.

0: A početak dana naravno počinjemo uz informacije iz gradskih službi koje ovoga jutra prikupila za nas kolegica Nadina. Nadina, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalisa, tebi, ali svima onima koji nas ovoga jutra gledaju i slušaju. Nadamo se da ste se sada već razbudili, ali mi smo svakako tu sa prvim informacijama. I da, govorit ćemo na početku o servisnim informacijama, ali prije svega da vas podsjetim, vjerovatno ste primijetili nešto drugačije ovoga jutra, a to je naša nova jesenja šema i očekujte mnogo zanimljivih emisija, rubrika, ali evo i ovakvih izmjena u našem ustaljenom programu. I zato svakako budite svakoga dana uz naš jutarnji program. Sada ćemo preći na servisne informacije za 12. oktobar. Naime, u protekla 24 sata javni red i mir je narušen dva puta. Evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela, dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda, od toga je u 5 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama 3 osobe zadobile su lake tjelesne povrede, a za jednu osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirana su i dva ostala događaja. Kako smo saznali službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima su pružene 262 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 3 intervencije, jednu tehničku, a gasili su i dva požara. Uredno je vodosnabdjevanje grada, saopćeno je iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Uredna isporuka toplotne energije u gradu, saopćeno iz centralnog grijanja, a podsjetili su da još uvijek traje i tehnološka proba. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. A servisnim informacijama dodajemo i podatak iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U protekla 24 sata rođeno je 6 beba, 4 djevojčice i 2 dječaka. Čestitamo sretnim roditeljima. I ovo su bile, dakle, servisne informacije za 12. oktobar. Prvi pregled, opširni izvještaj donosimo vam nakon 8 sati kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu operativnog centra civilne zaštite Tuzla. Vi svakako ostanete uz jutro u 7, ali prije da li se nego se tebi vratimo. Samo ću napomenuti da smo ovoga jutra kolega i ja ispred gradske uprave i upravo razgovaramo o poljoprivredi, stanju u poljoprivredi na području grada Tuzla, jer ipak svjedoci smo da u posljednje vrijeme, posljednjih mjeseci suša je izazvala zaista velike probleme, pa ćemo prokomentarisati sa nadležnima kolike su zaista štete i šta nas sve očekuje u narednom periodu, odnosno šta poljoprivrednike očekuje. Također sve informacije, vijesti iz našega grada, ali kantona Bosne i Hercegovine, također i svijeta, ali i mnogi zanimljivosti možete čitati na našoj web stranici www.rtv7.ba. Budite sa nama svakog jutra i družimo se ponovo uskoro, Dalisa.
0: Naravno, bila je to naša kolegica Nadina. Naravno, idemo pogledamo Bihamki i vremensku prognozu.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 35

Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 10 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na proteklih nekoliko dana. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti.

Thank you.

Vrijeme je za naše najmlađe. Stiže nam šareni telefončić, mjesto gdje učimo, istražujemo i zajedno otkrivamo zanimljive stvari. A danas pričamo o školi i predmetima koje najviše volimo. Više u šarenom telefončiću.

0: Dragi mališani, Šareni Telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u još jedno veselo druženje u našem Šarenom Telefončiću. Danas razgovaramo o školskim predmetima. Sigurni smo da svako od vas ima jedan čas kojim se posebno raduje. Nekome je najzanimljivija matematika jer voli brojeve, zadatke i zagonetke. Neko najviše voli bosanski jezik jer uživa u čitanju priča i pisanju sastava. Ima i onih koji jedva čekaju čas likovnog, kako bi pokazali svoju maštu kroz crteži boje, dok drugi najviše vole tjelesni odgoj jer uživaju u sportu i kretanju. Zanimljivo je to da ne volimo svi iste predmete i to je sasvim u redu. Upravo zbog toga škola je takvo zanimljivo mjesto. Kroz različite predmete otkrivamo šta nas zanima, u čemu smo dobri i šta bismo jednog dana možda željeli raditi. Najdraži predmet nije uvijek onaj iz kojeg imamo najbolju ocjenu. To je često predmet na kojem vrijeme brzo prolazi, na kojem saznajemo nešto novo i koji nas inspiriše da postavljamo pitanja i istražujemo svijet oko sebe.

0: U nastavku donosimo sljedeće teme. U Tuzli je u narednom periodu planirana realizacija više projekata iz oblasti saobraćajne infrastrukture. Među njima su zamjena rasvjete na južnoj saobraćajnici, izgradnja javnih garaža, ali i novi poligon za obuku vozača. Više u prilog.
1: Nedostatak parking prostora kod Filozofskog fakulteta godinama je predstavljao problem. Završetkom radova javno-komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije taj problem uskoro bi trebao biti riješen. Kod fakulteta je uređeno novih 80 parking mjesta, a radovi su obuhvatili kompletno uređenje parking prostora, istakao je Nedžad Malikić, direktor preduzeća.
2: Pa evo, nakon što smo sa gradom dogovorili, odnosno dobili zeleno svjetlo od grada i službi za komunalne poslove, mi smo krenuli u realizaciju rješavanja saobraćaja u mjerovanju. Ovdje smo imali jako puno problema oko parkiranja, tako da smo pristupili realizaciji ovog jako bitnog projekta, gdje ćemo u koncu imati nekih 80-tak novih parkirnih mjesta, što je jako bitno, jer ovdje baš u ovom dijelu gdje se nalazimo i tamo preko puta prema institucijama smo imali najveće zagušenje. Ja se nadam da nije ovo kraj, nego početak upravo rješavanja ovih problema na ovim i sličnim lokacijama.
1: Osim parkinga, uređen je kompletan plato, kao i prilaz i ulaz u objekat Filozofskog fakulteta. Radovi su prema najavama u završnoj fazi.
2: Mi smo znači ovdje uradili kompletnu instalaciju novu kad je u pitanju javna rasvjeta, a isto tako kompletna nova instalacija odvođenje površinskih voda. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati jedan lijep uređen parking gdje će svi naši građani moći doći i parkirati se u određeno vrijeme i naravno koristiti ovaj parking za dobri svih nas. Drugu stranu uranili, što bi se reklo, i oprali parking, pripremili ga za iscrtavanje horizontalne signalizacije. Međutim, evo, vrijeme je danas ovako kako je, ja se nadam da ćemo imati sutra malo bolje vrijeme gdje ćemo krenuti iscrtavanje i naravno kada se iscrta horizontalna signalizacija mi ćemo naravno taj parking i pustiti u funkciju.
1: Privode se kraju radovi na uređenju parking prostora u naselju Senjak.
2: Kad je u pitanju naselje Senjak, znači mi smo nekako od proljeća krenuli u realizaciju, radi se o jednom velikom naselju, jako je puno bilo i građevinskih radova, vertikalne, horizontalne signalizacije, tako da smo imali obavezu i prema gradu i iscrtavanje i ostalog dijela grada, nismo uspjeli završiti. Ostalo nam je neki 10-20% posla na samom Senjaku i ja evo nakon ovog završetka ulazim.

0: ulazimo naravno prvo u građevinske radove, a zatim i u gradnju horizontalne i vertikalne signalizacije. Ja se nadam za nekih mjesec, za mjesec i pol dana ćemo kompletirati kad je u pitanju naselje Senjak.
1: U narednom periodu planiran je nastavak radova na uređenju parking prostora na više lokacija u Tuzli sa ciljem povećanja broja dostupnih parking mjesta i poboljšanja saobraćajne infrastrukture.
2: Medijski servis grada Tuzle. Radio Televizija 7 Tuzla.
3: Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla organizovalo je u Bosansko-kulturnom centru koncert Susret slovenskih horova u BiH. Program je bio posvećen promociji horskog pjevanja i očuvanju kulturnog nasljeđa, a obuhvatio je i edukativne sadržaje za dirigente i članove horova. O značaju ovog susreta i njegovanju horske tradicije govori Mirela Ibrahimović-Mehanović, voditeljica ženskog pjevačkog zbora Slovenčice Tuzla.
4: Tradicionalno Tuzla, Banja Luka i Sarajevo, udruženja Slovenaca iz Tuzle, Banja Luka i Sarajevo organizuju, dakle, susrete slovenskih horova. Prošle godine smo bili u Banja Luci, evo red je došao na Tuzlu i svakako da je to jedan širok raznovrstan program. Dakle, pored slovenačkih kompozicija, tu se uvijek nađe, dakle, i pokoja sevdalinka ili nešto iz tradicionalne muzike u regionu. To je jednostavno prilika da se možda i domaća publika upozna sa slovenačkim jezikom, slovenačkom kulturom i svakako slovenačkom muzikom. Poznati su, dakle, Slovenci imaju jako veliki opus, dakle, svojih tradicionalnih pjesama. Mi to naravno nismo znali dok nismo, dakle, krenuli u ovakve projekte. I evo, nadam se da će publika prepoznati, dakle, i te neke određene slovenačke pjesme, jer mi ih izvodimo već godinama.
2: Medijski servis grada Tuzle.

0: U novom izdanju Gradskih priča donosimo priču o Leonardu Bankeru, revolucionaru koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji Tuzle. Borac za radnička prava, socijalnu pravdu i antifašizam. Zbog svojih uvjerenja prošao kroz zatvorske torture, a njegov život i danas svjedoči o vrijednostima slobode i solidarnosti i zajedničkog života. Čuvajući sjećanje na Leonarda Bankera, čuvamo i dio historije našeg grada. Slijede gradske priče. Leonardo Banker je čovjek koji se ne zaboravlja. Rođen je u Italiji, ali je kao dječak sa porodicom došao u Tuzlu da živi. Porodica je doselila u Solinu, gdje je ubrzo počelo širiti svoj poduzetnički duh. Osim po poduzetništvu, porodica Banker će biti prepoznatljiva i zbog svog otvorenog stava prema poštovanju i zaštiti radničkih prava. Tihomir Knežiček, predsjednik udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla, podsjeća na značajan trag ove porodice u istoriji grada Tuzle.
1: Leonardo Banker je rođen u Siroru, to je jedno malo mjesto u Italiji, u porodici koja je imala četvero djece, da tako kažem, znači njegov otac i majka Zanatel su došli u Tuzlu, negdje otprilike 1911. ne znam zaista tačan podatak, uglavnom oni su došli u Tuzlu kao građevinski radnici. Bili su zidari i Leonardo Banker je također još u Italiji završio zidarski zanat. Služio je vojni rok u Italiji 4 godine i nakon toga oni su, odnosno nakon toga su došli u Tuzlu i tu su kupili imanje u Solini koje je poslužilo u kasnijim godinama za proslave 1. maja. Dakle, tuzlanski revolucionari, oni koji su bili napredni za napredni radnički pokret, računajući i komuniste, to je bilo jedno od mjesta gdje su se oni, da ne kažem, sastajali. I na taj način se počela kreirati ta tuzlanska specifičnost više nacionalne sredine u kojoj je bilo zastupljeno apsolutno svih nacija, gdje se uopšte nije to ni gledalo ni procjenjivalo, nego je jednostavno zajednički cilj bio da radnička prava budu što je moguće više zadovoljena.
0: Sjećanje na Leonarda Bankera sa nama je podijelio Zoran Banker, Leonardov unuk.
2: On je, kao što ste čuli, i vjerovatno od predsjednika udruženja Rino Zandonai, Tihomira Knežičeka, došao sa svojom ocem i majkom iz Južnog Tirola, tada u sastavu Count carevine, u istu carevinu. Neki su odlazili u Novi Amsterdam ili u lepu Ariju, Buenos Aires ili u New York, a moji su došli u Tuzlu. Nije mi ni nama, potomcima, žao zbog toga. Ja iako ne živim u Tuzli, moj je otac rođen Rinaldo Banker, njegov sin ovde, znači mi se osjećamo Tuzlacima, verujte mi, ja sam sada među vama Tuzlak.
0: Tokom 1931. i 1932. godine Leonardo Banker predvodi partijske akcije rasturanja letaka protiv monarhije i posljedica velike ekonomske krize započete 1929. godine. Među tim akcijama ističe se njegovo danonoćno i snažno podupiranje štrajka rudara u ugljenokopima na Majevici. Međutim, revolucionarna aktivnost Leonarda Bankera nije mogla proći nezapaženo. Kao revolucionar i protivnik tadašnjeg režima, Leonardo Banker je 1932. godine osuđen na 5 godina zatvora, podsjeća Tihomir Knežiček, predsjednik udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla.
1: I on je zbog bavljenja se komunističkom propagandom, bio je protiv tadašnjeg režima Kraljevine Jugoslavije, došlo je

0: Ni što je on izgubio sva građanska prava, to je broj jedan, i broj dva, što je nakon osuđenja ovog zatvorske kazne bio, odnosno trebao bi da bude prognan u Italiju i da više nikad nema pravo da dođe u Kraljevinu Jugoslaviju. Međutim, on je umro 1936. godine, tako da on nije faktički ni izdržao tu predviđenu kaznu od 5 godina.
1: Leonardo Banker je kaznu izdržavao u Sremskoj Mitrovici, jednom od najozloglašenijih kazamata Kraljevine Jugoslavije, dodaje Knežiček.
0: On je prebačen u kaznioncu Sremska Mitrovica, tamo je bio sa Moša Pijadom, sa Oskarom Davićom, sa Andrijom Lebeničnik, jako veliki broj tih revolucionara koji su i nama poznati. Oni su naravno imali tu svoju revolucionarnu borbu, ali je i bio štrajk glađu koji je Leonarda poprilično oslabio. Dakle, on je imao ta jedan, nazovimo, pored onih fizičkih tortura, i taj štrajk glađu je doprinio da on potpuno izgubi zdravstveni neku funkcionalnost. Operisan je u bolnici u Sremskoj Mitrovici, međutim to nije dalo nikakav rezultat, i onda kad se primijetilo da već je blizu kraja, prebacili su ga u bolnicu u Beograd, i on je tamo umro 11. maja 1936. godine. Dakle, jednostavno on više nije mogao kao biće da egzistira, i tako umro je u bolnici, a sahranjen je sutradan odmah na novom groblju u Beogradu, i tu je bila prisutna njegova supruga Ljubica.
1: Za 90-godišnjicu od smrti udruženja građana italijanskog porijekla Rino Zandonai, Tuzla odalo je Bankeru priznanje za njegovo revolucionarno djelovanje i antifašističku borbu kroz izložbu fotografija i dokumenata, među kojima je i policijski dosije italijanskog ministarstva unutrašnjih poslova, koji svjedoči o Bankerovom životnom i političkom djelovanju.
0: Imamo fotografije gdje je on, na primjer, bio kao član kulturno-umjetničkog društva, dakle nije samo se bavio revolucionarnim radom, on je bio i umjetnik na neki način, tako da eto na taj način smo željeli da to njegovu egzistenciju zaokružimo, i evo čini se da smo dosta dobro uspjeli sa tom izložbom, zahvaljujući gradu Tuzli koji je to podržao financijski, Trentini, Nel Mondo. Imali smo podršku s raznih strana, da tako kažem, jer je bilo bitno dobiti dokumente, pa tako arhiv grada Trenta je omogućio da dobijemo neke dokumente, i eto njima smo zaista zahvalni što se sad može ta slika kompletirati.
1: Ime i djelo Leonarda Bankera ostaće da živi i kroz predstavu Banker 2594, koju je režirao Zoran Pavljašević.
2: Proces je bio jako interesantan i izazovan, prije svega u otkrivanju lika Leonarda Bankera, odnosno lika i djela njegovog, koji je bio zaista jedan beskompromisni borac za radnička prava i koji je za sve svoje ideale i platio životom. Kažem, dokumenti na kojima se temelji ova pozorišna predstava je prije svega ta koja je nastala u periodu njegovog zarobljavanja i boravka u kaznionci u Sremskoj Mitrovici i u bolnici. Najinteresantnije za mene je to pismo koje su zatvorenici, politički zarobljenici, njih 136 poslalo nakon njegove smrti njegove supruze Ljubici. To je ono što me fasciniralo zaista u svoj toj dokumentaciji koja je ostala iza Leonarda Bankera.
1: Bankerovo ime je godinama živjelo i kroz ime ulice u centru grada i srednjeg građevinskog školskog centra. Grad i udruženje Italijana raznim aktivnostima nastavljaju učiti generacije koje dolaze o čovjeku koji se borio za pravdu i suživot.
3: Medijski servis grada Tuzle.

0: Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle.
1: 8 je sati, cijenjeni slušatelji i gledatelji, vi pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. U nastavku slijedi pregled vijesti. Iz javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije najavljuju zamjenu rasvjete na južnoj saobraćajnici kao jedan od najznačajnijih projekata. Planirana je i izgradnja javnih garaža na nekoliko lokacija u gradu. Gradsko vijeće Tuzla dalo je saglasnost i za osnivanje prava građenja na zemljištu u naselju Husi.

0: Vukovcino, gdje je planiran novi poligon za obuku vozača. Povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića u prostorijama osnovne škole Lipnica danas će biti održan memorijalni program sjećanje na Hasana Fazlića. O Hasanu Fazliću će govoriti njegov radni kolega Faruk Ibrahimović i VD direktorca osnovne škole Lipnica Indira Durmić. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini realizuje projekt Socijalni dan koji srednjoškolcima pruža priliku da jedan dan provedu na radnom mjestu i steknu prvo radno iskustvo. U projektu učestvuju firme, institucije i organizacije dok poslodavcima simbolično doniraju dnevnice. Srednjoškolci i poslodavci pozvani su da se prijave i budu dio ovogodišnjeg projekta. U Tuzli će ove sedmice biti organizovane dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva je sutra, u utorak, 13. oktobra za studente Medicinskog i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Darivanje će biti održano u prostorijama Medicinskog fakulteta od 9 do 12 sati. Druga akcija planirana je za petak, 16. oktobra, u Poliklinici za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla od 8 do 15 sati. Krv se na ovoj lokaciji može darovati i svakog radnog dana u istom terminu. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži danas će više od 30 naselja i ulica u Tuzli biti bez struje. Prekid u snabdijevanju planirani od 9 do 12 sati, a u pojedinim dijelovima do 13 sati. Građanima se savjetuje da svoje obaveze prilagode najavljenim isključenjima. Nova sezona prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice počela je ovog vikenda, a prvi put u najvišem rangu takmičenja Tuzla ima dva predstavnika. Uz dugogodišnjeg premijer ligaša Jedinstva ove sezone nastupa i košarkaški klub Starts, koji je svoj debitanski nastup obilježio pobjedom. Tuzlanske ekipe ostvarile su polovičan učinak. U prvom kolu Starts je savladao sarajevski play-off rezultatom 63:58, dok je Jedinstvo poraženo od zeničkog Jupera sa 67:103. Danas će novo naoblačenje sa sjeverozapada od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu od 10 do 14. Najviša dnevna temperatura zraka od 11 do 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Poštovani slušatelji Radija Tuzli, ovdje završavamo naše zajedničko jutarnje druženje. Hvala vam što ste bili uz nas i želimo vam ugodan nastavak dana. A cijenjeni gledatelji, mi nastavljamo naš jutarnji program. Ostanite uz nas jer u nastavku donosimo nova javljanja, zanimljive teme i razgovore.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prijepodneva, mogući su manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati sa dužim sunčanim intervalima. +62 110 170 broj je našeg Vibera preko kojeg možete biti naši saradnici, reporteri, te nam javiti za sve što mislite da je interesantno da objavimo, provjerimo, saznamo. Ostanite na talasima Radio Tuzle. Dobro jutro vam žele Edin Bučuk i Jasmina Kuremović.

8:20, u Tuzli oblačno, trenutna temperatura 7 stepeni, a prema najavama meteorologa, nakon kišnog perioda našu zemlju očekuje uglavnom stabilnije, ali i osjetno svježije vrijeme. Naime, prema prognozi BH Meteo, ova sedmica donosi promjenjivu oblačnost, sunčane intervale i temperature ispod prosjeka za sredinu oktobra. Posebno hladna bit će jutra, kažu sutra i u srijedu, kada se širom zemlje očekuje prizeman do slab mraz. U kotlinama i duž riječnih tokova moguća i magla koja će se ponegdje duže zadržavati. Prema najavama BH Meteo sa obilnim padavinama zasada je završena, pa bi period od 12. do 18. oktobra trebalo

0: trebao proteći uglavnom u suhom vremenu. Ipak kiša nije potpuno isključena, tokom današnjeg dana lokalno je moguća slaba kiša, prvenstveno na sjeverozapadu Bosne. Novi prodor oslabljene hladne fronte očekuje se na prelazu s četvrtka 15. oktobra na petak 16. oktobra. Taj prodor mogao bi donijeti promjenu vremena uz nastavak svježijih uslova. U ostatku sedmice preovladavaće promjenjiva oblačnost sa sunčanim intervalima, ali će jutarnje temperature ostati relativno niske. Građanima se savjetuje da obrate pažnju na hladnija jutra, posebno u područjima gdje se očekuje mraz, kao i na moguću maglu u kotlinama i uz riječne tokove. A za putnike i namjernike u nastavku slušamo Bihamkov izvještaj o stanju na putevima.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguća.

0: kružni tok na Brčanskoj Malti, koji je trenutno privremenog karaktera, trebao bi dobiti trajno rješenje. Grad Tuzla već je izdao urbanističku saglasnost za njegovu izgradnju, dok će dalji koraci zavisiti od nadležnih institucija i rješavanja imovinsko-pravnih pitanja. Iz gradske uprave pojašnjavaju da je postojala potreba za izgradnju kružnog toka većih dimenzija, ali da je zbog prostornih ograničenja i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa projektovanje moralo ostati u okvirima postojeće raskrsnice. Očekuje se da će Ceste Federacije BiH u nastavku aktivnosti razmatrati mogućnosti za realizaciju trajnog rješenja. Urbanistička saglasnost izdata je i za izgradnju kružnog toka na postojećoj semaforiziranoj raskrsnici u Slavinovićima. Ovaj projekat povezan je s planiranim produžetkom južne saobraćajnice od Ši sela prema Slavinovićima, za koji je u toku postupak eksproprijacije zemljišta. Za prvu fazu projekta osigurano je 2,5 miliona konvertibilnih maraka, a planirano je produženje južne saobraćajnice prema takozvanom Željeznom mostu uz izgradnju kružnih tokova koji bi omogućili kvalitetnije povezivanje postojećih i budućih saobraćajnica. Prema predstavljenim planovima, jedan kružni tok predviđen je u blizini benzinske pumpe u Slavinovićima, dok je drugi planiran na raskrsnici u Slavinovićima na kojoj se trenutno nalaze semafori. Produžetak južne saobraćajnice smatra se jednim od značajnijih projekata za rasterećenje saobraćaja u istočnom dijelu Tuzle. Prema ranije evidentiranim podacima, područjem Tuzle, odnosno Brčanske Malte, dnevno prolazi više od 17.000 teretnih i oko 25.000 ostalih vozila, što dodatno ukazuje na potrebu unapređenja saobraćajne infrastrukture. Minuta je do 9 sati. Pratite jutarnji program Radio Tuzle. U nastavku slušamo rubriku Učimo za život.
1: Učimo za život.

Oni koji već posjeduju 3D printere pokazali su da je samo mašta granica, jer oni već printaju sve od automobila pa do sitnih figurica, igračaka i odjevnih predmeta. Ali ova tehnologija ima još jednu nevjerovatnu primjeru, to je medicina. Naučnici su već uspjeli isprintati kožu, dijelove tijela, organe, napredne prostatske udove, a čini se da je ovo tek početak, vrh ledenog brijega. 3D printeri su jedna od onih tehnologija sa nevjerovatnim potencijalom da revolucionira medicinu. A ovo su samo neki od primjera nevjerovatnih primjena 3D printanja u medicini. Trenutni proces presađivanja kože najvećeg ljudskog organa kod žrtava opekotina zahtjeva bolno uklanjanje kože iz neoštećenog područja tijela pacijenta i presađivanje iste na dio tijela zahvaćen opekotinama. Ali naučnici sa Univerziteta u Torontu razvili su metodu za pravljenje biotinte od stanica kože. Naučnici tvrde da njihov printer može proizvesti tkivo kože koje košta 1000 puta manje od trenutnih cijena. Istraživači na North Carolina Wake Forest School of Medicine trenutno rade na projektu koji će u potpunosti eliminisati potrebu za klasičnom transplantacijom kože. Oni su stvorili sistem u kojem kamere skeniraju ranu, zatim stvaraju 3D sliku i napokon koža se printa direktno na tijelo pacijenta. U pokusima naučnici su bili u mogućnosti da izliječe ozljede kože u rekordnom vremenu, a nadaju se da će ovaj sistem raditi

biti jednako učinkovito i kod ljudi. 3D koža ne samo da značajno ubrzava oporavak, ona također značajno smanjuje rizik od infekcije, što je danas veliki problem. 3D printanje bi se jednog dana moglo koristiti za proizvodnju zamjenskih tkiva i organa, ali ova tehnologija također ima potencijal za eksperimentalna testiranja lijekova i vakcina, i to bez pokusa na živim ljudima i životinjama. Sa novim mogućnostima testiranje novih lijekova na živim ljudskom tkivu omogućit će naučnicima da prate utjecaj određenog lijeka ili vakcine bez ikakvih negativnih posljedica. Krajnji rezultat može biti značajno poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti lijekova. Dr. Anthony Atala, direktor instituta na Wake Forestu i glavni istraživač na jednom od ovakvih projekata, tvrdi da će se tehnologija uskoro koristiti za predviđanje djelovanja lijekova i testiranje učinkovitosti potencijalnih tretmana. Vi zapravo testirate ljudsko tkivo, objasnio je. Ovo funkcioniše mnogo bolje od testiranja na životinjama. Prema japanskim medijima, naučnici sa Kyoto University Graduate School of Medicine objavili su da sada mogu stvoriti umjetne kosti pomoću 3D printera, a iste kosti su već testirali na ljudima. Cijena pravljenja jedne kosti iznosila je oko 8 eura. Mark Frame, mladi hirurg iz Velike Britanije, razvio je program koji će uštediti bolnicama na hiljade eura, te potencijalno spasiti mnogo života. Tradicionalno, modeli kosti u bolnice koštaju na hiljade eura, a pored svega, potrebno je i do nekoliko sedmica da se naprave. Novi 3D printani Markovi modeli koštaju oko 100 eura, budu gotovi za oko 7 dana, a već pomažu hirurzima prilikom pripreme za složene operacije, čak i prije nego što pacijenti dođu do operacione sale. Ali to nije sve. Oštećene kosti se mogu popraviti koristeći novu tehnologiju koja uključuje 3D printanje. Na primjer, ako dijete ima određene mane na kostima vilice, postojeća se skenira, detektuje se defekt, a zatim se taj dio isprinta ispravan te hirurški zamijeni. Za stvaranje ovakvih kostiju 3D printer stvara skelu u obliku kosti i onda je puni matičnim stanicama odraslog čovjeka, stanicama koje imaju sposobnost da se razviju u različite vrste tkiva. Isprintani proizvod se operacijom ugradi u tijelo, isprintana skela kosti se u roku od 3 mjeseca razgradi, a nju zamijeni potpuno nova zdrava kost. 3D printanje će revolucionizirati svijet prostetskih udova. S ovom tvrdnjom se već može složiti gotovo sve i jedan naučnik na svijetu, a sada imamo još jednu inspirativnu priču o tinejdžeru koji je koristio 3D tehnologiju pomoću koje je napravio jeftinu i dostupnu naprednu prostetsku ruku. Napredni prostetski udovi su prošli dug put u posljednjih nekoliko godina, ali cijene su još uvijek nepristupačne za većinu ljudi u svijetu. Ipak sa 3D printerima sve izgleda svjetlije. Jeftinija alternativa je već u fazi razvoja, a jedan od glavnih krivaca je Easton LaCapelle, 17-godišnjak iz Kolorada, koji je pomoću besplatnih online resursa jeftinog 3D printera razvio naprednu prostetsku šaku i ruku. Ovaj projekat mu je već na vrata donio pozivnicu za Bijelu kuću kao i posao u NASA-i. Pored naprednih prostetskih udova, klasični će se uskoro moći printati po 10 puta jeftinijim cijenama od trenutnih, i to sve uz potpunu prilagodbu dizajna prema želji naručioca. Problem sa mnogim protezama je taj da se one nakon nekog vremena istroše, ne odgovaraju savršeno, a ne izgledaju naročito lijepo. Ali naučnici su uspješno isprintali i protetske obloge koje savršeno izgledaju kao i pravi ljudski ud, pa mogu se čak prilagoditi u skladu sa modnim stilom pacijenta. Po prvi put u istoriji naučnici su uspješno isprintali 3D potpuno funkcionalan ljudski bubreg. Iako još uvijek nije spreman za transplantaciju, jer je ovo samo radni prototip, potencijal za ljudsku upotrebu izgleda iznimno pozitivan. Uz korištenje biotinte i 3D printera naučnici očekuju da će u narednih 5 do 10 godina moći isprintati organe po daleko povoljnijim cijenama, te u potpunosti eliminisati duge liste čekanja za transplantaciju, crno tržište organima i naravno eliminisati veliki broj smrtnih slučajeva. Vjerovali ili ne, potpuno funkcionalni, isprintani u laboratoriji, organi su mogući. Istraživači su već uspješno stvorili mjehur, potpuno funkcionalno uho, a s obzirom da su se stanice hrskavice pokazale kao odlična biotinta, naučnici će uskoro moći printati i nos, kao i ostale dijelove tijela, posebno korisno kod beba koje se rode bez određenog dijela tijela.

U nastavku jutarnjeg programa da najavimo jedan zanimljiv događaj povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića u prostorijama škole u Lipnici. Večeras sa početkom u 18 sati biće održan memorialni program pod nazivom Sjećanje na Hasana Fazlića. Ovaj poseban događaj posvećen je očuvanju uspomene na život, lik i bogato stvaralaštvo Hasana Fazlića, koji je svojim jedinstvenim umjetničkim izrazom, britkim humorom i novinarskim angažmanom ostavio neizbrisiv trag u našoj kulturnoj baštini. U okviru Memorijalne akademije prisutni će imati priliku uživati u kulturno-umjetničkom programu i izložbi posvećenoj liku i dijelu Hasana Fazlića. O Hasanu Fazliću govorit će Faruk Ibrahimović, umjetnik, kao radni kolega i prijatelj, Indira Durmić, VD direktorica škole. Ostale vijesti slušajte od 9 sati.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. Grad Tuzla nastavlja podršku razvoju poljoprivrede kroz finansiranje projekata neprofitnih organizacija. Novčana podrška između ostalog uključuje oblasti pčelarstva, edukacije i promociju domaćih poljoprivrednih proizvoda, a sve s ciljem unapređenja lokalne proizvodnje i jačanja položaja poljoprivrednih proizvođača. Sud Bosne i Hercegovine ponovo je odgodio izvršenje jedinstvene kazne od 3,5 godine zatvora na koju je Vojin Pavlović osuđen za odobravanje genocida i veličanje Ratka Mladića. I suda su naveli da je Pavloviću izvršenje zatvorske kazne odgođeno do sredine januara 2027. godine zbog lošeg zdravstvenog stanja, a u skladu sa zakonom o izvršenju krivičnih sankcija. Danas se obilježava Svjetski dan ptica s ciljem podizanja svijesti o značaju zaštite ptica selica, njihovih prirodnih staništa i migracijskih puteva. Ovaj dan ukazuje da prijetnje poput gubitka staništa, klimatskih promjena i zagađenja podsjeća na važnost očuvanja biodiverziteta i međunarodne saradnje u zaštiti ovih vrsta.

Trsta. Danas će biti održana preskonferencija povodom predstavljanja programa jubilarnog 15. Tuzla Film Festivala, 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma i pratećih festivalskih sadržaja. Ovom prilikom biće riječi o ovogodišnjem filmskom programu, radionicama, saradnje sa Muzejom Istočne Bosne, programom 8. Kids Film Festivala, kao i svečanoj dodjeli priznanja za doprinos južnoslavenskoj kinematografiji. Povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića, u osnovnoj školi Lipnica biće održan memorialni program Sjećanje na Hasana Fazlića. O njemu će govoriti njegov radni kolega Faruk Ibrahimović i vede direktorica osnovne škole Lipnica Indira Durmić. Nova sezona prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice počela je ovog vikenda, a prvi put u najvišem rangu takmičenja naš grad ima dva predstavnika. Tuzlanske ekipe ostvarile su polovičan učinak. Starc je savladao sarajevski play-off rezultatom 63-58, dok je jedinstvo poraženo od zeničkog Jumpera sa 67-103. Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Svjetski dan ptica Selica obilježava se danas ciljem podizanja svijesti o značaju zaštite ptica Selica, njihovi prirodni staništa i migracijskih puteva. Ovaj dan ukazuje na prijetnje poput gubitka staništa, klimatskih promjena i zagađenja, te podsjeća na važnost očuvanja biodiverziteta i međunarodne saradnje u zaštiti ovih vrsta. To će biti tema i današnjih razgovora u našem otvorenom radijskom programu od 11 sati i 10 minuta. Gost sagovornik bit će profesor dr. Abdul Adrović sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. A mi u nastavku jutarnjeg programa slušamo rubriku Dogodilo se na današnji dan.

U Tuzlanskom kantonu i ove sedmice bit će organizovane akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prema planu akcija, darivanje krvi bit će organizovano u Tuzli i Živinicama uz učešće studenata, kolektiva i drugih organizacija. Prva akcija planirana je za sutra u Tuzli, gdje će krv moći darovati članovi Medicinskog fakulteta i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Obje akcije bit će održane u prostorijama Medicinskog fakulteta u terminu od 9 do 12 sati. U srijedu 14. oktobra akcija darivanja krvi bit će organizovana u Živinicama, a darivanje će biti održano u Domu zdravlja od 9 do 11.30. Posljednja akcija u ovom rasporedu planirana je za petak 16. oktobra u Tuzli. Krv će se moći darovati u Poliklinici za transfuziologiju od 8 do 15 sati. Osim u navedenim terminima, građani krv mogu darovati u Poliklinici za transfuziologiju UKC Tuzla svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najvažnijih načina pružanja pomoći osobama kojima su potrebne transfuzije tokom liječenja, operativnih zahvata i hitnih medicinskih intervencija. Redovne akcije omogućavaju održavanje zaliha krvi i pružaju priliku građanima da svojim humanim činom pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Dvadeset minuta je do 10 sati, pratite jutarnji program Radio Tuzle, a u nastavku slijedi rubrika Živimo zdravo.

Kupus kao lijek pomaže u borbi protiv raznih bolesti. Ljekovito svježe kupusa je nevjerovatna zbog spomenute impresivne nutritivne vrijednosti. Bogat je vitaminom K, vitaminom C i B6 kao i raznim antioksidancima koji štite od slobodnih radikala. Kupus pomaže u borbi protiv upala u organizmu. Hronične se upale javljaju nakon dužeg perioda i povezane su s bolestima, srčanim bolestima, artritisom i upalama probavnog sistema. Biljke kupusnjače u koje spadaju kupus sadrže razne antioksidante koji štite od upala, a što su potvrdila istraživanja. Jedno istraživanje provedeno na 1000 žena pokazalo da one ljude koji često jedu kupusnjače imaju puno manje upala za razliku od onih koji ih rijetko jedu. Kupus je bogat vitaminom C koji igra vrlo važnu ulogu u tjelesnim procesima.

Na primjer, potreban je za proizvodnju kolagena, najrasprostranjenijeg proteina u tijelu. Kolagen daje strukturu i fleksibilnost kože, a ključan je i za kosti, mišiće i krvne stanice. Osim toga, vitamin C pomaže tijelu u apsorpciji željeza. Vitamin C isto je tako snažan antioksidant jer štiti tijelo od slobodnih radikala i hroničnih bolesti, uključujući i rak, a što je potvrđeno istraživanjima. Jedna je analiza, obavljena na 21 istraživanjem, ukazala da se rizik od raka pluća smanjuje za 7% za svakih 100 mg vitamina C koji se konzumira dnevno. Što se tiče kupusa, i zeleni i crveni kupus bogati su vitaminom C, no crveni kupus ipak sadrži oko 30% više. Kupus je bogat netopivim vlaknima koja su važna za zdravlje probave i stolice. Kupus je bogat i topivim vlaknima koja su važna za crevnu floru zbog toga što služe kao izvor hrane korisnim bakterijama u probavnom traktu. Ove bakterije štite tijelo od bolesti, a proizvode i važne hranjive tvari. Crveni kupus je bogat antocijaninima koji su zaslužni za njegovu živopisnu boju. Istraživanja su pokazala povezanost ove tvari sa povećanim zdravljem srca. Jedno istraživanje obavljeno na 93.600 sudionika pokazalo da hrana bogata antocijaninima pomaže u sprečavanju srčanog udara, a to je potvrđeno i drugim istraživanjima. Osim toga, ove tvari pomažu u smanjenju krvnog pritiska i smanjenju rizika od bolesti krvožilnog sistema. Kupus sadrži preko 36 različitih antocijanina, zbog čega je odličan izbor u očuvanju zdravlja srca. Visoki krvni pritisak pogađa preko milijardu ljudi u svijetu i jedan je od glavnih uzročnika bolesti srca i srčanog udara. Oni koji su pod rizikom visokog krvnog pritiska trebaju smanjiti unos soli, ali istraživanja pokazuju da je za nizak krvni pritisak važno unositi kali. Kupus je odličan izvor kalija, a time i pomaže u borbi protiv visokog krvnog pritiska. Holesterol je vrsta masnoće koja se nalazi u svakoj tjelesnoj stanici, a ključan je za tjelesne funkcije. Međutim, ljudi s visokim holesterolom imaju povećan rizik od razvoja srčanih bolesti, naročito ako se radi o lošim holesterolom, odnosno LDL holesterolom. Kupus sadrži čak dvije tvari koje pomažu borbi protiv LDL holesterola, a to su topiva vlakna i fitosteroli. Vitamin K igra važnu ulogu u mnogim tjelesnim procesima, dijelimo ga na vitamin K1 i vitamin K2. Vitamin K1 uglavnom se nalazi u biljkama, a kupus ga je pun. Ovaj je vitamin važan za zgrušavanje krvi kod ozljeda. Vitamin K2 uglavnom se nalazi u životinjskim namirnicama i fermentiranoj hrani, a proizvode ga i bakterije u probavnom traktu. Znate li da je najobičniji list svježeg kupusa nevjerovatan lijek koji u Rusiji čak i liječnici za neka stanja preporučuju umjesto tableta? Možete ga stavljati na ozljede i modrice, u bode insekata, ali iz kupusa ima moć izvući tešku glavobolju i sniziti povišenu tjelesnu temperaturu. Kupus je odličan za zdravlje, prepun je hranjivih tvari, naročito vitamina C i K. Osim toga, pomaže u borbi protiv određenih bolesti, protiv upali i poboljšava probavu. Povrh svega, ukusan je i jeftin i lako se priprema, a uvijek ga ima u izobilju.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki.
2: Ma.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla nastavlja podršku razvoju poljoprivrede kroz finansiranje projekata neprofitnih organizacija. Novčana podrška između ostalog uključuje oblasti pčelarstva, edukacije i promociju domaćih poljoprivrednih proizvoda, a sve s ciljem unapređenja lokalne proizvodnje i jačanja položaja poljoprivrednih proizvođača. Sud Bosne i Hercegovine ponovo je odgodio izvršenje jedinstvene kazne od 3,5 godine zatvora na koju je Vojin Pavlović osuđen za odobravanje genocida i veličanje Ratka Mladića. Iz suda su naveli da je Pavloviću izvršenje zatvorske kazne odgođeno do sredine januara 2027. godine zbog lošeg zdravstvenog stanja, a u skladu sa zakonom o izvršenju krivičnih sankcija. Danas se obilježava Svjetski dan ptica s ciljem podizanja svijesti o značaju zaštite ptica selica, njihovih prirodnih staništa i migracijskih puteva. Ovaj dan ukazuje da prijetnje poput gubitka staništa, klimatskih promjena i zagađenja podsjeća na važnost očuvanja biodiverziteta i međunarodne saradnje u zaštiti ovih vrsta. Danas će biti održana preskonferencija povodom predstavljanja programa jubilarnog 15. Tuzla Film Festivala, 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma i pratećih festivalskih sadržaja. Ovom prilikom biće riječi o ovogodišnjem filmskom programu, radionicama, saradnja sa Muzejom Istočne Bosne, programom 8. Kids Film Festival.

0: festivala, kao i svečanoj dodjeli priznanja za doprinos južnoslavenskoj kinematografiji. Povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića, u osnovnoj školi Lipnica biće održan memorialni program Sjećanje na Hasana Fazlića. O njemu će govoriti njegov radni kolega Faruk Ibrahimović i vede direktorica osnovne škole Lipnica Indira Durmić. Nova sezona prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice počela je ovog vikenda, a prvi put u najvišem rangu takmičenja naš grad ima dva predstavnika. Tuzlanske ekipe ostvarile su polovičan učinak. Starci je savladao sarajevski play-off rezultatom 63-58, dok je jedinstvo poraženo od zeničkog Jumpera sa 67-103. Danas novolno oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

postigle dogovor o energetskom prekidu vatre. Trump je jučer objavio da energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine stupa odmah na snagu uz tvrdnju da su obje strane saglasne s takvim dogovorom. Kretanja na svjetskom tržištu nafte važna su i za građane Bosne i Hercegovine, koji se već duže suočavaju sa visokim troškovima goriva. Iako pad cijena sirove nafte može biti pozitivan signal, promjene na međunarodnom tržištu ne odražavaju se uvijek odmah i u istoj mjeri na cijenama na benzinskim pumpama. U Tuzli se cijena dizela trenutno kreće od 3,59 do 3,81 konvertibilne marke po litru, dok se benzin prodaje po cijenama od 3,29 do 3,46 konvertibilnih maraka. Hoće li današnji pad cijena nafte na svjetskom tržištu donijeti i pojeftinjenje goriva u našoj zemlji, zavisit će od daljnjih kretanja cijena energenata, ali i drugih faktora koji utiču na formiranje maloprodajnih cijena.

0: Kad je u pitanju naš portal rtv7.ba, istaknuti naslovi, oni govore, evo, Pegasus ukida letove iz Tuzle za Istanbul, poslednji avion polijeće 23. oktobra, povećane naknade za demobilisane borce u Tuzlanskom kantonu, ogroman odrom prijeti u Alpama, moglo bi se srušiti 400.000 kubnih metara stijena. Sad prijeti obustavom isporuke oružja Ukrajini kako bi zaustavio napade na ruske rafinerije. Drama kod Solomonskih ostrva, više od 70 putnika zarobljeno na trajektu. A jedan od udarnih naslova kaže da mljekari upozoravaju na gašenje farmi i traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje. Naime, četiri udruženja mljekara u našoj zemlji koja zastupaju područja na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, krajem septembra uputila su institucijama BiH zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Opširnije, dakle, ovoj temi i naslovima koje smo pomenuli možete čitati na našem portalu rtv7.ba.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Promjene na noktima ne moraju biti samo estetski problem, već ponekad mogu ukazivati na nedostatak važnih hranjivih tvari u organizmu ili određena zdravstvena stanja. Lomljivi nokti, promjena boje i udubljenje na njihovoj površini neki su od znakova koje ne treba zanemariti, posebno ako se pojavljuju zajedno sa umorom, slabošću i drugim tegobama. Jedan od mogućih uzroka takvih promjena jeste nedostatak željeza, minerala neophodnog za stvaranje hemoglobina, proteina u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseoni kroz organizam. Kada tijelo nema dovoljno željeza, može doći do razvoja anemije, odnosno smanjene sposobnosti krvi da doprema kiseonik do tkiva. Osim promjene oblika, na nedostatak željeza mogu ukazivati i nokti koji se lako lome, listaju ili pucaju. Ipak takve promjene mogu nastati zbog čestog kontakta s vodom, korištenja agresivnih sredstava za čišćenje, kozmetičkih tretmana ili drugih faktora koji utiču na njihovu strukturu. Nokti mogu izgledati izrazito blijedo i kada je smanjen nivo hemoglobina u krvi. U tom slučaju promjena boje povezana je sa izgledom tkiva ispod nokatne ploče, koji inače ima ružičastu nijansu. Blijedi nokti mogu biti jedan od znakova anemije, naročito ako su praćeni umorom, vrtoglavicom, glavoboljom, otežanom koncentracijom ili nedostatkom daha pri fizičkom naporu. Međutim, promjene na noktima nisu uvijek povezane sa nedostatkom željeza. Bolesti štitne žlijezde, psorijaza, ekcem i gljivične infekcije također mogu uticati na njihov izgled i kvalitet. Ako primijetite da su vam nokti postali izrazito lomljivi, blijedi ili udubljeni, posebno ako se

Da istovremeno javljaju i drugi simptomi, preporučuje se razgovor sa ljekarom. Čak i kada se utvrdi uzrok promjene i započne odgovarajuće liječenje, nokti se ne oporavljaju odmah. Nokti na rukama u prosjeku rastu oko 3 mm mjesečno, pa može proći nekoliko mjeseci prije nego što se primijeti značajnije poboljšanje njihovog izgleda. Promjene na noktima mogu biti jedan od pokazatelja zdravstvenog stanja, ali nisu pouzdan način samostalnog utvrđivanja bolesti. Ako traju duže, pogoršavaju se ili su praćene drugim simptomima, važno je potražiti stručnu procjenu i odgovarajućim pretragama utvrditi njihov uzrok.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život.

0: Želi vam Adriatic osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Grad Tuzla nastavlja podršku razvoju poljoprivrede kroz finansiranje projekata neprofitnih organizacija. Novčana podrška između ostalog uključuje oblasti pčelarstva, edukacije i promociju domaćih poljoprivrednih proizvoda, a sve s ciljem unapređenja lokalne proizvodnje i jačanja položaja poljoprivrednih proizvođača. Sud Bosne i Hercegovine ponovo je odgodio izvršenje jedinstvene kazne od 3,5 godine zatvora na koju je Vojin Pavlović osuđen za odobravanje genocida i veličanje Ratka Mladića. I suda su naveli da je Pavloviću izvršenje zatvorske kazne odgođeno do sredine januara 2027. godine zbog lošeg zdravstvenog stanja, a u skladu sa zakonom o izvršenju krivičnih sankcija. Danas se obilježava Svjetski dan ptica s ciljem podizanja svijesti o značaju zaštite ptica selica, njihovih prirodnih staništa i migracijskih puteva. Ovaj dan ukazuje da prijetnje poput gubitka staništa, klimatskih promjena i zagađenja podsjeća na važnost očuvanja biodiverziteta i međunarodne saradnje u zaštiti ovih vrsta. Danas će biti održana preskonferencija povodom predstavljanja programa jubilarnog 15. Tuzla Film Festivala, 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma i pratećih festivalskih sadržaja. Ovom prilikom bit će riječi o ovogodišnjem filmskom programu, radionicama, saradnje sa Muzejom Istočne Bosne, programom 8. Kids Film Festivala, kao i svečanoj dodjeli priznanja za doprinos južnoslavenskoj kinematografiji. Povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića, u osnovnoj školi Lipnica bit će održan memorialni program Sjećanje na Hasana Fazlića. O njemu će govoriti njegov radni kolega Faruk Ibrahimović i VD direktorica osnovne škole Lipnica Indira Durmić. Nova sezona.

0: Sezona prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice počela je ovog vikenda, a prvi put u najvišem rangu takmičenja naš grad ima dva predstavnika. Tuzlanske ekipe ostvarile su polovičan učinak. Starci savladao sarajevski play-off rezultatom 63-58, dok je Jedinstvo poraženo od zeničkog Jumpera sa 67-103. Danas novo oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
0: Lijep vam pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. Svake godine druge subote u maju i druge subote u oktobru obilježava se Svjetski dan ptica selica. Ova dva datuma obilježavaju dvojnost migracija, konkretno proljetni dolazak na naše područje radi razmnožavanja i hranjenja i jesenje napuštanje i odlazak u južnija, toplija područje na zimovanje. Osnovni cilj obilježavanja ovog dana je buđenje svijesti zajednice o važnosti zaštite ptica i njihovih staništa, gnjezdilišta, hranilišta, migratornih puteva i zimovališta. Naš sagovornik tim povodom je profesor dr. Abduladrović sa odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Hvala lijepa i hvala što cijenite naše mišljenje, nas koji se bavimo živim svijetom u ovoj zemlji.
0: Pa evo na početku da uopšte zašto govorimo o ovoj temi. Dakle, zašto su ptice selice važan pokazatelj zdravlja našeg ekosistema?
2: Da. Prije svega kazat ću nekoliko stvari vezane za migracije ptica generalno. U principu migracije su vezane ne samo za ptice, vezane su i za druga živa bića pa i za ljude, jer često govorimo o ekonomskim, ne znam, i nekim drugim migracijama, ali da to ne elaboriramo sad, naširoko vratit ćemo se na ptice. Od ukupno nekih 10.700 vrsta ptica koliko egzistira na planeti Zemlji, veliki broj su upravo migratorne vrste koje svake godine napuštaju svoja staništa na jednom kraju svijeta i onda koriste raznorazne migratorne puteve da bi prešli na druga staništa gdje će provesti naredni period godine. Pritom je treba govoriti o tri elementarna razloga zašto se to dešava. Jedan je promjena temperature, drugi je traženje povoljnih izvora hrane, resursa hrane i treći je traženje povoljnih mjesta za gniježdjenje, odnosno za produžetak vrste za nastanak nove generacije. Teško je govoriti koja od tih vrsta preferira jedan od ova tri, ali je najvjerovatnije da su sva tri elementa prisutna kod svake vrste koja migrira i te migracije su se odlikuju time da neke vrste ptica prevale desetine hiljada kilometara svake godine, a te ptice, neke od njih teže možda svega nekoliko grama. I možete misliti kolika se energija uloži i da bi se savladali ti migratorni puti. E sad, na tim svojim putevima one imaju određena staništa, lokacije, takozvana odmorišta, koje nisu ništa novo, nego su jednostavno mjesta koja su one posjećivale tokom čitave svoje evolucije i gdje one odmore, prikupe hranu, odmore svoja krila i onda nastave na te destinacije koje su na te krajnje destinacije, tako kažemo, gdje će provesti određeni period godine. Nažalost, na tim putevima se dešavaju raznorazni problemi vezani za ptice, pa neke naprosto ugibaju u tom periodu iz raznoraznih razloga. Isto tako, ta njihova jata budu često napadana od raznoraznih predatora, a bogami i od ljudi. Tako da, sve je to prilično jedan složen sistem.
0: Evo kažu, ove godine je na svjetskom nivou izdvojeno 10 vrsta kojima bi trebalo posvetiti posebnu pažnju. Za naše područje to je lastavica.
2: Da, tako je. Pritom je ono što nisam kazao,

0: je činjenica da te vrste ptica ponekad egzistiraju u urbanim sredinama među ljudima i naravno izgrađuju svoja specifična gnijezda, a to je posebna priča gradnje gnijezda. Neke od njih izgrade skromna gnijezda, nekoliko grančica, tu polože svoja jaja, podignu ptiće i nastave dalje. Druge se za to ozbiljno potrude, pa izgrađuju gnijezda od raznoraznih materijala, a recimo lastavice to izgrađuju, lastavice, čiope i neke druge vrste, na način da miješaju svoju pljuvačku sa određenom vrstom zemlje i na taj način prave gnijezda. I nažalost, po njih, jel, često ta gnijezda prave na našim balkonima i tako dalje, u ćoškovima gdje to uglavnom, hajmo reći, domaćima smeta i onda uklanjaju i tako dalje. Isto tako imamo, ono što treba kazati je da imamo određene vrste koje se hrane njihovim jajima položenim, hrane se mladim ptićima pa im kradu, jel, kao vrane, ne znam ja, ono dođe, napadne to gnijezdu, krade piliće, pojede i gotovo, i onda je sav trud uzaludan.
1: Ali evo, zašto pada brojnost lastavicama? Šta je razlog?
0: Razlozi su vrlo brojni. Često neke mehanizme koji se dešavaju u prirodi i ne razumijemo sasvim dovoljno, jer nemamo odgovarajuće istraživanja koja bi mogla rezultirati konkretnim primjerom zašto je to tako. Tako da je teško reći, upravo je to razlog. To nije vezano samo za jednu vrstu, već i za više vrsta, ali evo tih 10 koje su izdvojene, je očito postoje neki podaci kakvi takvi koji ukazuju na te činjenice. Ono što još također treba kazati je da je vrlo mali broj ornitologa, barem kod nas, odnosno ljudi koji se bave isključivo istraživanjem ptica. Mi imamo udruženje Naše ptice u Bosni i Hercegovini koje ima svega nekoliko ornitologa koji uglavnom rade i žive od projekata, jel? Ako im vlade ili ministarstva daju određene novce za neka istraživanja, za posmatranje, prstenovanje i tako dalje, dokumentiranje tih migratornih puteva, gniježdjenja i tako dalje i tako dalje. Tako da je to također jedan od problema zašto nemamo dovoljno informacija.
1: Evo, ako se koncentrišemo samo na našu zemlju, koje su to vrste ptica koje prolaze, da tako kažem, kroz naše područje?
0: Veliki je broj vrsta ptica koja prolaze ovdje, to su stotine vrsta koje prolaze na različitim putevima, na tim različitim migratornim putevima, i pri tome također treba kazati da recimo ždralovi, čiope, lastavice, prepelice i tako dalje, sve su to migratorne vrste koje prolaze tuda. Još jedan dodatni moment koji ovdje treba kazati je krivolov, koji je također jedan od velikih ozbiljnih razloga za opadanje brojnosti pojedinih vrsta. A kako sam već pomenuo, ove prepelice iz roda Coturnix, one su posebno ugrožene, jer evo jedan podatak vezan za zemlje Balkana. Procjenjuje se da godišnje se ubije na ovom području, odnosno ulovi, ostrijeli krivolovom, jel, preko 160.000 jedinki. A ako vam kažem sad drugi podatak, da se na Balkanu gnijezdi negdje između 5 i 10 hiljada parova, onda možete misliti kolika je šteta. Tako da, to je jedan od ozbiljnih razloga zašto se dešava smanjenje određenih populacija ptica.
1: A koja su to područja u našoj zemlji posebno važna za ptice serice?
0: Ono što je na svjetskoj razini, na evropskoj razini prepoznato kao IBA područje, jeste Buško blato, Hutovo blato također u Hercegovini, koje već stoljećima ili milionima godina služi kao jedno od tih područja koje je jako značajno za ove ptičje migracije. Kako iz jednog pravca, znači iz Afrike prema sjeveru, tako i iz sjevera prema Africi, gdje je to jedno odmorište i gdje one prikupe svoju hranu i energiju i nastave dalje putovanje. Kao jedan od primjera koji ornitolozi često navode, ću reći sljedeće. Zamislimo njihove migracije kao migracije ljudi, kao putovanje ljudi, i sad putujemo kroz neko područje, imamo odličan auto, imamo ne znam svašta nešto, ali smo potrošili gorivo, potrošili smo hranu i tako dalje, i sad nam treba samo ništa posebno, jedan restoran i jedna benzinska pumpa da naspijemo gorivo i nastavimo dalje. I zamislimo da toga nema. A mi smo na nekom području gdje ne znamo jezik, nemamo gdje spavati, nemamo ništa apsolutno što bi nam pomoglo na tom putu. I mi bismo se našli u velikom problemu, a možete

0: zamisliti kako je za ptice koje nemaju baš sve mogućnosti koje mi imamo.
1: Pa postoji neke vrste kada je u pitanju BiH koje su totalno nestale ili nestaju, ili možda neki pozitivni trendovi da...
0: Pa evo, kao što sam kazao, ovih nekoliko vrsta koje sam nabrojao su ovako u opasnosti, ali teško je govoriti o konkretnim primjerima, zbilja jako teško.
1: Zbog istraživanja.
0: Zbog nedostatka tih istraživanja, tako da je teško govoriti o konkretnim vrstama.
1: Ali recimo, neke vrste koje smo često viđali, a danas ih recimo manje ima.
0: To je isto, evo, uzmite u gradu, recimo, kad ste posljednji put vidjeli svraku.
1: Da.
0: Svraka bi trebala biti uobičajena vrsta ovdje, koja ne migrira između ostalo, jel? Ali je nema. To je veliki problem. Tako da, očito da se nešto desilo u prirodi, zbog čega je ona se povukla negdje na neke druge destinacije i mi ne znamo valjan razlog zašto je to tako. Isto tako je sa ždralovima, recimo. Ždralovi su krupne ptice koje se oglašavaju glasno i tako dalje, koje su u Hercegovini bile, naročito jedan period nakon rata na Hutovom blatu, ono, momci su divljali, s kalašnjikovima se dođe i love se ti ždralovi, tako da. Sad toga nema baš u takvim razmjerama, ali nije da je nestalo potpuno. Toga ima još uvijek, da vam kažem iskreno.
1: A već ste pomenuli da je malo onih koji to istražuju.
0: Vrlo malo.
1: Tako da mi zapravo i ne znamo tačne podatke.
0: Upravo je to razlog, jer vidite, istraživač da bi išao na teren da istražuje ptice ili bilo koje druge organizme, mora da ima vrijeme, mora da ima resurse, novac, jel? Gdje će spavati, kako će platiti gorivo. Ne možete pticu uloviti, iako i to postoji, ali postoje određene mreže pomoću koje se one love, ali to je za neke vrste koje idu u jatima i tako dalje, za koje znamo tačno da će proći nekim putem, pa se ta mreža postavi i onda se one tu ulove, izbroje, prstenuju i tako dalje, ali postoje vrste koje lete visoko, koje ne možemo, da moramo imati posebnu optičku opremu, daleko zore i tako dalje, kojima ćemo ih registrovati, brojati jata i tako dalje.
1: Šta naša država radi po pitanju zaštite ptica, Serica, da li radi uopšte išta?
0: Pa kao što rekao, mi imamo neku zakonsku regulativu koja je relativno dobra, jer uglavnom se ta zakonska regulativa usklađuje sa evropskom, pa i ona je u dobroj mjeri, hajmo reći, dobra. Ali da vam kažem da i ovdje postoji krivolov koji je bio jako izražen, naročito čak i ovdje u Tuzlanskoj regiji, gdje su Italijani dolazili godinama, lovili raznorazne vrste ptica, i mi smo to saznali samo u trenutku kad su oni uhvaćeni na granici s određenom količinom ptica i kažnjeni nekom malom svotom novca i nastavili dalje. Druge podatke i nemamo, znate, tako da vrlo je, a znate kakve su naše granice, to je...
1: A ima li naša zemlja neka zaštićena područja?
0: Naravno da ima i ova neka područja koje sam spomenuo, kao što su Bardača na Savi gore, zatim Hutovo blato i tako dalje su zaštićena područja i ne znam za Bardaču, jer Bardača je imala neki problem sa privatizacijom i tako dalje, pa je tamo čovjek jednostavno isušio baru i posijao kukuruz, znate, tako da je to je onako samo da se pokaže koliko je bahat, ništa drugo, jer to nema nikakvog smisla, ali on to uradio i sad se pokušavaju neke akcije da se to revitalizira na način kako je bilo. U kojoj mjeri je vraćeno, ne znam. Ali recimo Hutovo blato je neprocjenjivo i ono je jedno od IBA područja u Bosni i Hercegovini, ali što znači da ima međunarodni značaj upravo vezano za ove migratorne vrste ptica.
1: Kad su pitanje migratorne vrste, na globalnom nivou, koje su najugroženije?
0: I tu isto, ako sam već rekao u stvari da malo podataka imam o tome ovdje, onda je na svjetskoj razini je još teže govoriti o tim podacima, ali da vam kažem da tu postoje raznorazni problemi, zagađenje životne sredine, globalne klimatske promjene, taj antropogeni pritisak. To su sve onaj vrlo veliki problemi za ptice o kojima, nažalost, još jako malo znam.
1: Koliko se te migratorni putevi mijenjaju tokom posljednjih godina?
0: Da vam kažem, iskreno, i to je sad, i u ovom smislu je također treba kazati da to nisu dovoljno jasni mehanizmi kako ptice migriraju na tim putevima. To je činjenica da su

0: To neki evolucijski trendovi koji se realiziraju svake godine. I pritom ptice koriste raznorazne mogućnosti kao što je sustrujanje vjetra, korištenje ovog zemljinog magnetnog polja. I to je jedan od mogućih faktora koje oni koriste, ali neke koriste i objekte na zemlji kao što su riječni tokovi, čak i putevi, željezničke pruge i tako dalje. I dokazano je da neke vrste ptica u posljednje vrijeme upravo zbog mijenjanja sredine, čovjekove sredine, koriste upravo te mehanizme i prilagođavaju te svoje migratorne puteve upravo tim objektima, građevinama i tako dalje, naseljima, jel, pa kažu od ovog do nekog tamo naselja znao na koji putem treba ići i mijenjaju se i u tom smislu. Tako da, ali vidjet ćemo kako još naročito globalne klimatske promjene o kojima osim ovog podizanja temperatura, nestanka, ona četirigodišnja doba, ne znam i tako dalje, vrlo teško možemo prognozirati šta, kako će se sve manifestirati i na živi svijet kompletan i naravno i na ljude između ostalog. Jo. Ali ovo je pred nama, pa da vidimo.
1: Šta se dešava sa pticom koja tokom migracije izgubi svoje prirodno stanište? Ni to ne znam.
0: Najdrastičniji, sad ću vam kazati, najdrastičniji oblik pritiska na živi svijet jeste nestanak staništa. Znate, uništenje staništa doma gdje, jer ne može svaka ptica, ako je ptica močvarica, onda ona živi na močvarnom području. Ako isušite močvaru, ona će morati ili da traži neku novu močvaru, ili će jednostavno tu uginuti. Ali ptice imaju jednu, kako bi rekao, posebnu odliku, a to je mogućnost da imaju dva različita sistema organa za kretanje, pa mi smo tetrapodni, četvornožni kičmenjaci, jel? Ali mi imamo ruke i noge, a one imaju krila i noge, jel? Pa na kopnu koriste noge za hodanje, a krila za letenje. I onda kad im nestane tako jedno područje na koje se one navikle, one mogu, jer upravo zahvaljujući tom načinu kretanja mogu naći novu sredinu, ali to je već i o tome bi trebalo voditi računa, pa je prstenovanje ptica jedan od načina da se utvrdi kako idu ti putevi, ali i to su ovako još uvijek dosta magloviti putevi.
1: Evo, konstatovali smo dakle da su klimatske promjene veliki, veliki problem. Da li one mijenjaju kada ptice kreću na migraciju, vrijeme kada...
0: Koliko znamo, za sad ne, ali nije isključeno da se neće i to dešavati, da će se one adaptirati na te moguće uslove. Tako da, vidjet ćemo.
1: A mogu li je toplije zime poremetiti njihov prirodni biološki sat?
0: Vrlo je moguće. Jer ako one na određenom staništu gdje egzistiraju budu imali dovoljno hrane, budu imali dovoljno vode ili ne znam, mjesta za gniježdjenje i tako dalje, one će se...
1: Jer imaju neka istraživanja koja pokazuju na koji način se ptice prilagođavaju ovim klimatskim promjenama.
0: Vrlo malo. Pazite, kažem, recimo naročito kod nas. U svijetu postoje ornitolozi, postoje ornitološki instituti koji se bave, koji imaju samo to posao, znate. Kod nas, kao što rekao, mi imamo nekoliko ljudi koji su u principu volonteri, znate. I evo, i moji studenti idu kao volonteri ponekad na te otvorene pozive, pa ja ih pomalo postičem, idite, naučite kako se to radi i tako dalje, pomozite malo u tim istraživanjima, tako da idu, ali jako je malo. I ovo udruženje je publiciralo veliki broj radova, upravo, iako udruženje, kad kažem, ali možete računati tu isto na nekoliko ljudi, 3-4 čovjeka, ništa više, znate, i nekoliko još volontera. Tako da, ali uprko svemu tome, oni imaju dosta dobre rezultate u praćenju svih tih pojava vezani za ptičji svijet na ovom prostoru.
1: Koliko urbanizacija i izgradnja brza ovih objekata utiče na migratorne vrste?
0: Puno. I vi ćete vidjeti da se u nekim, pored autoputeva, stavljaju stakla gdje su nacrtane ptice i tako dalje, jer je to problem. Da. Staklene površine ptice,
1: staklene,
0: ne znam,
1: fasade, staklene
0: da. Fasade tako dalje. Neku noć sam kod mene kući, golub je stajao na onoj ogradi od balkona i onda je vidi tamo svjetlo, on je dva puta udario u prozor i je pošao negdje, znate. Sva sreća, pa je uzlijetao, mali je balkon, pa je uzlijetao na kratkom, pa nije uspio ni da razli...

0: zvijestakvo, ni da on strada, jel? A inače, veliki broj tih ptica strada upravo na tim fasadama, u gradovima i tako dalje, jer ne znaju za to i teško se adaptiraju na takve pojave. A tih pojava je, nažalost, sve više.
1: Koliko pretjerana upotreba pesticida utiče također na...
0: Ptice su ili imaju tri oblika ishrane. Ili su mesožderi, ili su biljožderi, ili su neke svejedi, znate. I sad, naravno da one kad se na određenom poljoprivrednom dobru koriste određeni pesticidi, one će doći tamo da se hrane, ne znajući da je tamo ima pesticida ili nema. I naravno s tim plodovima će unijeti te pesticide u svoje tijelo i sve ono što se nama može dešavati može i njima, tako da su jako, jako ugroženi. Generalno, zagađenje životne sredine utiče vrlo, vrlo negativno i na kompletan živi svijet, ali i na ptice. Ono što je poseban problem u posljednje vrijeme jeste mikroplastika, koja se također javlja jer je plastike velike količine koje se izbacuju i dospijevaju u vodu, gdje one imaju određene procese raspadanja i naravno te male čestice uzimaju drugi organizmi koji tamo egzistiraju u vodi, dospijevaju njih na razne načine, a onda se ptice hraneći se njima, ribama, rakovima i tako dalje, glistama i čime sve ne, puževima, također uzimaju te količine mikroplastike koje ulaze u njih, o čemu tek jako, jako malo znamo. Mi smo pokušali prije par godina da se na poziv instituta Ruđer Bošković iz Zagreba prijavimo na jedan konkurs da vidimo kako to djeluje na ribe, ali nismo uspjeli se prijaviti, oni su otišli raditi bez nas, tako da nemamo ni taj podatak.
1: Pomenuli ste krivolov, koliko je on čest i je li kažnjiv adekvatno?
0: Vrlo čest. Vrlo malo kažnjiv, pogotovo kod nas.
1: E dobro, šta nam sve to govori? Evo, zbog nestanka ti ptice i zbog svega kakva se situacija odražava, kakvu prirodu, kakav ekosistem imamo i kakav ćemo imati zbog toga?
0: Pa vidite, Bosna i Hercegovina je zemlja prelijepa, koja na malom prostoru ima praktično sve. Od ravnica, livadskih ekosistema, rijeka, planina, jezera, močvara i tako dalje i tako dalje. To je neprocjenjiv resurs. Mi smo također u vrijeme korone, dok su drugi bolovali, mi smo odbolovali svoje, ali smo radili jedan veliki projekt koji smo nazvali valorizacija prirodnih resursa Bosne i Hercegovine, gdje smo u stvari tri i pol godine smo radili na sakupljanju tih podataka šta sve Bosna i Hercegovina ima, i to je stalo u jednu publikaciju ovako toliko debelu i tešku, nekih 7-8 kilograma, koja je prezentirana u Akademiji nauka Bosne i Hercegovine, i jako sam ponosan na to, gdje je upravo ovo što sam kazao u maloprijašnjoj rečenici stavljeno među dvije korice kao baza za neka buduća istraživanja i za sve ono što će se raditi. I iz toga, naravno, i iz drugih izvora znamo da Bosna i Hercegovina je prebogata s tim. Međutim, svi ovi pritisci o kojima sam govorio i brojni drugi koje nisam ni spomenuo su ogromni, a istraživanja jako malo, projekata velikih koji bi to istraživala jako također još manje, tako da su o posljedicama jako teško govoriti. Ali generalno znamo, pogledajte, evo, našu Jalu, pogledamo druge rijeke, Spreču, ne znam, nije to. To je intenzitet zagađenja koji je neopisiv. Znači. I onda, naravno, on mora da djeluje na svaki živi organizam koji se nalazi tamo, do nas, do ljudi. I djeluje, definitivno, jer mi pijemo modrec.
1: Pošto država ne reaguje, što mi kao pojedinci možemo učiniti? Šta od nas zavisi?
0: Možemo, svako nešto može uraditi, ako ništa, može voditi računa gdje će odložiti smeće, gdje će barem to da bude adekvatno, iako i to se često ne radi. Nažalost, tu bi moglo mnogo više. Kad bismo selektivno odlagali otpad, kad bismo taj otpad pretvarali u određenu sirovinu, kad bismo ga vraćali u ponovnu, kako bi rekao, da se od te plastike, recimo, pravi nova plastika i tako dalje, to bi moglo. Ali i tu trebaju određena sredstva, a bojim se da naša politika baš ne razmišlja puno o tome.

0: Je li kod nas samo zavisi od sredstava ili
1: od sredstava
0: i od pameti?
1: Vidite, pamet, imamo mi pameti dovoljno, a znate šta mi nemamo? Mi nemamo, jedno nemamo navike, kako ima drugi svijet, ali i u ostatku svijeta to funkcioniše na principu ozbiljne sankcije, znate. Svi mi znamo
0: udaranje
1: da...
0: po džep.
1: Tako je, svi mi znamo da ako, i tako se i ponašamo, takvi kakvi jesmo s Balkana, kad odemo u Austriju, u Njemačku, svi znamo da nešto ne treba baciti, da će se to nositi u džepu do mjesta gdje treba i tako dalje, a razlog je jednostavno, ne zato što smo odjednom postali pristojni, nego zato što znamo da ćemo ozbiljnu sankciju imati ako to napravimo.
0: A možete li vi kao fakultet da izvršite neki pritisak?
1: Mi to radimo da, svaki dan. Na način što naše studente educiramo ne samo biologiji, ne samo živom svijetu, već između ostalog kruna našeg, kako bi rekao, fakulteta jeste kurs koji se naziva zaštite životne sredine, koji je na četvrtoj godini gdje studenti upravo rekapituliraju sva svoje znanja iz biologije koje tamo nauče i onda ih trebaju primjenjivati u sredinama gdje oni dolaze. A dolazimo u obrazovanje, dolazimo u druge institucije koje se bave kako tako nekom biologijom ili zaštitom životne sredine i naravno to se tamo treba implementirati.
0: Hvala vam, profesor.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je profesor dr. Abdul Andrović sa Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Poljoprivrednom sezonu na području Tuzle obilježili su smanjeni prinosi kukuruza i izazovi uzrokovani vremenskim prilikama. Dok je u toku jesenja sjetva, proizvođače očekuju i obaveze u vezi sa prijavom plana proizvodnje za narednu godinu. Nadina Čanović.
2: Poljoprivrednu godinu na području Tuzle obilježili su nepovoljni vremenski uslovi i smanjeni prinosi pojedinih kultura. Prinosi kukuruza prepolovljeni su u odnosu na očekivane, zbog čega dio proizvođača razmatra prelazak na uzgoj ozimnih kultura. Nešto povoljnija situacija zabilježena je u plasteničkoj proizvodnji, ističe Nevres Kamberović, stručni savjetnik za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Tuzla.
3: Mi imamo relativno dobre rezultate kad je u pitanju plastenička proizvodnja, zato što je to kontrolirana proizvodnja i poljoprivredni proizvođači koliko toliko mogu uticati na tu proizvodnju, mada i u toj proizvodnji imamo umanjene prinose kao i u voćarstvu. Ove godine voće je dobro ponijelo, međutim zbog suše veliki broj plodova je opao, tako da su i tu sigurno za 30 do 40% bili smanjeni prinosi. Naš pravac je, i ja sam to i prije govorio, znači obzirom da su posjedi usitnjeni i da mi nemamo neki veliki poljoprivredni površina, uglavnom plastenička proizvodnja voća i eventualno znači proizvodnja na državnom poljoprivrednom zemljištu onih kultura koje su potrebne za naše poljoprivredne proizvođače. Prije svega, evo, rekao sam da se to radi o poljoprivrednim proizvođačima koji drže muzna grla i koji moraju imati tu voluminoznu krmu za svoju stoku i zelenu masu, odnosno silažu.
2: Izazovi nisu zaobišli ni pčelarsku proizvodnju. Na području Tuzle djeluje oko 200 pčelara, a tokom ove godine zabilježena su i uginuće pčela.
3: I oni također ovise dosta o ovim prirodnim uslovima, odnosno prije bolje rečeno prirodnim nepogodama koje su, ali evo ove godine iz razgovora sa pčelarima, znači oni su, pa možemo reći, relativno zadovoljni prinosima, ali je bilo dosta štete, počele se pojavljivati razne bolesti, tako da je dosta pčelara prijavilo i uginuće pčela. Da li je to sad do klimatskih promjena, da li je to do prskanja razno raznim sredstvima, ne znam, ali uglavnom dosta pčelara je prijavilo smanjenje pčelinjeg fonda.
2: U toku je jesenje sjetva, a Kamberović savjetuje poljoprivrednicima da prate vremenske prilike i sačekaju povoljnije uslove za sjetvu kako bi osigurali što uspješniju proizvodnju.
3: Ja moram reći da tlo još nije spremno uopšte za sjetvu, jer ovo malo kiše što je palo tu nije dovoljno. Zemlja je totalno suha, znači nema vlage u njoj, možemo reći ko beton. Jako teško je pripremiti takvo zemljište uopšte za

0: sjetvu, ali ja sam zagovornik toga da treba bolje pričekati neko vrijeme, ti više optimalni rokovi koji su bili nekad prije 10-15 godina više ne vrijede, znači poljoprivredni proizvođači se moraju prilagođavati novonastaloj situaciji i čekati sa sjetvom onaj moment kad je moguće zemlju pripremiti za adekvatnu sjetvu. A što se tiče sjetve, ja sam evo i malo prije napomenuo da će sjetva ozimi kultura u budućnosti biti u većem obimu nego što je to do sad bilo. Prije svega tu mislimo na pšenicu, ječam, tritkal i tako dalje.
1: Poljoprivrednike očekuje prijava plana proizvodnje za narednu godinu. Rok za prijavu je od 15. oktobra do 15. novembra, a blagovremeno podnošenje prijava važno je za planiranje i ostvarivanje prava na propisane mjere podrške.
2: Poljoprivrednici u Federaciji traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da niske otkupne cijene mlijeka i sve veći troškovi dovode brojne farme u pitanje. Od vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevaju konkretne mjere za ograničavanje uvoza mlijeka, a ukoliko nadležni ne reaguju, najavljuju mogućnost blokade graničnih prijelaza i zaustavljanja cisterni sa uvoznim mlijekom. Hiljade kilometara dug put za ptice selice postaje sve neizvjesniji. Na njihovim migracijskim rutama nestaju močvare i druga važna staništa, smanjuju se izvori hrane, a klimatske promjene dodatno remete prirodni ritam seoba. Posljedice se ne zaustavljaju na ugroženim vrstama, jer ptice imaju važnu ulogu u održavanju ravnoteže ekosistema. Koliko smo svjesni opasnosti kojima su izložene i šta njihov nestanak znači za prirodu, profesor dr. Abdul Adrović, profesor na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
3: Veliki je broj migratornih vrsta ptica i one su naročito ugrožene iz razloga što na svojim putevima moraju imati odmorišta na kojima odmaraju i na kojima prikupljaju snagu i energiju za nastavak tih puteva. Kao jedan od primjera koji bi mogao ilustrirati to njihovo stanje, zamislimo naše putovanje gdje bismo putovali kroz neki predio gdje nema benzinske pumpe, gdje nema hrane, restorana i tako dalje, a mi moramo stići na odredište. Isto je sa pticama, s tim što su oni živi organizmi, pa mnogo to teže podnose nego što bi podnio neki auto i tako dalje. Tako da, nažalost, jedan od oblika, ono što mi bilo za stalno govorimo, najdrastičnijih oblika uništavanja živog svijeta jeste uništavanje njihovih staništa. Isušivanje bara, odnosno presušivanje vezano za globalne klimatske promjene i druge antropogene aktivnosti, također vrlo negativno djeluje na i između ostalog i na migracije ptica, upravo iz razloga koji sam malo prije naveo.
4: Iz kulture.
2: Danas je na preskonferenciji predstavljen novogodišnji program 15. Tuzla Film Festivala, 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Prateći festivalski sadržaj su radionice saradnja sa Muzejom Istočne Bosne, program 8. Kids Film Festivala, kao i svečana dodjela priznanja za doprinos južnoslavenskoj kinematografiji. Festival će svečano biti otvoren u srijedu 14. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković. Povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića, večeras će u prostorijama škole u Lipnici biti održan memorijalni program pod nazivom Sjećanje na Hasana Fazlića. Ovaj poseban događaj posvećen je očuvanju uspomene na život, lik i bogato stvaralaštvo Hasana Fazlića, koji je svojim jedinstvenim umjetničkim izrazom, britkim humorom i novinarskim angažmanom ostavio neizbrisiv trag u našoj kulturnoj baštini. U okviru Memorijalne akademije uz kulturno-umjetnički program predviđena je izložba posvećena liku i dijelu Hasana Fazlića. Ove godine Udruga Matice Hrvatske Tuzla obilježava 25 godina djelovanja. Uz proslavu četvrt vijeka djelovanja do kraja godine su u okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske najavljeni brojni kulturni sadržaji, od promocija knjiga, koncerata, likovnih izložbi, radionica za mlade do predstavljanja časopisa Gradovrh. Opširnije Dalisa Hočić.
5: Ovogodišnji dani Matice Hrvatske Tuzla u znaku su srebrnog jubileja. Četvrt vijeka djelovanja Udruge Matice Hrvatske u Tuzli obilježava se dvomjesečnim programom koji donosi raznovrsne kulturne sadržaje i okuplja umjetnike, književnike i ljubitelje.

0: i kulture.
1: Matica Hrvatska je najstarija udruga sa hrvatskim predznakom u Tuzli iz 1882. godine. I ono što u ovakvoj prilici treba reći da su te godine i svih tuzlanskih naroda bili prinosnici, takozvani ljudi koji su dali sredstva da se ona osnuje, čak i Židovi koji danas imamo vrlo malo. Jel? Tako da mi kad ta dva mjeseca imamo dane Matice, pokušavamo privući publiku.
0: Početak manifestacije obilježio je program u kojem je predstavio ogranak Matice Hrvatske iz Belog Manastira. Dani Matice Hrvatske Tuzla završavaju se predstavljanjem novog broja časopisa Gradovrh u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla.
1: Završavamo ovo običajno sa časopisom Gradovrh koji nema 25 godina, ali je on ono najveće što će ostati za Dana Matice Hrvatske. To je jedan znanstveni časopis koji je obilježen u tri baze, evropske baze podataka, i u kojem se objavljuju pored znanstvenih i stručni izvorni radovi i koji donose bodove, pa onda ljudi sa sveučilišta raznih razina šalju nama priloge i mi nikad nemamo problema sa kvalitetom i brojem priloga koje objavljujemo.
0: Među najavljenim sadržajima je i predstava Čaša, teatarske radionice Travnik, koju izdvaja počasna predsjednica Marica Petrović.
1: Preporučam Čašu jer je Baškarad naš student i njegova sestra Nikolina također je naša studentica tuzlanska sa akademije i bome ostavili su dojam. Tako da se radujem Travničanima.
0: U okviru manifestacije bit će organizovane i radionice javnog nastupa, informatike i usmene historije namijenjene različitim uzrastima.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas u našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena, u Tuzli trenutno 11 stepeni. 12. sati i 11 minuta, poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle, koju su realizovali Edin Bakić, Edin Bukčuk i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
4: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
8: Veliki
9: i mali
8: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Poljoprivrednu sezonu na području Tuzle obilježili su smanjeni prinosi kukuruza i izazovi uzrokovani vremenskim prilikama. Dok je u toku jesenja sjetva, proizvođače očekuju i obaveze u vezi sa prijavom plana proizvodnje za narednu godinu. Poljoprivrednici u federaciji traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da niske otkupne cijene mlijeka i sve veći troškovi dovode brojne farme u pitanje. Od vijeća ministara BiH zahtijevaju konkretne mjere za ograničavanje uvoza mlijeka, a ukoliko nadležni ne reaguju, najavljuju mogućnost blokade graničnih prijelaza i zaustavljanja cisterni s uvoznim mlijekom. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na opštim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je FENI predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba. Nakon potvrđivanja rezultata opštih izbora na području Tuzlanskog kantona, vlast će biti formirana veoma brzo, tvrde BH mediji iz SDA, koja je osvojila najviše glasova na proteklim izborima. Navode da broj osvojenih mandata omogućava SDA-u da brzo formira većinu u Skupštini Tuzlanskog kantona, koja onda može bez problema imenovati novu vladu. Ipak formiranje većine na federalnom nivou diktira i formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu. Iz SDA tvrde da 13 mandata u Skupštini nije konačan broj, jer očekuju značajan broj glasova iz inostranstva. Trojka sa SDP-ovim 7, NIP-ova 3 i 2 skupštine mandata naše stranke, kao i dvije ruke PDA, u novom sazivu kantonalne skupštine ne može formirati svoju većinu, prenose mediji. Opštinski sud u Lukavcu prihvatio je prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Hidajeta Hankića iz Lukavca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj iznude, potvrđeno iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Danas je na preskonferenciji predstavljen novogodišnji program 15. Tuzla Film Festivala, 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Prateći festivalski sadržaj su radionice, saradnje s Muzejom Istočne Bosne, program 8. Kids Film Festivala, kao i svečana dodjela priznanja za doprinos južnoslavenskoj kinematografiji. Festival će svečano biti otvoren u srijedu 14. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljica Bojane Novaković. Povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića, večeras će u prostorijama škole u Lipnici biti održan memorijalni program pod nazivom Sjećanje na Hasana Fazlića. Ovaj poseban događaj posvećen je očuvanju uspomene na život, lik i bogato stvaralaštvo Hasana Fazlića, koji je svojim jedinstvenim umjetničkim izrazom, britkim humorom i novinarskim angažmanom ostavio neizbrisiv trag u našoj kulturnoj baštini.

0: Ove godine Udruga Matice Hrvatske Tuzla obilježava 25 godina djelovanja. Uz proslavu četvrt vijeka djelovanja do kraja godine su u okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske najavljeni brojni kulturni sadržaj od promocija knjiga, koncerata, likovnih izložbi, radionica za mlade do predstavljanja časopisa Gradovrh. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
1: Devedeset četiri i 105,1 MHz Radio Tuzla.

0: Kultura i ove jeseni zauzima važno mjesto u životu našeg grada. U toku su dani Matice Hrvatske u Tuzli, koje ove godine obilježavaju 25 godina djelovanja Tuzlanskog ogranka. Program donosi književne susrete, predstave, izložbe, predavanja i radionice. O manifestaciji, njenom značaju i onome što publiko očekuje u narednom periodu razgovaramo sa počasnom predsjednicom Matice Hrvatske u Tuzli, gospođom Maricom Petrović ili profesorcom doktoricom. Evo, rekli smo dani Matice Hrvatske u Tuzli počeli su u petak, program se nastavlja sve do decembra, pa evo nekako da se možda vratimo na početak, na prvi dan otvaranja, kako je protekao prvi susret s publikom i što je obilježilo početak ovogodišnje manifestacije?
1: Ovogodišnja manifestacija je jubilarna. To se kaže srebrno, jel tako,
0: da.
1: Jubilej, 25 godina i to je razlog da ona počinje prije 15. Dakle, ona je obično trajala u vrijeme mjeseca knjige i trajala je mjesec i desetak dana, a ove godine počinje ranije i završće tek u prosincu u decembru. Dakle, ona ima puno više sadržaja iz poštovanja prema jubileju, a i mlad čovjek je došao na moje mjesto, vrlo sposoban, što me jako raduje, znate onu floskulu da ne valja profesor koji čiji učenik njega ne nadmaši, ja bi mirno mogla reći da je momak koji se zove Ivan Bosankić pravi čovjek na pravom mjestu. I započeli smo sa jednim prekograničnim susretom, što je inače uobičajeno da uvijek imamo iz Belog Manastira, ti ljudi, Baranjci, koji su dugo čitavu povijest bili pod Mađarskom, vrlo su okrenuti i u ovom prostoru i vrlo zanimljivu i lijepu nošnju imaju i pjevali su, žene su pjevale, to je, oni su tako, ali su došli njihovi uglednici, njihov predsjednik Društva za kulturu, njihov predsjednik Ogranka, neki ljudi sa titulama koje ne znam nabrojati i vrlo su bili srdačni. Pošto je petak bio frekventan u našem gradu, ja sam se malo bojala za publiku, iako je Kristijan Kreković komoran. On me tako lijepo utješio, rekao, ne brinite, nama dolazio kvartret iz Zagreba, onaj solistički, pa bilo 10 ljudi u publici. Tako da sam se malo ispravila i bilo mi je drago, jer je bilo pristojno, kažem, da. I prostor je takav da ga se lako napuni. Žao mi je da tako izdaleka dođu, pa steknu dojam da nemamo potrebe ni interesa da slušamo te napjeve, od kojih su možda jedan, dva i u Bosni prisutni, a više su tamo neki, ajde da kažemo.
0: Vjerujem da su odnijeli ipak lijepe utiske.
1: Da. To se ne može negirati. Uvijek kad se pjeva, pa šta god da se pjeva, uvijek je nekako srce u prvom planu. Srce je vrlo važan organ, jel tako, imamo i drugih organa.
0: Da. Otvaranje je najavljeno, evo rekli smo da će trajati sve do decembra. Što publiko očekuje u narednim sedmicama? Ako možemo...
1: Malo ćemo pogurati, nešto ćemo i preskočiti. Sve će sad u četvrtak dolazi gospođa profesorica sa Zagrebačkog sveučilišta, polonistica Đuđica Čilić, koja je naših bosanskih korijena, dakle Livnjanka starinom, ali su roditelji bili profesori u Vitezu i ona je vrlo okrenuta Bosni na način na koji je evo sad na izborima bio nepopularan, to je taj građanski, fratarski, ja bih rekla, način. Ona voli Bosnu, ona se nama obraća i dolazi često i čak imamo i neki politički razlog, pa smo se smijali, kažem, nećemo ga navoditi, zbog kojeg smo se sjetili da pozovemo Đuđicu Čilić. To će biti zanimljivo, vodit će razgovor s njom profesor Alen Matošević, koji je bio direktor jedno vrijeme u gimnaziji u katoličkom centru, a inače bio moj đak kao Ivan, pa ja mogu slobodno reći, znate, kad je neko pred vama sjedio, znate mu pamet. Dakle, ne brinem se da će to biti zanimljivo i pozivam građana.

0: ne, da dođu, da čuju u ateljeu Ismeta Mujezinovića razgovor sa ženom koja nas na neki način promovira u svijet. U svijetu, jer je polonistica. Dakle, prevodi iz poljskog, objavljuje po Evropi. Vrlo je žena pred kojom stoji vrijeme.
1: Da, bogate, sad žena se očekuje. Jedan isto od važnijih projekata Matice Hrvatske u Tuzli je časopis Gradovrh. Vi ste naravno tu svojne s kojim možemo.
0: Ja bih voljela njega izdvojiti, o njemu posebno govoriti. Mm-hmm. Pa voljela bih da kažem da će biti kazališna predstava Čaša, a Baškarad, Nikolaj Baškarad je naš student i njegova sestra Nikolina Baškarad je naša studentica glume i oni su ostavili traga u Tuzli i dolaze ovdje sa pripovjetkom Čaša Tramičke u kazalište. To će biti narednog četvrtka, četvrtak i petak, tako smo nekako mislili da. I još jedno, Jozo Ivakić iz Vinkovaca, koji nam inače dolazi i s našim kazalištem, surađuje i oni će doći, dakle, bit će toga iz kulture, a ono što bih ja na poseban način izdvojila, a čini mi se da nije govoreno o tome, to je 100 godina od dolaska predsjednika Hrvatske seljačke stranke Stjepana Radića u Tuzlu. Znači, 1926. godine on je bio u Tuzli. A to je veliko ime u našim prostorima. Jedan put na Filozofskom fakultetu jedan ugledan profesor je rekao: ne srljajte kao guske u maglu, što je rekao Krleža. Ja sam se lecnula jer to nije rekao Krleža, to je rekao Stjepan Radić. Kad smo išli, on je tamo u stvari poginuo u Beogradu, kad smo na prevaru iz ovih prostora povjerovali da bi tako jedno jedinstvo moglo trajati, vidite, nije trajalo, trajalo je i nije nekvalitetno trajalo, ali taj čovjek, dakle, ima njegova stota odljetnica dolaska u Tuzlu i on je stoljeće jednog susreta, zove se 27.11. ko će to upamtiti, ali ćemo mi o tome još govoriti.
1: Naravno.
0: Dolaze tri ugledna povjesničara o tome govoriti, iz Zagreba dvojica, jedan iz Slavonskog Broda, i to je nešto što treba popratiti i to je ime koje treba znati.
1: Evo, kada vaš spominjemo, gdje se može pogledati redoslijed, raspored upravo održavanja?
0: Ja, imam.
1: Da znaju naši gledatelji, ukoliko danas čuju, ali evo,
0: ja ću vam ostaviti par kompletnih pozivnica.
1: Da li ima možda na nekoj vašoj web stranici?
0: Ima na web stranici, samo što je ja naravno starinska profesorca, ne znam broja. Matica Hrvatska, vjerojatno.
1: Da, da.
0: Ono, točka HR, ovako nešto. Ne. To ima sigurno i još će se to i pojačati. Ivan je u tome stručnjak i to se osjeti. Evo vidite, ja nikad nisam ovako fine pozivnice napravila. I nije me bilo na tim mrežama, sad čujem da ima. Jako je pravi čovjek na pravom mjestu i žao mi je da ga nema ovdje da se predstavi i vašoj publici, ali bit će prilike jer on je aktivan.
1: Možemo reći da mlade generacije možda evo na neki drugi način povezuju neki stari način rada sa
0: da,
1: novom
0: neko,
1: publikom, da. Mlađim generacijama, da. Više okrenuti ka mrežama.
0: On je dobro odgojen i dobro iškolovan. I to je vrlo važno, osim pameti naravno, bez koje ne može, jel?
1: Ja bih rekla, spomenuli smo i Gradovrh.
0: Gradovrh smo spomenuli i to mi je drago, jer je on, njemu nije jubilej, on je 23. I on je nešto što će ostati za mene kao najveći posao. Ja sam urednica svo vrijeme, nema puno časopisa iz ovako provincijalnih, moram reći da se to Zlaci ne uvrijedi, sredina koji tako dugo traju, a da su znanstvenog tipa. Mi imamo otvoren prostor za sve ljude koji žele napredovati, jer je časopis indeksiran. Dok sam ja bila na čelu, bio samo na jednoj bazi europskih podataka, a sad na tri. Ivan se dakle potrudio da časopis bude indeksiran na tri baze podataka, što će reći da je ljudima otvorio prostor koji objave priloge u svijet. I to se osjeti, to si i prije osjetili, ja ne mogu reći. Ja sam imala male opstrukcije u početku, ali zahvaljujući profesoru Prljači, koji mene ni ne zna, on je tad bio za nastavu prorektor, ja sam njemu otišla i rekla: prave mi opstrukcije, neću da mi ga ovdje prihvate. On kaže: dajte taj papir. I potpisao. I ja uvijek kako bi rekla, kad blagosivam svoje dobročinitelje, pomislim i na tog čovjeka sa elektrotehnike. Evo opet sad elektrotehnike. Imamo sreće s njima.

0: Gradovrh je ime je to našeg jednog brda ovdje u Solini, koji se isto malo zna. I to je uzeto, vidite, kad sam ja to uzela, meni su ljudi rekli, pa šta će ti Gradovrh, ko to zna, a imaš ambicije. Da sam dala metropoliten, da sam dala neko svjetsko. A ja sam nešto mislila, pa red je. Red je, i još mi jedan profesor iz Zagreba rekao, nek uvijek imaš jednog fratra. Jer je Gradovrh bio fratarski samostan prije nego što su otišli u Bač iz ovog kraja. Dakle, pa uvijek imam ponekog. Evo sad sam uzela jednog malog koji je došao, učinio se da, kažem, kakav ti je bio rad. Biće, dakle, sadržajno i književnosti i jezika i povijesti i teatrologije i sve što se ovdje na sveučilištu može susret, pa i izvan toga. Čak smo u zadnje vrijeme počeli i neka autorska djela objavljivati, kao što je uzmo poezija doktora Ibrahimovića ili ne znam profesor, ove inženjerke, šta je ona, ova Hajdukov i tako, neke tekstove smo objavljivali koji ranije nismo mislili, jer temeljno idu znanstveni, stručni i izvorni radovi. I nije bilo toga u početku. A sad mislim da nije loše da se malo posvijeti. Jer to se, kažem, jako distribuira. Još prije sam ja to, nekom je rekao, jedan pokojni gospodin, da kaže, vidio sam u Americi časopis. Jer neko njegov sa Paga, u Pagu ima Matica Hrvatska, pa neko donije, tako da. Dakle, kad ste me upitali za Gradovrh, ja bih rekla da je to jedan veliki posao. Jedan veliki posao koji će ostati sigurno. Ovo bude i prođe. I sad, pored ovih nekih koje ja nisam nabrojala, jedna izložba likovna Josipa Mića, ja bih rekla da će biti, i bile su već, radionice za djecu i mlade.
1: Da, to će baš posebno imati radionice, ali evo, imat ćemo priliku doći i posjetiti vaš program i naravno, profesorice, hvala vam mnogo na ovome gostovanju. Naravno, i želim vam još mnogo uspjeha u radu.
0: Ja sam se mislila s vama već prošle godine pozdraviti. Međutim, ne da mi se, evo, kažu ko što ima Bog, ima i vrag. Neko me ovdje pogura k vama, pa da se pozdravim i zahvalim. Nadam se da će Ivan ovo rad bolje od mene, ovakvu prezentaciju, jer je to nešto bez čega se danas ne može.
1: Da.
0: Pa vam se lijepo zahvaljujem i pozivam na suradnju. Evo.
1: Dakle, hvala vam mnogo još jednom. Bila je to profesorica Marca Petrović.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dobar vam dan. Poljoprivrednu sezonu na području Tuzle obilježili su smanjeni prinosi kukuruza i izazovi uzrokovani vremenskim prilikama, dok je u toku jesenja sjetva proizvođače očekuju i obaveze u vezi sa prijavom plana proizvodnje za narednu godinu. Poljoprivrednici u Federaciji traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da niske otkupne cijene mlijeka i sve veći troškovi dovode brojne farme u pitanje. Od vijeća ministara BiH zahtijevaju konkretne mjere za ograničavanje uvoza mlijeka, a ukoliko nadležni ne reaguju, najavljuju mogućnost blokade graničnih prijelaza i zaustavljanja cisterni s uvoznim mlijekom. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na opštim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je FENI predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba. Nakon potvrđivanja rezultata opštih izbora na području Tuzlanskog kantona, vlast će biti formirana veoma brzo, tvrde BH mediji iz SDA, koja je osvojila najviše glasova na proteklim izborima. Navode da broj osvojenih mandata omogućava SDA-u da brzo formira većinu u Skupštini Tuzlanskog kantona, koja onda može bez problema imenovati novu vladu. Ipak formiranje većine na federalnom nivou diktira i formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu. Iz SDA tvrde da 13 mandata u Skupštini nije konačan broj, jer očekuju značajan broj glasova iz inostranstva. Trojka sa SDP-ovim 7, NIP-ova 3 i 2 skupštini mandata naše stranke, kao i dvije ruke PDA u novom sazivu kantonalne skupštine, ne može formirati svoju većinu, prenose mediji. Opštinski sud u Lukavcu prihvatio je prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Hidajeta Hankića iz Lukavca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaja iznude, potvrđeno iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Danas je na preskonferenciji predstavljen novogodišnji program 15. Tuzla Film Festivala, 28. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Prateći festivalski sadržaj su radionice, saradnje s Muzejom Istočne Bosne, program 8. Kids Film Festivala, kao i svečana dodjela priznanja za doprinos južnoslavenskoj kinematografiji. Festival će svečano biti otvoren u srijedu 14. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljica Bojane Novaković. Povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića, večeras će u prostorijama škole u Lipnici biti održan memorijalni program pod nazivom Sjećanje na Hasana Fazlića. Ovaj poseban događaj posvećen je očuvanju uspomene na život, lik i bogato stvaralaštvo Hasana Fazlića, koji je svojim jedinstvenim umjetničkim izrazom, britkim humorom i novinarskim angažmanom ostavio na izbrisiv trag u našoj kulturnoj baštini. Ove godine Udruga Matice Hrvatske Tuzla obilježava 25 godina djelovanja. Uz proslavu četvrt vijeka djelovanja do kraja godine su u okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske najavljeni brojni kulturni sadržaj, od promocija knjiga, koncerata, likovnih izložbi, radionica za mlade do predstavljanja časopisa Gradovrh. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana na oblače

0: Vjetrenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: jezičke tradicije Bosne i Hercegovine, a njeno očuvanje zavisi i od izvođača koji joj posvećuju svoj rad. Jedan od njih je i Džihad Polić iz Tuzle, violinista i vokalni solista koji za sebe ima brojne snimke, sevdalinke, festivalske nastupe i koncerte u Bosni i Hercegovini i regionu. Trenutno priprema koncert posvećen Safetu Isoviću, a očekuje ga i novo učešće na festivalu Sevdaha u Göteborgu. O njegovoj karijeri, ljubavi prema sevdalinci i projektima koje priprema, upravo razgovaramo u nastavku našeg programa. Ja ću krenuti ovako od početka nekako vaše karijere. Prije svega rođeni ste Tuzlak, muzikom se bavite dugi niz godina. Pa kako je počela vaša karijera i priča sa ovom sevdalinkom, a naravno i violinom?
1: Pa naravno, posle školovanja i muzičke škole, kasnije je to nešto preraslo u neke bavljenje muzikom, u neke komercijalne svrhe, i tako da u tom nekom početku sevdalinka i nije bila baš zastupljena. Međutim, kasnije, kako čovjek i sazrijeva i bolje razmišlja o muzici i tako dalje, i onda malo i korijeni povuku, onda se detaljnije malo bavi sevdalinkom, i ona je sve više i više u mojoj duši, u mom srcu, i naravno danas sa zadovoljstvom to i radim i snimam pjesme, i tako da uglavnom je na nekim snimcima mojim zastupljen najviše sevda.
0: Da, evo, kao vokalni solista snimili ste otprilike više od 40 pjesama.
1: Jeste.
0: Evo, vi najbolje znate, vjerujem.
1: Jeste.
0: A koliko vam te upravo snimci znači kada se vratite ovako unazad u
1: period? Pa iskreno da vam kažem, nisam ja toliko ni planirao, međutim, eto, nekako kažem, na osnovu iskustva gledao sam da ti snimci budu što kvalitetniji sa dobrim muzičarima u dobroj produkciji, i to je sad nekako naišlo na nekakav pozitivan odjek, i onda to me sve više i više tjeralo da nešto i uradim, da nešto snimim, da nešto ostavim. Pa ovi snimci se moji rado puštaju na radio i TV stanicama, a inače sam tu, najviše idem preko muzičke produkcije RTV BiH, i najviše tu radim u tom studiju. Neki snimci koji su van tog studija ipak uvršteni su na to listu jer po kvalitetu zaslužuju, pa i to mi daje neku snagu da nastavim dalje. I tako da, evo sad, baš ovih dana mi je pjesma gotova, jedna o Sarajevu. Ja sam dužan da napravim pjesmu o Sarajevu, obzirom da sam ja dugo živio u Sarajevu i sva moja porodica osim mene je Sarajlije su djeca i supruga. I tako da je to jedan bio dug prema Sarajevu. Ja volim Sarajevo kao i sve ostale gradove u Bosni i Hercegovini, i nadam se da ćete imati priliku da čujete i tu pjesmu.
0: Kada govorimo i o Tuzli, o Sarajevu, kako mladi gledaju i na vas kao izvođača, naravno, i kao nekoga ko niz godina je na ovoj sceni, da li vas slušaju onako, traže od vas savjete?
1: Pa iskreno, ja nemam tu problem, čak i nekim našim nastupima i koncertima koje ja organizujem, uglavnom su to i mlađi ljudi. Ima nas malo i stariji, ima i mlađi ljudi koji su stvarno ušli u taj svijet iz sevdaha, i nemam ja tu problem i oko tako nekog slušanja, i radimo nekako i aranžmanski, tako da uklapamo se fino.
0: Evo, spomenuli ste da ste napisali pjesmu za Sarajevo, evo, napisali ste i dosta za Tuzlu pjesama, a kroz udruženje Allegro organizujete i koncerte gdje njegujete upravo i sevdalinku. Evo, koliko je važno da ova tradicija se čuva, naravno, i kroz te kulturne događaje u našem gradu?
1: Pa ja sam ovo udruženje napravio da nešto radimo, nešto malo drugačije u odnosu na neke ostale aktivnosti koje su prelijepe ovdje u Tuzli što se dešavaju, da sad ne bi duplirao na neki način kapacitete i neke koncerte. Mi smo napravili da svaki taj koncert ima neku svoju priču, temu, i tako da smo krenuli sa koncertom sjećanje na Muhameda Mujkanovića povodom godišnjice njegove smrti, pa onda smo uradili koncert To je moja Tuzla, gdje smo promovisali i radili sve pjesme koje su ostale u

0: narodu, bilo da su zabavne, bilo narodne i sevdah i tako dalje. I sad je ovo treći koncert sjećanja Safeta Isovića, znači mi moramo da gajimo tu kulturu sjećanja na te velikane, na te muzičare i na kraj krajeva je na ove pjesme koje ostaju u narodu, da ih stalno ponavljamo, da pričamo tim ljudima, to nam je zadatak. A istovremeno imamo neku dinamiku u svom radu.
1: Naravno, evo, upravo smo spomenuli koncert Safeta Isovića povodom 90 godina od njegovog rođenja. Evo, šta će obilježiti ovaj koncert, kada ga može, naravno, publika očekivati, ko će sve nastupati?
0: Prvo, ova dva koncerta su jako posjećena i nadamo se da ovaj treći da će biti još i najbolji u smislu nekim nedostatke koje smo otklonili na ova prva dva. Nastupa, imamo veliki orkestar, narodni orkestar, to su glavno Tuzlaci, on je orkestar vodi Amir Softić, poznati muzičar, i 12 je tu muzičara, a onda su izvođači, znači samo Safetove pjesme, da li su one sevdalinke ili tako narodne pjesme, i to su izvođači dosta iz Tuzle, ima i mlađi ljudi kao Nedim Suljić, Armin Đedović, Azur Mehmedović, pobjednik Iliđije ovogodišnje, pa prošlogodišnji Iliđije Mirza Hamzić i onda plejada iskusni pjevača Nesko Hame, Šike, Hazre, Esed Kovačev, Đavid Pamuković i onda malo imamo i gostiju, Feri Davdić, Ringo i Jovan Mihajljica. Znači, to su sve ljudi koji vole
1: se sada. Rado odazvali, jel tako?
0: Rado, nemam nikakav tu problem, čak imam i ljutnije što neke nisam zvao, ali prosto nemoguće. Međutim, ajde, nastavat ćemo nekim sljedećim koncertima da obuhvatimo i dalje.
1: Moramo vas ovako pitati nešto lično. Vjerujem da imate neku svoju omiljenu sevdalinku koju ovako za dušu sebi znate nekada da otpjevate. A vjerujem i u porodici. Ja znam ovako privatno nešto malo od porodici, pa vjerujem da je taj ugođaj lijep u kući.
0: Pa volim ja dosta sevdalinku i volim baš onu izvornu sevdalinku. Ona se izvodi na način i malo laganiji nego što mi inače muzičari radimo po restoranima, sve to mi malo ubrzavamo, čak nekad i duplo, ali tako je lijepo kad je ona tako u jednom odmjerenom ritmu i baš pravom ritmu, to kako su radili naši Šerbo, Jozo Penava i tako, kako su je postavili, ona je i najljepša u tom obliku, tako da u takvom izvornom obliku puno mi se sviđa sevdalinki, ne mogu ja to izdvojiti, nešto da posebno.
1: Svatam. Evo već ste 6 puta učestvovali u stvari na festivalu Sevdaha u Göteborgu. Evo priprema se i to novo izdanje, kakav je interes publike u inostranstvu?
0: Ja sam inače kao muzičar zastupljen ovdje u Bosni i u regiji u mnogim festivalima, koncertima Sevdaha, čak malo da ne i na svim koji se dešavaju kao muzičar, i to mi je neka i posebnost, da kažem, mogu da se pohvalim da sam jedin iz Tuzle zastupljen. Evo recimo posle Göteborga odmah ide Lisinski, tu uvijek u paketu ima 3-4 grada i tako da to je veliki jedan narodni orkestar i te sale u inostranstvu su obično pune besprekorno, to je sve dosta posjećeno, a u Göteborgu to je 8. festival, znači i tu sam jedini muzičar koji je na svakom festivalu bio i tako da to mi je naravno drago i ponosan sam na to jer nešto znači da se vrijedi.
1: Da. Koliko ovakve festivale u stvari doprinose promociji sevdalinke i njene kulturi sjećanja i naravno očuvanja?
0: Pa naravno da doprinose i mislim da sevdalinku nema bojazni, ona se čuva, ona se izvodi, evo i ovdje i u Tuzli i u našoj zemlji, i čak osim tog izvornog muziciranja, ona se izvodi na nekim, da kažem, ni mladalaški stil, tako da tu za sevdalinku nema problema, ona opstaje 100%, pogotovo posle uvrštenja na UNESCO-vu listu.
1: Da.
0: Tako da
1: moramo je čuvati, njegovati, prenositi na nove generacije svakako. Evo, spomenuli smo i tu novu vašu, da ste završili novu pjesmu, Slavu pjeva iznad Sarajeva.

0: glavu i pjeva
1: pa,
0: nasred.
1: A nasred, nasred, možemo neki stih ovako? Znam da nemamo baš ali
0: ja
1: usove.
0: Ja sam mislio
1: ali...
0: to da, ajde, nije, ali nema problema, bit će prilike. To je pjesma Moj dug prema Sarajevo, pjesmu je napisao i aranžirao Nenad Milanović Pegi, s kojim ja imam dužu saradnju i zadovoljan sam, i tako da ona je čistom, izvornom, sevdalinskom tonu i mora se ona dopasti barem ovoj generaciji 50+, a nadam se malo i mlađim. Tako da, drago mi za tu pjesmu. E, sada ima, već se priprema jedna druga pjesma ovdje kod našeg Azura Jahića, ona je baš skroz druga pjesma, drugi način, nije sevda, pa onda treća pjesma sa Amirom Softićem i onda mi ostaju tri pjesme koje mi je moj komšija Neđa Salković ostavio omane da snimim, to ćemo polako raditi, Amir Softić, ja i Dragan Divjak, i to je znači puno, puno pjesama. I ne znam ni kako ću to sve izgurat, ali moram.
1: Naravno, evo, spomenuli smo festivale, nove pjesme, imate li ovako malo vremena za sebe?
0: Pa ima, to je meni zadovoljstvo, ja kući kad dođem, uvijek je tu na stolu i laptop i violina, tako da malo se nešto priča, gleda, pa onda odmah na laptop violina, pa onda opet tako, tako da mi je to ispunjava, ja to volim. I nikom to ne smeta, i pogotovo kad imaju nekakvi rezultati, a rezultati su snimci moji, rezultati su moji nastupi, i tako da prelijepo je to.
1: I evo, za kraj da samo još jednom posjetimo kada će nam biti ovaj manifestacija Safet Isović.
0: Ovaj Safet Isović koncert je, znači, planiran bio tamo malo kasnije, međutim, obzirom da se ovdje u Tuzli u novembru i decembru, da je baš ima dosta aktivnosti, onda nisam htio da se utrpavam u te aktivnosti, jer neko se opredijeli za nešto. Ostavili smo 20. januar, kad je malo manja gužva i kad nema baš toliko koncerata, to je 20. januar BKC sala i nadam se da će sigurno biti puna i da će posjetioci uživati sigurno u dobroj muzici.
1: Gospodine Poljiću, hvala vam mnogo na ovome gostovanju i naravno želim vam još mnogo uspjeha u daljem radu, uspjeha u pjesmama, a i za koncert Safet Isović.
0: Hvala lijepo i vidimo se.
1: Hvala još jednom. Hvala. Upravo smo razgovarali sa gospodinom Čihadom Poljićem.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: jednih stanova veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obu.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: I moja Radio Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Na području Tuzle

0: zabilježene štete na usjevima, jesenja sjetva u toku. Nestanak staništa i lov ugrožavaju ptice selice i ravnotežu ekosistema. Tuzla domaćin 15. Tuzla Film Festivala. U osnovnoj školi Lipnica memorialni program sjećanje na Hasana Fazlića. Sutra stabilizacija vremena. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Poljoprivrednu sezonu na području Tuzle obilježili su smanjeni prinosi kukuruza i izazovi uzrokovani vremenskim prilikama, dok je u toku jesenja sjetva proizvođače očekuju i obaveze u vezi s prijavom plana proizvodnje za narednu godinu. Nadine Čanović.
1: Poljoprivrednu godinu na području Tuzle obilježili su nepovoljni vremenski uslovi i smanjeni prinosi pojedinih kultura. Prinosi kukuruza prepolovljeni su u odnosu na očekivane, zbog čega dio proizvođača razmatra prelazak na uzgoj ozimnih kultura. Nešto povoljnija situacija zabilježena je u plasteničkoj proizvodnji, ističe Nevres Kamberović, stručni savjetnik za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Tuzla.
2: Mi imamo relativno dobre rezultate kad je u pitanju plastenička proizvodnja, zato što je to kontrolirana proizvodnja i poljoprivredni proizvođač koliko toliko mogu uticati na tu proizvodnju, mada i u toj proizvodnji imamo umanjene prinose kao i u voćarstvu. Ove godine voće je dobro ponijelo, međutim zbog suše veliki broj plodova je opao, tako da su i tu sigurno za 30 do 40% bili smanjeni prinosi. Naš pravac je, i ja sam to i prije govorio, znači obzirom da su posjedi usitnjeni i da mi nemamo neki veliki poljoprivredni površina, uglavnom plastenička proizvodnja voća i eventualno znači proizvodnja na državnom poljoprivrednom zemljištu onih kultura koje su potrebne za naše poljoprivredne proizvođače. Prije svega, evo, rekao sam da se to radi o poljoprivrednim proizvođačima koji drže muzna grla i koji moraju imati tu voluminoznu krmu za svoju stoku i zelenu masu, odnosno silažu.
1: Izazovi nisu zaobišli ni pčelarsku proizvodnju. Na području Tuzle djeluje oko 200 pčelara, a tokom ove godine zabilježena su i uginuće pčela.
2: I oni također ovise dosta o ovim prirodnim uslovima, odnosno prije bolje rečeno prirodnim nepogodama koje su, ali evo ove godine iz razgovora sa pčelarima, znači oni su, pa možemo reći, relativno zadovoljni prinosima, ali je bilo dosta štete, počele se pojavljivati razne bolesti, tako da je dosta pčelara prijavilo i uginuće pčela. Da li je to sad do klimatskih promjena, da li je to do prskanja razno raznim sredstvima, ne znam, ali uglavnom dosta pčelara je prijavilo smanjenje pčelinjeg fonda.
1: U toku je jesenja sjetva, a Kamberović savjetuje poljoprivrednicima da prate vremenske prilike i sačekaju povoljnije uslove za sjetvu kako bi osigurali što uspješniju proizvodnju.
2: Ja moram reći da tlo još nije spremno uopšte za sjetvu, jer ovo malo kiše što je palo tu nije dovoljno. Zemlja je totalno suha, znači nema vlage u njoj, možemo reći ko beton. Jako teško je pripremiti takvo zemljište uopšte za sjetvu, ali ja sam zagovornik toga da treba bolje pričekati neko vrijeme. Ti više optimalni rokovi koji su bili nekad prije 10-15 godina više ne vrijede, znači poljoprivredni proizvođači se moraju prilagođavati novonastaloj situaciji i čekati sa sjetvom onaj moment kad je moguće zemlju pripremiti za adekvatnu sjetvu. A što se tiče sjetve, ja sam evo i malo prije napomenuo da će sjetva ozimih kultura u budućnosti biti u većem obimu nego što je to do sad bilo. Prije svega tu mislimo na pšenicu, ječam, tritikal i tako dalje.
1: Poljoprivrednike očekuje prijava plana proizvodnje za narednu godinu. Rok za prijavu je od 15. oktobra do 15. novembra, a blagovremeno podnošenje prijava važno je za planiranje i ostvarivanje prava na propisane mjere podrške.
0: Poljoprivrednici u Federaciji traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da niske otkupne cijene mlijeka i sve veći troškovi dovode brojne farme u pitanje. Od vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevaju konkretne mjere za ograničavanje uvoza mlijeka, a ukoliko nadležni ne reaguju, najavljuju mogućnost blokade graničnih prijelaza i zaustavljanja cisterni s uvoznim mlijekom. Irma Krđarić.
3: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, prije svega Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, hitno djelovanje radi zaštite

0: te domaće poljoprivredne proizvodnje. Posebno ukazuju na probleme u sektoru mlijeka. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ovakva godina se ne pamti, evo bar ja ne pamtim ovako teško. Problem u svemu. Od poskupljenja repromaterijala koji je išao u sjetvu, od goriva, svega ostalog od proljeća, pa evo od ove suši i svega ostalog. I evo sad obaranje otkupnih cijena sirovog mlijeka i tu je, ja mislim, ključ upravo.
0: Otkupljivači snižavaju cijene mlijeka zbog čega proizvođači ne mogu pokriti troškove proizvodnje.
1: A vrlo teško se može opstajati na ovome sad ako znamo da je otkupna cijena sirovog mlijeka između 50, 55 do 80 peninga maksimalno. Tako da ta cijena ne pokriva ni blizu troškove proizvodnje istog tog mlijeka. Bez obzira i na poticaj i na sve ostalo, jer poticaj se plaća i kvartalno, pa onda kasni i to, i dok to dođe, sve to inflacija pojede, jer je inflacija puno brža od ovog svega. Evo, ljudi se dovijaju kako znaju i umiju, mada evo, RSU je dole ugašeno preko 30% farmi.
0: Bićo ističe da su od kantona zatražili proglašenje stanja prirodne nesreće, ali da taj zahtjev do sada nije realizovan.
1: Mi smo dva puta tražili proglašenje elementarne nepogode i kantonu su to trebali da urade. Također i federacija. Trebala bi federacija da ispoštuje ono što je obećano. Znači, ona 2,5 milijuna litara goriva, dizela koje je trebao biti za proljećnu sjetvu, međutim, evo, nema ga ni dan danas i daje Bože da će ga biti ikako. Znači, prevareni ljudi po svakom planu. Da se iznađu financijska sredstva, da se ljudima pomogne, da nabave stočnu hranu dok je još ima na tržištu, da se može prezimovati pa da ovo opstane makar do proljeća pa da vidimo onda šta ćemo. Međutim, ni tu niko ništa, evo, vidite i sami da se niko ne oglašava oko poljoprivrede isto kao da to ne postoji kod nas.
0: Iz udruženja upozoravaju da bi ukoliko nadležne institucije ne poduzmu mjere za zaštitu domaće poljoprivrede, moglo doći i do blokade graničnih prilaza.
1: Ako država ne uradi ništa, kažem, država baš misli na državu, znači na vijeće ministara i gore na taj vrh. Ne povuku poteze kako bi trebali davno da su povukli, jer mi godinama unazad tražimo zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje, a to može uraditi na način da uvede prelevmani crno, evo konkretno na mlijeko, jer imamo ogromne viškove vlastitog domaćeg mlijeka, uvozno nam trenutno ne treba. A po svim mogućim potpisanim sporazumima ima pravo na to, određen broj dana u godini to može uraditi. To je prva stavka, druga stavka da se uredi jednom ova poljoprivredna proizvodnja strateški, da se odredimo šta ćemo raditi, kako ćemo raditi.
0: Da.
1: Hoćemo li se baviti proizvodnjom mlijeka, žita i mesa ili ćemo svaštariti koji do sad, pa nećemo nigde pristati.
0: Poljoprivrednici poručuju da očekuju konkretne mjere nadležnih institucija kako bi se zaustavilo gašenje farmi i zaštitila domaća proizvodnja.
2: Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava zainteresovane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovane na području grada Tuzle da je danas na službenoj internet stranici grada Tuzle objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za podršku samostalnim djelatnostima i privrednim društvima registrovanim na području grada Tuzle u zapošljavanju ranjivih kategorija u tekućoj godini. Putem ovog javnog poziva zainteresovane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovani na području grada Tuzle mogu ostvariti novčanu podršku iz budžeta grada Tuzle ukoliko su u tekućoj godini već uposlili ili će u 2026. godini uposliti nezaposlenu osobu iz Tuzle koja se vodi u evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla i pripada nekoj od sljedećih kategorija ranjivih i teže zapošljivih osoba: osobe sa invaliditetom u procentu 60% i više, osobe starije od 18 godina koje su bile pod institucionalnom skrbi u domu za djecu bez roditeljskog staranja ili SOS dječjeg sela, žene žrtve nasilja, mlade osobe u dobi od 18 do 35 godina i teško zapošljive osobe starije od 55 godina te pripadnici manjinske grupa naroda. Zainteresovani aplikanti mogu ostvariti novčanu podršku za upošljavanje samo jedne osobe koja pripada nekoj od prethodno navedenih kategorija ranjivih i teže zapošljivih osoba iz Tuzle. Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objave, tako da je zadnji rok

0: rok za prijavu 2. novembar tekuće godine. U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti.
1: Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na općim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je FENI predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Stigli su svi paketi, vrši se verifikacija i uskoro počinje brojanje. Trenutno se broje glasovi mobilnih timova, kazao je Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak 9. oktobra, odnosno 5 dana nakon održavanja općih izbora. Nakon potvrđivanja rezultata općih izbora na području Tuzlanskog kantona, vlast će biti formirana veoma brzo, tvrde BH medijima iz SDA, koja je osvojila najviše glasova na proteklim izborima. Navode da broj osvojenih mandata omogućava SDA-u da brzo formira većinu u Skupštini Tuzlanskog kantona, koja onda može bez problema imenovati i novu vladu. Ipak, formiranje većine na federalnom nivou diktira i formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu. Iz SDA tvrde da 13 mandata u Skupštini nije konačan broj, jer očekuju značajan broj glasova iz inostranstva. Trojka sa SDP-ovih 7, NIP-ova 3 i 2 skupštinska mandata naše stranke, kao i dvije ruke PDA u novom sazivu kantonalne skupštine, ne može formirati svoju većinu, prenose mediji. Općinski sud u Lukavcu prihvatio je prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Hidajeta Hankića iz Lukavca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj iznude, potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Hankić se sumnječi da je tokom noći 9. oktobra s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi telefonskim pozivima i porukama upućivao ozbiljne prijetnje muškarcu inicijala M, tražeći od njega iznos od 15.000 konvertibilnih maraka.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Ministri spoljnih poslova Evropske unije prilagodili su gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, saopštila je visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas. Više od polovine sankcija povezani su sa proizvodnim lancem balističkih projekata, navela je Kalasova na društvenoj mreži X. Ministri spoljnih poslova Evropske unije ratifikovali su sporazum koji su prošle sedmice postigli predstavnici Evropskog bloka. Pripadnici spasilačkih jedinica nepalske vojske danas su stigli do oblasti pogođene bujičnim poplavama duž rijeke Budi Gandaki. Spasioci su prevozili hranu i neophodnu opremu i počeli s evakuacijom mještana i turista iz te poplavom juče zahvaćene oblasti u sjevernom dijelu Nepala. 5 osoba se vodi kao nestalo i za sada nije prijavljeno da ima poginulih. Državljani Slovenije odbacili su na referendumu zakon o parlamentarnoj istrazi, dok je na 3 neobavezujuća referenduma većina podržala rješenja koja je predložila vlada. Između ostalog i ukidanje TV pretplate pokazuju gotovo konačni rezultati Državne izborne komisije. Protiv novih pravila koja ograničavaju krug onih koji mogu da ulože žalbu na parlamentarnu istragu, juče je na referendumu glasalo 50,5% građana, dok je 49,5% glasalo za, prenosi slovenačka agencija STA.
0: Svjetski dan ptica selica ove godine je obilježen pod sloganom "Svaka ptica je važna, vaša opažanja su bitna", kojim se naglašava značaj uključivanja građana u naučna istraživanja, praćenje migracija i zaštitu ptica selica. Bosna i Hercegovina, zahvaljujući svom geografskom položaju i raznovrsnim prirodnim staništima, predstavlja važno područje na migracijskim putevima brojnih vrsta ptica.
3: Veliki je broj migratornih vrsta ptica i one su naročito ugrožene iz razloga što na svojim putevima moraju imati odmorišta na kojima odmaraju i na kojima prikupljaju snagu i energiju za nastavak tih puteva. Kao jedan od primjera koji bi mogao ilustrirati to njihovo stanje, zamislimo naše putovanje gdje bismo putovali

0: ali kroz neki predio gdje nema benzinske pumpe, gdje nema hrane, restorana i tako dalje, a mi moramo stići na odredište. Isto je sa pticama, s tim što su one živi organizmi, pa mnogo to teže podnose nego što bi podnio neki auto i tako dalje. Tako da, nažalost, jedan od oblika, ono što mi bilo za stalno govorimo, najdrastičnijih oblika uništavanja živog svijeta jeste uništavanje njihovih staništa. Isušivanje bara, odnosno presušivanje vezano za globalne klimatske promjene i druge antropogene aktivnosti, također vrlo negativno djeluje na i između ostalog i na migracije ptica, upravo iz razloga koji sam malo prije naveo.
1: Iz kulture. Danas je na preskonferenciji predstavljen novogodišnji program Tuzla Film Festivala i Međunarodnog festivala dokumentarnog filma. Prateći festivalski sadržaj i suradionice, saradnja s Muzejom Istočne Bosne, program Kids Film Festivala, kao i svečana dodjela priznanja za doprinos južnoslavenskoj kinematografiji. Festival će svečano biti otvoren u srijedu 14. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković. Senada Ahmetović.
2: Festival će svečano biti otvoren u srijedu 14. oktobra u 18 sati projekcijom filma Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković. Istakao je Boris Balta, direktor Tuzla Film Festivala.
3: Imaćemo zaista jedan vrlo interesantan i bogat program ove godine. Otvaramo sa dokumentarnim filmom Zabranjena tetka Bojane Novaković, koji moram reći da je ostavio jedan fantastičan utisak na svu publiku koja ga je gledala. Aplauz je trajao 7 minuta kada sam ga gledao prije nekih mjeseci i po dana, tako da se nadam da će tuzlanska publika imati priliku uživati zaista jednom fantastičnom dokumentarnom ostvarenju, a nakon filma Zabranjena tetka imat ćemo isto tako film koji je već ostvario 800.000 gledanja, između ostalog zato ga i prikazujemo, ne zato što je nov, nego upravo baš zato što je izgledan film, da se vidi da konačno na Balkanu počinu se praviti produkcije koje mogu da dovedu veliku količinu publike, a to je film Svadba.
2: Tokom narednih dana publika će imati priliku pogledati različita filmska ostvarenja, među kojima su Ono što treba činiti Srđana Kovačevića i Paviljon 6 Gorana Devića.
3: Iza toga u 8 sati imamo film Cats Cry Sanje Živković, koja je zaista jedna fantastična uloga Jasmina Gelje, koji je malte ne napravio povratak na balkansko filmsko tlo sa ovim filmom. U petak imamo Paviljon 6 Gorana Devića, to je snimanje i sve greške, da tako ih nazovemo, problemi koji se događali u jednom paviljonu tokom korone. A u 8 sati u petak iza paviljona 6 ide film Koke, koji je osvojio sve na Pula Film Festivalu. Taj film smo selektirali prije nego što je dobio iti jednu nagradu, tako da smatramo da bi to mogla da bude vrlo interesantna porodična drama koja, ako ostavlja zanimljiva pitanja, šta se sve može dogoditi između dvije sestre.
2: Uz filmske projekcije, ovogodišnji Tuzla Film Festival donosi i prateće sadržaje, uključujući radionice i saradnju s Muzejom Istočne Bosne. Ljubiša Veljković, direktor Muzeja Istočne Bosne Tuzla.
4: Imaćemo jednu malu kao izložbicu gdje će posjetioci osim samih filmova moći da pogledaju i jedan kratak istorijat kroz plakate koji će obezbijediti Tuzla Film Festival, koji govori o njihovim početcima, nastanku i onom što su postali danas, ali najviše govori o programima. Programi koji su se dešavali na tim festivalima, koji će posjetioci moći da vide upravo na toj izložbi. Raduje me da ćemo nastaviti ovu saradnju. Ono što je veoma bitno za bilo koji festival jeste da on živi i dalje od onoga gdje se događa.
2: Organizatori ove godine kroz festivalski program nastoje predstaviti različite filmske poetike i približiti domaću i regionalnu kinematografiju publici. Poseban dio festivalskog programa koji završava u nedjelju 18. oktobra namijenjen je najmlađima kroz 8. Kids Film Festival.
5: Povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića, večeras će u prostorijama škole u Lipnici biti održan memorialni program pod nazivom Sjećanje na Hasana Fazlića. Ovaj poseban događaj posvećen je očuvanju uspomene na život, lik i bogato stvaralaštvo Hasana Fazlića, koji je svojim jedinstvenim umjetničkim izrazom, britkim humorom i novinarskim angažmanom ostavio neizbrisiv trag u našoj kulturnoj baštini. U okviru Memorialne akademije uz kulturno-umjetnički program

0: program predviđena je izložba posvećena liku i dijelu Hasana Fazlića. Ove godine Udruga Matice Hrvatske Tuzla obilježava 25 godina djelovanja. Uz proslavu četvrt stoljeća djelovanja do kraja godine su u okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske najavljeni brojni kulturni sadržaji od promocija knjiga, koncerata, likovnih izložbi, radionica za mlade do predstavljanja časopisa Gradovrh. Dalisa Hodžić.
1: Ovogodišnji Dani Matice Hrvatske Tuzla u znaku su srebrnog jubileja. Četvrt vijeka djelovanja Udruge Matice Hrvatske u Tuzli obilježava se dvomjesečnim programom koji donosi raznovrsne kulturne sadržaje i okuplja umjetnike, književnike i ljubitelje kulture.
2: Matica Hrvatska je najstarija udruga sa hrvatskim predznakom u Tuzli iz 1882. godine. I ono što u ovakvoj prilici treba reći da su te godine iz svih tuzlanskih naroda bili prinosnici, takozvani ljudi koji su dali sredstva da se ona osnuje, čak i Židovi koji danas imamo vrlo malo. Jel? Tako da mi kad ta dva mjeseca imamo Dane Matice, pokušavamo privući publiku.
1: Početak manifestacije obilježio je program u kojem je predstavio ogranak Matice Hrvatske iz Belog Manastira. Dani Matice Hrvatske Tuzla završavaju se predstavljanjem novog broja časopisa Gradovrh u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla.
2: Završavamo ovo običajno sa časopisom Gradovrh koji nema 25 godina, ali je on ono najveće što će ostati za Dana Matice Hrvatske. To je jedan znanstveni časopis koji je obilježen u tri baze, evropske baze podataka, i u kojem se objavljuju pored znanstvenih i stručni izvorni radovi i koji donose bodove, pa onda ljudi sa sveučilišta raznih razina šalju nama priloge i mi nikad nemamo problema sa kvalitetom i brojem priloga koji objavljujemo.
1: Među najavljenim sadržajima je i predstava Čaša, teatarske radionice Travnik, koju izdvaja počasna predsjednica Marica Petrović.
2: Preporučam Čašu jer je Baškarad naš student i njegova sestra Nikolina također je naša studentica tuzlanska sa akademije i bome ostavili su dojam. Tako da se radujem Travničanima.
1: U okviru manifestacije bit će organizovane i radionice javnog nastupa, informatike i usmene historije namijenjene različitim uzrastima.
0: Sport. Počela je nova sezona u ženskom košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine. U prvom kolu polovičan uspjeh tuzlanskih klubova, pobjeda debitanta, Start i poraz Jedinstva. Edin Bakić.
3: Nova sezona prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice počela je ovog vikenda, u kojoj će Tuzla prvi put imati dva predstavnika u najvišem rangu takmičenja. Košarkašice Jedinstva nisu uspjele parirati raspoloženoj ekipi aktualnog prvaka BiH Džampera, koja je u Tuzlu slavila rezultatom 103-67. Gošće su već u prvoj četvrtini pokazale napadačku snagu, dobivši ovaj period igre sa objerljivih 30-5. Prednost su dodatno povećale u drugoj četvrtini, pa se na odmor otišlo pri rezultatu 54-20 za ekipu iz Zenice. Jedinstvo je u nastavku zaigralo efikasnije, posebno u trećoj četvrtini, ali velika prednost Džampera nije bila ugrožena. U domaćem sastavu najefikasnija je bila Haris sa 32 poena i 8 skokova, dok je Valisija Demarite dodala 20 poena. Ipak Džamper je imao čak 5 košarkašica sa dvocifrenim brojem poena. Najefikasnija bila je Sara Čamčić-Heljić sa 25 poena, 11 skokova i 7 asistencija. Drugi tuzlanski predstavnik imao je mnogo uspješniji početak sezone. Start je u svom debitantskom nastupu u prvenstvu BiH savladao sarajevski play-off rezultatom 63-58 i tako pobjedom otvorio novo poglavlje klubske istorije. Ekipa trenera Gorana Jurčenka od početka je kontrolisala rezultat. Na poluvremenu je vodila 33-28, a u posljednju četvrtinu ušla je sa 6 poena prednosti. Gošće su u završnici pokušale preokrenuti rezultat i smanjile zaostatak, ali su košarkašice Starca ostale smirene i sačuvale prednost do konačnih 63-58. Griffin je predvodila pobjednički sastav sa 24 poena, dok je Emina Demirović ostvarila double-double učinak sa 12 poena i 11 skokova, a Mina Mecić i Merijem Dubravić dodale su po 10 poena. U narednom kolu, koje je na rasporedu 17. oktobra, Starts gostuje ekipe Čelika, a Jedinstvo putuje Sarajevo kod play-offa.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni na sjeveru Hercegovine

0: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 8 do 12, najviša dnevna od 10 do 15, na jugu od 16 do 20 stepeni. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Aleksandra Andrić i Jasmina Kuremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.
1: Imam jednu želju.
2: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

0: posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: Zdravlja. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granat, o još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju je rane.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šap

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Na području Tuzle zabilježene štete na usjevima, jesenja sjetva u toku. Poljoprivrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje. Nestanak staništa i lov ugrožavaju ptice selice i ravnotežu ekosistema. Tuzla domaćin 15. Tuzla Film Festivala. U osnovnoj školi Lipnica večeras memorijalni program Sjećanje na Hasana Fazlića. 2 mjeseca kulture povodom 25 godina djelovanja. Počela nova sezona u ženskom košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine, polovičan uspjeh tuzlanskih klubova. Poljoprivrednu sezonu na području Tuzle obilježili su smanjeni prinosi kukuruza i izazovi uzrokovani vremenskim prilikama. Dok je u toku jesenja sjetva, proizvođače očekuju i obaveze u vezi s prijavom plana proizvodnje za narednu godinu.
2: Poljoprivrednu godinu na području Tuzle obilježili su nepovoljni vremenski uslovi i smanjeni prinosi pojedinih kultura. Prinosi kukuruza prepolovljeni su u odnosu na očekivane, zbog čega dio proizvođača razmatra prelazak na uzgoj ozimnih kultura. Nešto povoljnija situacija zabilježena je u plasteničkoj proizvodnji, ističe Nevres Kamberović, stručni savjetnik za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Tuzla.
3: Mi imamo relativno dobre rezultate kad je u pitanju plastenička proizvodnja, zato što je to kontrolirana proizvodnja i poljoprivredni proizvođači koliko toliko mogu uticati na tu

0: proizvodnju, mada i u toj proizvodnji imam umanjene prinose kao i u voćarstvu. Ove godine voće je dobro ponijelo, međutim zbog suše veliki broj plodova je opao, tako da su i tu sigurno za 30 do 40% bili smanjeni prinosi. Naš pravac je, i ja sam to i prije govorio, znači obzirom da su posjedi usitnjeni i da mi nemamo neki veliki poljoprivredni površina, uglavnom plastenička proizvodnja voća i eventualno znači proizvodnja na državnom poljoprivrednom zemljištu onih kultura koje su potrebne za naše poljoprivredne proizvođače. Prije svega, evo, rekao sam da se to radi o poljoprivrednim proizvođačima koji drže muzna grla i koji moraju imati tu voluminoznu krmu za svoju stoku i zelenu masu, odnosno silažu.
1: Izazovi nisu zaobišli ni pčelarsku proizvodnju. Na području Tuzle djeluje oko 200 pčelara, a tokom ove godine zabilježena su i uginuće pčela.
0: I oni također ovise dosta ovim prirodnim uslovima, odnosno prije bolje rečeno prirodnim nepogodama koje su, ali evo ove godine iz razgovora sa pčelarima, znači oni su, pa možemo reći, relativno zadovoljni prinosima, ali je bilo dosta štete, počele se pojavljivati razne bolesti, tako da je dosta pčelara prijavilo i uginuće pčela. Da li je to sad do klimatskih promjena, da li je to do prskanja razno raznim sredstvima, ne znam, ali uglavnom dosta pčelara je prijavilo smanjenje pčelinjeg fonda.
1: U toku je jesenje sjetva, a Kamberović savjetuje poljoprivrednicima da prate vremenske prilike i sačekaju povoljnije uslove za sjetvu kako bi osigurali što uspješniju proizvodnju.
0: Ja moram reći da tlo još nije spremno uopšte za sjetvu, jer ovo malo kiše što je palo tu nije dovoljno. Zemlja je totalno suha, znači nema vlage u njoj, možemo reći ko beton. Jako teško je pripremiti takvo zemljište uopšte za sjetvu, ali ja sam zagovornik toga da treba bolje pričekati neko vrijeme, jer ti više optimalni rokovi koji su bili nekad prije 10-15 godina više ne vrijede, znači poljoprivredni proizvođači moraju prilagođavati novonastaloj situaciji i čekati sa sjetvom onaj moment kad je moguće zemlju pripremiti za adekvatnu sjetvu. A što se tiče sjetve, ja sam evo i malo prije napomenuo da će sjetva ozimih kultura u budućnosti biti u većem obimu nego što je to do sad bilo. Prije svega tu mislimo na pšenicu, ječam, tritikale i tako dalje.
1: Poljoprivrednike očekuje prijava plana proizvodnje za narednu godinu. Rok za prijavu je od 15. oktobra do 15. novembra, a blagovremeno podnošenje prijava važno je za planiranje i ostvarivanje prava na propisane mjere podrške.
2: Poljoprivrednici Federacije Bosne i Hercegovine traže hitne mjere zaštite domaće proizvodnje. Upozoravaju na pad otkupnih cijena mlijeka, rast troškova i posljedice suše, zbog kojih je poslovanje farmi sve teže. Od nadležnih institucija očekuju konkretne poteze, a u suprotnom najavljuju mogućnost blokade graničnih prijelaza.
3: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, prije svega Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, hitno djelovanje radi zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje. Posebno ukazuju na probleme u sektoru mlijeka. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ovakva godina se ne pamti, evo bar ja ne pamtim ovako teško. Problem u svemu. Od poskupljenja repromaterijala koji je išao u sjetvu, od goriva, svega ostalog od proljeća, pa evo od ove suši i svega ostalog. I evo sad obaranje otkupnih cijena sirovog mlijeka i tu je, ja mislim, ključ upravo.
3: Otkupljivači snižavaju cijene mlijeka, zbog čega proizvođači ne mogu pokriti troškove proizvodnje.
4: A vrlo teško se može opstajati na ovome sad, ako znamo da je otkupna cijena sirovog mlijeka između 50, 55 do 80 peninga maksimalno. Tako da ta cijena ne pokriva ni blizu troškove proizvodnje istog tog mlijeka. Bez obzira i na poticaj i na sve ostalo, jer poticaj se plaća i kvartalno, pa onda kasni i to, i dok to dođe sve to inflacija pojede, jer je inflacija puno brža od ovog svega. Evo, ljudi se dovijaju kako znaju i umiju, mada

0: RSU je dole ugašeno preko 30% farme.
1: Bićo ističe da su od kantona zatražili proglašenje stanja prirodne nesreće, ali da taj zahtjev do sada nije realizovan.
0: Mi smo dva puta tražili proglašenje elementarne nepogode i kantonu su to trebali da urade. Također i federacija. Trebala bi federacija da ispoštuje ono što je obećano. Znači, ona 2,5 milijuna litara goriva, dizela koje je trebao biti za proljećnu sjetvu, međutim, evo, nema ga ni dan danas i daje Bože da će ga biti ikako. Znači, prevareni ljudi po svakom planu. Da se iznađu financijska sredstva, da se ljudima pomogne, da nabave stočnu hranu dok je još ima na tržištu, da se može predzimovat pa da ovo opstane makar do proljeća pa da vidimo onda šta ćemo. Međutim, ni tu niko ništa, evo, vidite i sami da se niko ne oglašava oko poljoprivrede, isto kao da to ne postoji kod nas.
1: Iz udruženja upozoravaju da bi ukoliko nadležne institucije ne poduzmu mjere za zaštitu domaće poljoprivrede, moglo doći i do blokade graničnih prilaza.
0: Ako država ne uradi ništa, kad kažem država, baš misli na državu, znači na vijeće ministara i gore na taj vrh. Nek povuku poteze kako bi trebali davno da su povukli, jer mi godinama ono zatražimo zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje, a to može uraditi na način da uvede prelevmani carinu, evo konkretno na mlijeko, jer imamo ogromne viškove vlastitog domaćeg mlijeka, uvozno nam trenutno ne treba. A po svim mogućim potpisanim sporazumima ima pravo na to, određen broj dana u godini to može uraditi. To je prva stavka, druga stavka, da se uredi jednom ova poljoprivredna proizvodnja strateški, da se odredimo šta ćemo raditi, kako ćemo raditi.
1: Da.
0: Hoćemo li se baviti proizvodnjom mlijeka, žita i mesa ili ćemo svaštariti koji do sad, pa nećemo nigde pristati.
1: Poljoprivrednici poručuju da očekuju konkretne mjere nadležnih institucija kako bi se zaustavilo gašenje farmi i zaštitila domaća proizvodnja.
2: Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava zainteresovane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovane na području grada Tuzle da je danas na službenoj internet stranici grada Tuzle objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za podršku samostalnim djelatnostima i privrednim društvima registrovanim na području grada Tuzle u zapošljavanju ranjivih kategorija u 2026. godini. Putem ovog javnog poziva zainteresovane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovani na području grada Tuzle mogu ostvariti novčanu podršku iz budžeta grada ukoliko su u 2026. godini već uposlili ili će u ovoj godini uposliti nezaposlenu osobu iz Tuzle koja se vodi u evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla i pripada nekoj od sljedećih kategorija ranjivih i teže zapošljivih osoba. Osobe sa invaliditetom u procentu 60% i više. Osobe starije od 18 godina koje su bile pod institucionalnom skrbi javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja ili SOS dječjeg sela. Žene žrtve nasilja, mlade osobe u dobi od 18 do 35 godina i teško zapošljive osobe starije od 55 godina te pripadnici manjinskih grupa naroda. Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objave, tako da je zadnji rok za prijavu 2. novembar 2026. godine. Iz službe za komunalne poslove izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavještavaju građane da od srijede 14. oktobra planiraju početak izvođenja radova sanacije i asfaltiranja platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta na adresi ulice Albine i Franje Hedljevića od broja 4 do broja 8 u naselju Slatina. Mole građane, a posebno stanare na navedenoj adresi na strpljenje tokom izvođenja radova i poštivanje uputa izvođača radova. U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na općim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je Feni predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Stigli su svi paketi, vrši se verifikacija i uskoro počinje brojanje.

0: Trenutno se broje glasovi mobilnih timova, kazao je Kalaba. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak 9. oktobra, odnosno 5 dana nakon održavanja općih izbora. Nakon potvrđivanja rezultata općih izbora na području Tuzlanskog kantona, vlast će biti formirana veoma brzo, tvrde BH medijima iz SDA, koja je osvojila najviše glasova na proteklim izborima. Navode da broj osvojenih mandata omogućava SDA-u da brzo formira većinu u Skupštini Tuzlanskog kantona, koja onda može bez problema imenovati i novu vladu. Ipak, formiranje većine na federalnom nivou diktira i formiranje vlasti u Tuzlanskom kantonu. Iz SDA tvrde da 13 mandata u Skupštini nije konačan broj, jer očekuju značajan broj glasova iz inostranstva. Trojka sa SDP-ovih 7, Nipova 3 i 2 skupštinska mandata naše stranke, kao i dvije ruke PDA u novom sazivu kantonalne skupštine, ne može formirati svoju većinu, prenose mediji. Općinski sud u Lukavcu prihvatio je prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Hidajeta Hankića iz Lukavca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj iznude, potvrđeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Hankić se sumnječi da je tokom noći 9. oktobra s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi telefonskim pozivima i porukama upućivao ozbiljne prijetnje muškarcu inicijala M, tražeći od njega iznos od 15.000 konvertibilnih maraka. Ministri spoljnih poslova Evropske unije prilagodili su gotovo 1600 novih sankcija usmjerenih na vojno-industrijski kompleks Rusije, saopštila je visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas. Više od polovine sankcija povezani su sa proizvodnim lancem balističkih projekata, navela je Kalasova na društvenoj mreži X. Ministri spoljnih poslova Evropske unije ratifikovali su sporazum koji su prošle sedmice postigli predstavnici Evropskog bloka. Pripadnici spasilačkih jedinica nepalske vojske danas su stigli do oblasti pogođene bujičnim poplavama duž rijeke Budi Gandaki. Spasioci su prevozili hranu i neophodnu opremu i počeli s evakuacijom mještana i turista iz te poplavom juče zahvaćene oblasti u sjevernom dijelu Nepala. 5 osoba se vodi kao nestalo i za sada nije prijavljeno da ima poginulih. Državljani Slovenije odbacili su na referendumu zakon o parlamentarnoj istrazi, dok je na 3 neobavezujuća referenduma većina podržala rješenja koja je predložila vlada. Između ostalog i ukidanje TV pretplate pokazuju gotovo konačni rezultati Državne izborne komisije. Protiv novih pravila koja ograničavaju krug onih koji mogu da ulože žalbu na parlamentarnu istragu, juče je na referendumu glasalo 50,5% građana, dok je 49,5% glasalo za, prenosi slovenačka agencija STA. Pratite Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hiljade kilometara dug put za ptice selice postaje sve neizvjesniji. Na njihovim migracijskim rutama nestaju močvare i druga važna staništa, smanjuju se izvori hrane, a klimatske promjene dodatno remete prirodni ritam seoba. Posljedice se ne zaustavljaju na ugroženim vrstama jer ptice imaju važnu ulogu u održavanju ravnoteže ekosistema. Koliko smo svjesni opasnosti kojima su izložene i šta njihov nestanak znači za prirodu? Profesor dr. Avdul Adrović, profesor na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
1: Veliki je broj migratornih vrsta ptica i one su naročito ugrožene iz razloga što na svojim putevima moraju imati odmorišta na kojima odmaraju i na kojima prikupljaju snagu i energiju za nastavak tih puteva. Kao jedan od primjera koji bi mogao ilustrirati to njihovo stanje, zamislimo naše putovanje gdje bismo putovali kroz neki predio gdje nema benzinske pumpe, gdje nema hrane, restorana i tako dalje, a mi moramo stići na odredište. Isto je sa pticama, s tim što su oni živi organizmi, pa mnogo to teže podnose nego što bi podnose.

0: ili neki auto i tako dalje. Tako da, nažalost, jedan od oblika, ono što mi bilo za stalno govorimo, najdrastičnijih oblika uništavanja živog svijeta jeste uništavanje njihovih staništa. Isušivanje bara, odnosno presušivanje vezano za globalne klimatske promjene i druge antropogene aktivnosti, također vrlo negativno djeluje na i između ostalog i na migracije ptica, upravo iz razloga koji sam malo prije naveo.
1: Danas je na preskonferenciji predstavljen program 15. Tuzla Film Festivala, koji će biti održan od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla. U okviru festivala bit će upriličeno i 28. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma, a publiku očekuje 5 dana filmskih projekcija uz sadržaje namijenjene i najmlađima.
2: Festival će svečano biti otvoren u srijedu 14. oktobra u 18 sati projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković. Istakao je Boris Balta, direktor Tuzla Film Festivala.
3: Imaćemo zaista jedan vrlo interesantan i bogat program ove godine. Otvaramo sa dokumentarnim filmom Zabranjena tetka Bojane Novaković, koji moram reći da je ostavio jedan fantastičan utisak na svu publiku koja ga je gledala. Aplauz je trajao 7 minuta kada sam ga gledao prije nekih mjeseci i po dana, tako da se nadam da će tuzlanska publika imati priliku uživati zaista jednom fantastičnom dokumentarnom ostvarenju, a nakon filma Zabranjena tetka imat ćemo isto tako film koji je već ostvario 800.000 gledanja, između ostalog zato ga i prikazujemo, ne zato što je nov, nego upravo baš zato što je izgledan film, da se vidi da konačno na Balkanu počinu se praviti produkcije koje mogu da dovedu veliku količinu publike, a to je film Svadba.
2: Tokom narednih dana publika će imati priliku pogledati različita filmska ostvarenja, među kojima su Ono što treba činiti Srđana Kovačevića i Paviljon 6 Gorana Devića.
3: Iza toga u 8 sati imamo film Cats Cry Sanje Živković, koja je zaista jedna fantastična uloga Jasmina Gelje, koji je malte ne napravio povratak na balkansko filmsko tlo sa ovim filmom. U petak imamo Paviljon 6 Gorana Devića, to je snimanje i sve greške, da tako ih nazovemo, problemi koji su se događali u jednom paviljonu tokom korone. A u 8 sati u petak iza paviljona 6 ide film Koke, koji je osvojio sve na Pula Film Festivalu. Taj film smo selektirali prije nego što je dobio iti jednu nagradu, tako da smatramo da bi to mogla da bude vrlo interesantna porodična drama koja, ako ostavlja zanimljiva pitanja, šta se sve može dogoditi između dvije sestre.
2: Uz filmske projekcije, ovogodišnji Tuzla Film Festival donosi i prateće sadržaje, uključujući radionice i saradnju s Muzeom Istočne Bosne. Ljubiša Veljković, direktor Muzeja Istočne Bosne Tuzla.
4: Imaćemo jednu malu kao izložbicu gdje će posjetioci osim samih filmova moći da pogledaju i jedan kratak istorijat kroz plakate koji će obezbijediti Tuzla Film Festival, koji govori o njihovim početcima, nastanku i onom što su postali danas, ali najviše govori o programima. Programi koji su se dešavali na tim festivalima, koji će posjetioci moći da vide upravo na toj izložbi. Raduje me da ćemo nastaviti ovu saradnju. Ono što je veoma bitno za bilo koji festival jeste da on živi i dalje od onoga gdje se događa.
2: Organizatori ove godine kroz festivalski program nastoje predstaviti različite filmske poetike i približiti domaću i regionalnu kinematografiju publici. Poseban dio festivalskog programa koji završava u nedjelju 18. oktobra namijenjen je najmlađima kroz 8. Kids Film Festival.
1: Povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića, večeras je u prostorijama škole u Lipnici održan memorijalni program pod nazivom Sjećanje na Hasana Fazlića. U okviru Memorijalne akademije, uz kulturno-umjetnički program, otvorena je i izložba posvećena liku i djelu Hasana Fazlića. Ove godine Udruga Matice Hrvatske Tuzla obilježava 25 godina djelovanja. Uz proslavu četvrt stoljeća djelovanja, do kraja godine su u okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske najavljeni brojni kulturni sadržaji, od promocija knjiga, koncerata, likovnih izložbi, radionica za mlade, do predstavljanja časopisa Gradovrh.
5: Ovogodišnji dani Matice Hrvatske Tuzla u znaku su srebrne

0: Brnog jubileja. Četvrt vijeka djelovanja udruge Matice Hrvatske u Tuzli obilježava se dvomjesečnim programom koji donosi raznovrsne kulturne sadržaje i okuplja umjetnike, književnike i ljubitelje kulture.
1: Matica Hrvatska je najstarija udruga sa hrvatskim predznakom u Tuzli iz 1882. godine. I ono što u ovakvoj prilici treba reći da su te godine iz svih tuzlanskih naroda bili prinosnici, takozvani ljudi koji su dali sredstva da se ona osnuje, čak i Židovi koji danas imamo vrlo malo. Jel? Tako da mi kad ta dva mjeseca imamo dane Matice, pokušavamo privući publiku.
0: Početak manifestacije obilježio je program u kojem je predstavio ogranak Matice Hrvatske iz Belog Manastira. Dani Matice Hrvatske Tuzla završavaju se predstavljanjem novog broja časopisa Gradovrh u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla.
1: Završavamo uobičajeno sa časopisom Gradovrh koji nema 25 godina, ali je on ono najveće što će ostati za dana Matice Hrvatske. To je jedan znanstveni časopis koji je obilježen u tri baze, evropske baze podataka, i u kojem se objavljuju pored znanstvenih i stručni izvorni radovi i koji donose bodove, pa onda ljudi sa sveučilišta raznih razina šalju nama priloge i mi nikad nemamo problema sa kvalitetom i brojem priloga koji objavljuju.
0: Među najavljenim sadržajima je i predstava Čaša, teatarske radionice Travnik, koju izdvaja počasna predsjednica Marica Petrović.
1: Preporučam Čašu jer je Baškarad naš student i njegova sestra Nikolina također je naša studentica tuzlanska sa akademije i pome ostavili su doja. Tako da se radujem Travničanima.
0: U okviru manifestacije bit će organizovane i radionice javnog nastupa, informatike i usmene historije namijenjene različitim uzrastima.
2: Počela je nova sezona u ženskom košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine, a u prvom kolu polovičan uspjeh tuzlanskih klubova, pobjeda debitanta, starca i poraz jedinstva.
3: Nova sezona prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice počela je ovog vikenda, u kojoj će Tuzla prvi put imati dva predstavnika u najvišem rangu takmičenja. Košarkašice jedinstva nisu uspjele parirati raspoloženoj ekipi aktualnog prvaka BiH Džampera, koja je u Tuzlu slavila rezultatom 103-67. Gošće su već u prvoj četvrtini pokazale napadačku snagu, dobivši ovaj period igre sa objedljivih 30-5. Prednost su dodatno povećale u drugoj četvrtini, pa se na odmor otišlo pri rezultatu 54-20 za ekipu iz Zenice. Jedinstvo je u nastavku zaigralo efikasnije, posebno u trećoj četvrtini, ali velika prednost Džampera nije bila ugrožena. U domaćem sastavu najefikasnija je bila Haris sa 32 poena i 8 skokova, dok je Valisija Demarite dodala 20 poena. Ipak Džamper je imao čak 5 košarkašica sa dvocifrenim brojem poena. Najefikasnija bila je Sara Čamčić-Heljić sa 25 poena, 11 skokova i 7 asistencija. Drugi tuzlanski predstavnik imao je mnogo uspješniji početak sezone. Starc je u svom debitantskom nastupu u prvenstvu BiH savladao sarajevski play-off rezultatom 63-58 i tako pobjedom otvorio novo poglavlje klubske istorije. Ekipa trenera Gorana Jurčenka od početka je kontrolisala rezultat. Na poluvremenu je vodila 33-28, a u posljednju četvrtinu ušla je sa 6 poena prednosti. Gošće su u završnici pokušale preokrenuti rezultat i smanjile zaostatak, ali su košarkašice Starca ostale smirene i sačuvale prednost do konačnih 63-58. Griffin je predvodila pobjednički sastav sa 24 poena, dok je Emina Demirović ostvarila double-double učinak sa 12 poena i 11 skokova, a Mina Mecić i Merijem Dubravić dodale su po 10 poena. U narednom kolu, koje je na rasporedu 17. oktobra, Starc gostuje ekipe Čelika, a Jedinstvo putuje Sarajevo kod play-offa.
2: Poštovani slušalci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 13 sati iznosile su Tuzla 12 stepeni Celzijusa, Sarajevo 8, Banja Luka 14, Mostar 20, Bihać 13 stepeni.

Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu od 16 do 20 stepeni. Polje povišenog pritiska zraka nad našim krajevima podržavat će uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Sunčana razdoblja, osobito na jugu, na mnoge će djelovati motivirajuće i podržavat će dobro raspoloženje, primjeren na nivo koncentracije i radnog elana. Ujutro je moguća magla, pa astmatičare, hronične, plućne i srčane bolesnike podsjećamo na primjerenu zaštitu pri izlasku.

Wednesday!

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: 5101061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Svake godine druge subote u maju i druge subote u oktobru obilježava se Svjetski dan ptica selica. Ova dva datuma obilježavaju dvojnost migracija, konkretno proljetni dolazak na naše područje radi razmnožavanja i hranjenja i jesenje napuštanje i odlazak u južnija, toplija područja na zimovanje. Osnovni cilj obilježavanja ovog dana je buđenje svijesti zajednice o važnosti zaštite ptica i njihovih staništa, gnjezdilišta, hranilišta, migratornih puteva i zimovališta. Naš sagovornik tim povodom je profesor dr. Abdoladrović sa odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Hvala lijepa i hvala što cijenite naše mišljenje, nas koji se bavimo živim svijetom u ovoj zemlji.
1: Pa evo na početku da uopšte zašto govorimo o ovoj temi. Dakle, zašto su ptice selice važan pokazatelj zdravlja našeg ekosistema?
2: Da. Prije svega kazat ću nekoliko stvari vezane za migracije ptica generalno. U principu migracije su vezane ne samo za ptice, vezane su i za druga živa bića pa i za ljude, jer često govorimo o ekonomskim, ne znam, i nekim drugim migracijama, ali da to ne elaboriramo sad, naširoko vratit ćemo se na ptice. Od ukupno nekih 10.700 vrsta ptica koliko egzistira na planeti Zemlji, veliki broj su upravo migratorne vrste koje svake godine napuštaju svoja staništa na jednom kraju svijeta i onda koriste raznorazne migratorne puteve da bi prešli na druga staništa gdje će provesti naredni period godine. Pritom je treba govoriti o tri elementarna razloga zašto se to dešava. Jedan je promjena temperature, drugi je traženje povoljnih izvora hrane, resursa hrane, i treći je traženje povoljnih mjesta za gniježdjenje, odnosno za produžetak vrste za nastanak nove generacije. Teško je govoriti koja od tih vrsta preferira jedan od ova tri, ali je najvjerovatnije da su sva tri elementa prisutna kod svake vrste koja migrira, i te migracije su se odlikuju time da neke vrste ptica prevale desetine hiljada kilometara svake godine, a te ptice, neke od njih teže možda svega nekoliko grama. I možete misliti kolika se energija uloži i da bi se savladali ti migratorni puti. E sad, na tim svojim putevima

0: One imaju određena staništa, lokacije, takozvana odmorišta, koje nisu ništa novo, nego su jednostavno mjesta koja su one posjećivale tokom čitave svoje evolucije i gdje one odmore, prikupe hranu, odmore svoja krila i onda nastave na te destinacije koje su, na te krajnje destinacije, tako kažemo, gdje će provesti određeni period godine. Nažalost, na tim putovima se dešavaju razno razni problemi vezani za ptice, pa neke naprosto ugibaju u tom periodu iz razno raznih razloga. Isto tako, ta njihova jata budu često napadana od razno raznih predatora, a Boga mi od ljudi. Tako da, sve je to prilično jedan složen sistem.
1: Evo kažu, ove godine je na svjetskom nivou izdvojeno 10 vrsta kojima bi trebalo posvetiti posebnu pažnju. Za naše područje to je lastavica.
0: Da, tako je. Pritom je ono što nisam kazao je činjenica da te vrste ptica ponekad egzistiraju u urbanim sredinama među ljudima i naravno izgrađuju svoja specifična gnijezda. A to je posebna priča gradnje gnijezda. Neke od njih izgrade skromna gnijezda, nekoliko grančica, tu polože svoja jaja, podignu ptiće i nastave dalje. Druge se za to ozbiljno potrude, pa izgrađuju gnijezda od raznoraznih materijala, a recimo lastavice to izgrađuju, lastavice, čiope i neke druge vrste, na način da miješaju svoju pljuvačku sa određenom vrstom zemlje i na taj način prave gnijezda. I nažalost, po njih, jel, često ta gnijezda prave na našim balkonima i tako dalje, u ćoškovima, gdje to uglavnom, hajmo reći, domaćima smeta i onda uklanjaju i tako dalje. Isto tako imamo, ono što treba kazati je da imamo određene vrste koje se hrane njihovim jajima položenim, hrane se mladim ptićima, pa im kradu, jel, kao vrane, ne znam, ja, ono, dođe, napadne to gnijezdo, ukrade, piliće, pojede i gotovo, i onda je sav trud uzaludan.
1: Ali evo, zašto pada brojnost lastavicama? Šta je razlog?
0: Razlozi su vrlo brojni. Često neke mehanizme koji se dešavaju u prirodi i ne razumijemo sasvim dovoljno, jer nemamo odgovarajuće istraživanja koja bi mogla rezultirati konkretnim primjerom zašto je to tako. Tako da je teško reći, upravo je to razlog. To nije vezano samo za jednu vrstu, već i za više vrsta, ali evo tih 10 koje su izdvojene, je očito da postoje neki podaci kakvi takvi koji ukazuju na te činjenice. Ono što još također treba kazati je da je vrlo mali broj ornitologa, barem kod nas, odnosno ljudi koji se bave isključivo istraživanjem ptica. Mi imamo udruženje Naše ptice u Bosni i Hercegovini koje ima svega nekoliko ornitologa koji uglavnom rade i žive od projekata, jel? Ako im vlade ili ministarstva daju određene novce za neka istraživanja, za posmatranje, prstenovanje i tako dalje, dokumentiranje tih migratornih puteva, gnježdjenja i tako dalje i tako dalje. Tako da je to također jedan od problema zašto nemamo dovoljno informacija.
1: Evo, ako se koncentrišemo samo na našu zemlju, koje su to vrste ptica koje prolaze, da tako kažem, kroz naše područje?
0: Veliki je broj vrsta ptica koja prolaze ovdje, to su stotine vrsta koje prolaze na različitim putevima, na tim različitim migratornim putevima, i pritom je također treba kazati da recimo ždralovi, čiope, lastavice, prepelice i tako dalje, sve su to migratorne vrste koje prolaze tuda. I još jedan dodatni moment koji ovdje treba kazati je krivolov, koji je također jedan od velikih ozbiljnih razloga za opadanje brojnosti pojedinih vrsta. A kako sam već pomenuo, ove prepelice iz roda Coturnix, one su posebno ugrožene, jer evo jedan podatak vezan za zemlje Balkana. Procjenjuje se da godišnje se ubije na ovom području, odnosno ulovi, ostrijeli krivolovom, jel, preko 160.000 jedinki. A ako vam kažem sad drugi podatak, da se na Balkanu gnijezdi negdje između 5 i 10 hiljada parova, onda možete misliti kolika je šteta. Tako da, da, to je jedan od ozbiljnih razloga zašto se dešava smanjenje određene populacije ptica.
1: A koja su to područja u našoj zemlji posebno važna za ptice serice?
0: Ono što je na svjetskoj razini, na evropskoj razini prepoznato kao

0: IBA područje jeste Buško blato, Hutovo blato također u Hercegovini, koje već stoljećima ili milionima godina služi kao jedno od tih područja koje je jako značajno za, za ove ptičje migracije. Kako iz jednog pravca, znači iz Afrike prema sjeveru, tako i iz sjevera prema Africi, gdje je to jedno odmorište i gdje one prikupe svoju hranu i energiju i nastave dalje putovanje. Kao jedan od primjera koji ornitolozi često navode, ću reći sljedeće. Zamislimo njihove migracije kao migracije ljudi, kao putovanje ljudi, i sad putujemo kroz neko područje, imamo odličan auto, imamo ne znam svašta nešto, ali smo potrošili gorivo, potrošili smo hranu i tako dalje, i sad nam treba samo ništa posebno, jedan restoran i jedna benzinska pumpa da naspijemo gorivo i nastavimo dalje. I zamislimo da toga nema. A mi smo na nekom području gdje ne znamo jezik, nemamo gdje spavati, nemamo ništa apsolutno što bi nam pomoglo na tom putu. I mi bismo se našli u velikom problemu, a možete misliti kako je za ptice koje nemaju baš sve mogućnosti koje mi imamo.
1: Pa postoje li neke vrste kada je u pitanju BiH koje su totalno nestale ili nestaju, ili možda neki pozitivni trendovi da...
0: Pa evo, kao što sam kazao, ovih nekoliko vrsta koje sam nabrojao su ovako u opasnosti, ali teško je govoriti o konkretnim primjerima, zbilja jako teško.
1: Zbog istraživanja.
0: Zbog nedostatka tih istraživanja, tako da je teško govoriti o konkretnim vrstama.
1: Postoje, ali recimo, neke vrste koje smo često viđali, a danas ih recimo manje ima.
0: To je isto, evo, uzmite u gradu, recimo, kad ste posljednji put vidjeli svraku.
1: Da.
0: Svraka bi trebala biti uobičajena vrsta ovdje, koja ne migrira između ostalo, jel? Ali je nema. To je veliki problem. Tako da, očito da se nešto desilo u prirodi, zbog čega je ona se povukla negdje na neke druge destinacije, i mi ne znamo valjan razlog zašto je to tako. Isto tako je sa ždralovima, recimo. Ždralovi su krupne ptice koje se oglašavaju glasno i tako dalje, i tako dalje, koje su u Hercegovini bile, naročito jedan period nakon rata na Hutovom blatu, ono, momci su divljali, s kalašnjikovima se dođe i love se ti ždralovi, tako da. Sad toga nema baš u takvim razmjerama, ali nije da je nestalo potpuno, toga ima još uvijek, da vam kažem iskreno.
1: A već ste pomenuli da je malo onih koji to istražuju.
0: Vrlo malo.
1: Tako
0: vrlo
1: da malo. Mi zapravo i ne znamo tačne podatke.
0: Upravo je to razlog, jer vidite, istraživač da bi išao na teren da istražuje ptice ili bilo koje druge organizme, mora da ima vrijeme, mora da ima resurse, novac, jel? Gdje će spavati, kako će platiti gorivo. Ne možete pticu uloviti, iako i to postoji, ali postoje određene mreže pomoću kojih se one love, ali to je za neke vrste koje idu u jatima i tako dalje, za koje znamo tačno da će proći nekim putem, pa se ta mreža postavi i onda se one tu ulove, izbroje, prstenuju i tako dalje, ali postoje vrste koje lete visoko, koje ne možemo, da moramo imati posebnu optičku opremu, dalekozore i tako dalje, kojima ćemo ih registrovati, brojati jata i tako dalje.
1: Šta naša država radi po pitanju zaštite ptica, serica, da li radi uopšte išta?
0: Pa kao što rekao, mi imamo neku zakonsku regulativu koja je relativno dobra, jer uglavnom se ta zakonska regulativa usklađuje sa evropskom, pa i ona je u dobroj mjeri, hajmo reći, dobra. Ali da vam kažem da i ovdje postoji krivolov koji je bio jako izražen, naročito čak i ovdje u Tuzlanskoj regiji, gdje su Italijani dolazili godinama, lovili raznorazne vrste ptica, i mi smo to saznali samo u trenutku kad su oni uhvaćeni na granici s određenom količinom ptica i kažnjeni nekom malom svotom novca i nastavili dalje. Druge podatke i nemamo, znate, tako da vrlo je, a znate kakve su naše granice, to je...
1: A ima li naša zemlja neka zaštićena područja?
0: Naravno da ima, i ova neka područja koje sam spomenuo, kao što su Bardača na Savi gore, zatim Hutovo blato i tako dalje, su zaštićena područja. I ne znam za Bardaču, jer Bardača je imala neki problem sa privatizacijom i tako dalje, pa je tamo čovjek jednostavno isušio baru i posijao kukuruz, znate, tako da je to je onako samo da se pokaže koliko je bahat, ništa drugo, jer to nema nikakvog smisla. Ali on to uradio i sad se pokušavaju neke akcije da se to revitalizira na način kako je bilo. U kojoj mjeri je vraćeno, ne znam. Ali recimo Hutovo blato je neprocjenjivo, i ono je jedno

0: od IBA područja u Bosni i Hercegovini, ali što znači da ima međunarodni značaj upravo vezano za ove migratorne vrste ptica.
1: Kad su pitanje migratorne vrste, na globalnom nivou, koje su najugroženije?
0: I tu isto, ako vam kažem, ako sam već rekao u stvari da malo podataka imam o tome ovdje, onda
1: to je
0: na drugim, na svjetskoj razini je još teže govoriti o tim podacima, ali da vam kažem da tu postoje raznorazni problemi, zagađenje životne sredine, globalne klimatske promjene, taj antropogeni pritisak, to su sve onaj vrlo veliki problemi za ptice o kojima nažalost još jako malo znam.
1: Koliko se te migratorni putevi mijenjaju tokom posljednjih
0: godina? Jedan kažem iskreno, i to je sad i u ovom smislu je također treba kazati da to nisu dovoljno jasni mehanizmi kako ptice migriraju na tim putevima. To je činjenica da su to neki evolucijski trendovi koji se realiziraju svake godine. I pritom ptice koriste raznorazne mogućnosti kao što je sustrujanje vjetra, korištenje ovog zemljinog magnetnog polja, i to je jedan od mogućih faktora koje oni koriste, ali neke koriste i objekte na zemlji kao što su riječni tokovi, čak i putevi, željezničke pruge i tako dalje. I dokazano je da neke vrste ptica u posljednje vrijeme upravo zbog mijenjanja sredine, čovjekove sredine, koriste upravo te mehanizme i prilagođavaju te svoje migratorne pute upravo tim objektima, građevinama i tako dalje, naseljima, jel, pa kažu od ovog do nekog tamo naselja znao na koji putem treba ići i mijenjaju se i u tom smislu. Tako da, ali vidjet ćemo kako još, naročito globalne klimatske promjene o kojima osim ovog podizanja temperatura, nestanka, ona četirigodišnja doba, ne znam i tako dalje, vrlo teško možemo prognozirati kako će se sve manifestirati i na živi svijet kompletan i naravno i na ljude između ostalog. Jo. Ali ostaje pred nama, pa da vidimo.
1: Šta se dešava sa pticom koja tokom migracije izgubi svoje prirodno stanište? Ni to ne znam.
0: Najdrastičniji, sad ću vam kazati, najdrastičniji oblik pritiska na živi svijet jeste nestanak staništa, znate, uništenje staništa doma gdje, jer ne može svaka ptica, ako je ptica močvarica, onda ona živi na močvarnom području. Ako isušite močvaru, ona će morati ili da traži neku novu močvaru, ili će jednostavno tu uginuti. Ali ptice imaju jednu, kako bi rekao, posebnu odliku, a to je mogućnost da imaju dva različita sistema organa za kretanje, pa mi smo tetrapodni, četvornožni kičmenjaci, jel? Ali mi imamo ruke i noge, a one imaju krila i noge, jel? Pa na kopnu koriste noge za hodanje, a krila za letenje. I onda kad im nestane tako jedno područje na koje se one navikle, one mogu, jer upravo zahvaljujući tom načinu kretanja mogu naći novu sredinu, ali to je već i o tome bi trebalo voditi računa, pa je prstenovanje ptica jedan od načina da se utvrdi kako idu ti putevi, ali i to su ovako još uvijek dosta magloviti putevi.
1: Evo, konstatovali smo dakle da su klimatske promjene veliki, veliki problem. Da li one mijenjaju kada ptice kreću na migraciju, vrijeme kada?
0: Koliko znamo za sad ne, ali nije isključeno da se neće i to dešavati, da će se one adaptirati na te moguće uslove. Tako da vidjet ćemo.
1: A mogu li je toplije zime poremetiti njihov prirodni biološki sat?
0: Vrlo je moguće. Vrlo je moguće. Jer ako one na određenom staništu gdje egzistiraju budu imali dovoljno hrane, budu imali dovoljno vode ili ne znam, mjesta za gniježdjenje i tako dalje, one će se...
1: Jer imaju neka istraživanja koja pokazuju na koji način se ptice prilagođavaju ovim klimatskim promjenama. Malo i tu imamo.
0: Vrlo malo. Pazite, kažem, recimo naročito kod nas. U svijetu postoje ornitolozi, postoje ornitološki instituti koji se bave, koji imaju samo to posao, znate. Kod nas, kao što rekao, mi imamo nekoliko ljudi koji su u principu volonteri, znate. I evo, i moji studenti idu kao volonteri ponekad na te otvorene pozive, pa ja ih pomalo postičem, idite, naučite kako se to radi i tako dalje, i pomozite malo u tim istraživanjima, tako da i

0: ali jako je malo. I ovo udruženje je publiciralo veliki broj radova, upravo, iako udruženje, kad kažemo, ali možete računati tu isto na nekoliko ljudi, 3-4 čovjeka, ništa više, znate, i nekoliko još volontera. Tako da, ali uprko svemu tome, oni imaju dosta dobre rezultate u praćenju svih tih pojava vezani za ptiči i svijet na ovom prostoru.
1: Koliko urbanizacija i izgradnja brza ovih objekata utiče na migratorne vrste?
0: Puno. I vi ćete vidjeti da se u nekim, pored autoputeva, stavljaju stakla gdje su nacrtane ptice i tako dalje, jer je to problem.
1: Da.
0: Staklene površine ptice,
1: staklene,
0: ne znam,
1: fasade,
0: staklene
1: da.
0: Fasade i tako dalje. Neku noć sam, kod mene kući golub je stajao na onoj ogradi od balkona i onda je, vidi tamo svjetlo, on je dva puta je udario u prozor i je pošao negdje, znate. Sva sreća, pa je uzlijetao, pošto mali je balkon, pa je uzlijetao na kratkom, pa nije uspio ni da razbije staklo, ni da on strada, jel? A inače, veliki broj tih ptica strada upravo na tim fasadama, u gradovima i tako dalje, jer ne znaju za to i teško se adaptiraju na takve pojave. A tih pojava je, nažalost, sve više.
1: Koliko pretjerana upotreba pesticida utiče također na...
0: Vidite, ptice su ili imaju tri oblika ishrane. Ili su mesožderi, ili su biljožderi, ili su neke svejedi, znate. I sad, naravno da one kad se na određenom poljoprivrednom dobru koriste određeni pesticidi, one će doći tamo da se hrane, ne znajući da je tamo ima pesticida ili nema. I naravno s tim plodovima će unijeti te pesticide u svoje tijelo i sve ono što se nama može dešavati, može i njima, tako da su jako, jako ugroženi. Generalno, zagađenje životne sredine utiče vrlo, vrlo negativno i na kompletan živi svijet, ali i na ptice. Ono što je poseban problem u posljednje vrijeme jeste mikroplastika, koja se također javlja jer je plastike velike količine koje se izbacuju i dospijevaju u vodu, gdje one imaju određene procese raspadanja i naravno te male čestice uzimaju drugi organizmi koji tamo egzistiraju u vodi, dospijevaju njih na razne načine, a onda se ptice hraneći se njima, ribama, rakovima i tako dalje, glistama i čime sve ne, puževima, također uzimaju te količine mikroplastike koje ulaze u njih, o čemu tek jako, jako malo znamo. Mi smo pokušali prije par godina da se na poziv instituta Ruđer Bošković iz Zagreba prijavimo na jedan konkurs da vidimo kako to djeluje na ribe, ali nismo uspjeli se prijaviti, oni su otišli raditi bez nas, tako da nemamo ni taj podatak.
1: Pomenuli ste krivolov, koliko je on čest i je li kažnjiv adekvatno?
0: Vrlo čest, vrlo malo kažnjiv, pogotovo kod nas.
1: E dobro, šta nam sve to govori, evo, zbog nestanka ti ptice i zbog svega kakva se situacija odražava, kakvu prirodu, kakav ekosistem imamo i kakav ćemo imati zbog toga?
0: Pa vidite, Bosna i Hercegovina je zemlja prelijepa, koja na malom prostoru ima praktično sve. Od ravnica, livadskih ekosistema, rijeka, planina, jezera, močvara i tako dalje, i tako dalje. To je neprocjenjiv resurs. Mi smo također u vrijeme korone, dok su drugi bolovali, mi smo odbolovali svoje, ali smo radili jedan veliki projekt koji smo nazvali valorizacija prirodnih resursa Bosne i Hercegovine, gdje smo u stvari tri i pol godine smo radili na sakupljanju tih podataka šta sve Bosna i Hercegovina ima, i to je stalo u jednu publikaciju ovako toliko debelu i tešku, nekih 7-8 kilograma, koja je prezentirana u Akademiji nauka Bosne i Hercegovine i jako sam ponosan na to, gdje je upravo ovo što sam kazao u maloprijašnjoj rečenici stavljeno među dvije korice kao baza za neka buduća istraživanja i za sve ono što će se raditi. I iz toga, naravno, a i iz drugih izvora znamo da Bosna i Hercegovina je prebogata s tim. Međutim, svi ovi pritisci o kojima sam govorio i brojni drugi koje nisam ni spomenuo su ogromni, a istraživanja jako malo, projekata velikih koji bi to istraživala jako, također još manje, tako da o posljedicama jako teško

0: govoriti. Ali generalno znamo, pogledajte evo našu Jalu, pogledamo druge rijeke, Spreču, ne znam nije to, to je intenzitet zagađenja koji je neopisiv. Znači. I onda naravno on mora da djeluje na svaki živi organizam koji se nalazi tamo, do nas, do ljudi. I djeluje, definitivno, jer mi pijemo modrec.
1: Pošto država ne reaguje, što mi kao pojedinci možemo učiniti? Šta od nas zavisi?
0: Možemo, svako nešto može uraditi, ako ništa, može voditi računa gdje će odložiti smeće, gdje će barem to da bude adekvatno, iako i to se često ne radi. Nažalost, tu bi moglo mnogo više. Kad bismo selektivno odlagali otpad, kad bismo taj otpad pretvarali u određenu sirovinu, kad bismo ga vraćali u ponovnu, kako bi rekao, da se od te plastike, recimo, pravi nova plastika i tako dalje, to bi moglo. Ali i tu trebaju određena sredstva, a bojim se da naša politika baš ne razmišlja puno o tome. Tako
1: je li kod nas samo zavisi od sredstava ili...
0: Od sredstava
1: i od pameti.
0: Vidite, pamet, imamo mi pameti dovoljno, a znate šta mi nemamo? Mi nemamo, jedno nemamo navike, kako ima drugi svijet, ali i u ostatku svijeta to funkcioniše na principu ozbiljne sankcije, znate. Svi mi znamo
1: udaranje
0: da...
1: po džep.
0: Tako je, svi mi znamo da ako, i tako se i ponašamo, takvi kakvi jesmo s Balkana, kad odemo u Austriju, u Njemačku, svi znamo da nešto ne treba baciti, da će se to nositi u džepu do mjesta gdje treba i tako dalje, a razlog je jednostavno, ne zato što smo odjednom postali pristojni, nego zato što znamo da ćemo ozbiljnu sankciju imati ako to napravi.
1: A možete li vi kao fakultet da izvršite neki pritisak?
0: Mi to radimo da, svaki dan. Na način što naše studente educiramo ne samo biologiji, ne samo živom svijetu, već između ostalog kruna našeg, kako bi rekao, fakulteta jeste kurs koji se naziva zaštite životne sredine, koji je na četvrtoj godini, gdje studenti upravo rekapituliraju sva svoje znanja iz biologije koje tamo nauče i onda ih trebaju primjenjivati u sredinama gdje oni dolaze. A dolazimo u obrazovanje, dolazimo u druge institucije koje se bave kako tako nekom biologijom ili zaštitom životne sredine i naravno to se tamo treba implementirati.
1: Hvala vam, profesor.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je profesor dr. Abdul Andrović sa Odsjeka za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila,

0: Njegov životni put isprepleten je umjetnošću, strašću prema fotografiji i posvećenošću humanitarnom radu. Faruk Ibrahimović, tuzlanski fotograf, svojim objektivom bilježi trenutke koji pričaju priče o ljudima, događajima i vremenu u kojem živimo. Od ranih dana, kada ga je stari kinoprojektor uveo u svijet slike, pa sve do danas, ostao je vjeran svom pozivu. Tokom ratnih godina bio je most između razdvojenih porodica, ali i Tuzle i ostatka svijeta. Iza njega su brojne izložbe, priznanja, ali i pisana djela i fotomonografije koje svjedoče o njegovom talentu i predanosti. Uz podršku porodice, prije svega supruge Dubravke, Faruk nastavlja da stvara i inspiriše. Budite uz još jedno izdanje Galerije portreta. Gospodine Ibrahimoviću, rođeni ste u Brčkom, ali već u najranijem djetinjstvu dolazite u Tuzlu, tu završavate osnovnu školu, a onda počinju gimnazijski dani u jednom, možemo reći, komplikovanom sistemu.
1: Tačno je, rođen sam u Brčkom, međutim, nakon, mislim, moje dvije i pol godine, sticajem okolnosti, prešli smo u Kladanj, jer je moj otac trebao da sa Nikolom Savićem osnuje sud u Kladnju, i pošto je se to odužilo, onda je majka odlučila da mi dođemo i da budemo sa ocem. Nakon izvjesnog vremena uspjeli smo da se vratimo, da ne vratimo se u Brčko, nego da dođemo u Tuzlu. I eto, kao što vidite, i otac i majka, a i ja vjerovatno završću život ovdje u Tuzli. Negdje kad je došlo vrijeme da se krene u osnovnu školu, bio sam se upisao u školu Srpska Varoš, to je danas Albin Herljević i gdje je muzička škola, ali smo ubrzo preselili u zgradu koja se zvala Vila Roza iza pošte, tako da sam prilično pješačio, mada sam imao bliže takozvanu prvu osnovnu školu u staroj zgradi gimnazije, ali eto, ja sam nekako naučio da idem tamo i volio sam. Poslije završena 4 razreda, upisao sam nižu gimnaziju, međutim, ona je doživjela transformacije tako da je nakon 2 godine završio sam 7. razred osmogodišnje škole i nakon 8. razreda upisao sam višu realnu gimnaziju koja će također tokom mojih 4 godine školovanja pretrpjeti određene promjene, pa sam završio samo gimnaziju. A interesantno je možda da se napomene da smo mi bili

0: Odnosno da ja sam bio prva generacija koja je učila engleski jezik poslije Drugog svjetskog rata. Naime, mislim da je tu možda bilo malo i pogrešno zato što je tadašnji direktor Saljo Jamović probrao odlično i vrlo dobre učenike i napravio A odjeljenje. Mogu se pohvaliti da smo bili zaista jedno od najboljih, tako da kažem, zlatnih generacija, jer nismo imali nikada slabu ocjenu, a u trećem razredu gimnazije nagrađeni smo besplatnom ekskurzijom. Nakon završetka u gimnaziji, mislim da se formira nekakav moj odnos prema umjetnosti. Imali smo i dramsku sekciju, imali smo i hor koji je vodio prvo band, a zatim Čestmir Dušek. Zatim imali smo i likovnu sekciju, ali imali smo također i fotosekciju. Tako da sve je to nekako utjecalo na moje formiranje, da se to za nešto opredijelim. Nisam baš imao neki glas dobar, ali sam bavio se malo sportom i uglavnom bavio sam se fotosekcijom.
1: Da, evo, tu umjetničku crtu, kao što mi rekao ste, naslijedili ste od majke, ali otac je bio taj koji je, zahvaljujući jednom starom kinoprojektoru koji je našao negdje polovan, probudio u vama tu ljubav prema fotografiji koja je odredila cijel tok vašeg života.
0: Upravo tako, recimo, ja sam tad imao 13-14 godina kad je moj rahmetli otac kupio taj projektor, vjerovatno na nekom vašaru negdje, ili pojma nemam. I ta slika, ta možda mrak, i to je nekako se usadilo u mene da sam zaista zavolio fotografiju. Čak sam ja probao da crtam pokrete i to sve da bi možda dobio živu sliku, ali eto to, kažem, poslije sam prenio na fotoaparat.
1: Da, evo, upravo i ovaj razgovor vodim među vašim dijelima u galeriji portreta. Tu su vaši radovi, radovi vaših kolega i prijatelja. Možemo li evo napraviti kratku digresiju pa reći o čemu je zapravo ovdje riječ?
0: Da vam kažem, ta fotografija mi je stalno pratila. I kad sam otišao na studije, recimo, ja sam nekako se i pomalo izdržavao od fotografije. Recimo, radio sam kao vanjski saradnik u našim danima, tadašnjem Studentskom listu, i bili smo malo dosta ovako napredniji, ali isto tako i u fotoklubu Tuzla, možda zbog ideja koje nisam baš slijedio kako bi željeli, recimo, predsjednik fotokluba ili uprave. Tad je trebalo da se pokaže socijalistički radnik, razvoj, napredak i tako dalje. Međutim, ja sam ipak išao malo na drugu stranu, gdje sam gledao da radim nefigurativno, ne mora biti osoba u mom kadru.
1: Abstraktno.
0: Može biti i zemlja i mraz i snijeg i ne znam nija šta već i tako dalje. Ali evo, recimo, zadnja serija što sam radio, to su ove fleke od motornog ulja ili od dizela koji ostanu na asfaltu, i kad padne prva kiša one se razliju, i to me podsjetilo na galaksije. I nedavno u septembru mjesecu sam imao prekrasnu izložbu u Divnoj galeriji u Istanbulu.
1: Da. Krenimo sada ka studentskim danima. Dakle, počeli ste studentsko obrazovanje, visoko obrazovanje u Tuzli, nastavili u Sarajevu, u Beogradu. Rekao ste mi, nerado se sjećate tih vremena, bilo je jako teško s obzirom na vaš izbor. Studirali ste engleski jezik, pisali ste i fotografisali za studentske listove, završavate, dakle, diplomirate, vraćate se u Tuzlu 1969. godine, da, pronalazite i posao. Da. Radnički univerzitet, poslije dolazi i banka.
0: Poslije dolazi da sam radio u Tuzlanskoj banci do vremena rata. Ja. I zanimljivo je da sam držao tečajeve engleskog jezika na Radničkom univerzitetu, i oni su obično bili u popodnevnim satima. Obično smo počinjali sa prvom grupom od 5 sati, pa je bila do 7, onda je druga grupa od 7 do 9. I obično su bili ti tečajevi ili dva puta ili tri puta sedmično, zavisno kako se ko opredijelio. Tako da nekad sam imao samo, recimo, ponedjeljak, srijeda, petak, a nekad sam imao svih 5 dana. Poslije će doći, pošto se povećava broj kandidata zainteresovanih za učenje engleskog jezika, onda dolazi i profesor Ljubo Aždajić, tako da on preuzima nešto. Zatim i moja kolegica koja je isto radila u banci, Danica Šalović, i ona je preuzela neke grupe. Ali isto tako, Radnički univerzitet se proširio, pa sam, recimo, putovao u Karakaj, putovao sam u Teslić, u Modriću, u Odžak, u Kladanj, u Gračanicu, da držim tečaj engleskog jezika, jer isplatnije da ja odem nego da svi kandidati dolaze.
1: Svakako. Evo, počinje i rat. To pred vas

0: Mi iz logističkog centra smo otišli sa skicama aerodroma i tako dalje, međutim, pošto je bila srpska artiljerija blizu, dosta blizu aerodroma, odustalo se i normalno da se nije dobilo odobrenje. Zatim sam bio prilikom održavanja sastanaka, pogotovo sindikalnih ili partijskih sastanaka, organizuju se takozvani fringe meetings. To je još dodatni sastanci i ja sam bio jedan gost govornik i tu sam normalno došao u kontakt sa sad pokojnim Pedi Ešdaunom, ali isto tako sam došao u kontakt i sa hrvatskim ambasadorom, a on je obično utorkom u jedan sat pozvao intelektualce da se kod njega u ambasadi sastanu, popiju čaj i da se malo prodiskutuje o trenutnoj situaciji i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
1: Da, rat se završava, vi nažalost ostajete bez posla. Tada počinjete raditi u USAID-u, jedno vrijeme radili ste i kao online prevodilac, tada odlazite i u Sarajevo gdje završavate vaš radni vijek. Kada se sjetimo evo tih dana, šta možemo reći? Bilo je jako stresno, jako
0: pa,
1: teško ta tranzicija.
0: U to vrijeme, recimo, vratio sam se, ali bio sam malo i tvrdoglav jer sam htio da sin moj, mlađi sin, studira vani. Jer ovdje zbog ratnih uvjeta, zbog svega toga to nije bilo i kako treba organizovano. Bio jako dobar student i ja sam odlučio da on upiše. I ovdje upisao zaštitu na radu, međutim to nema veze sa ekologijom. A on volio da to studira i onda sam upisao ga na Greenwich University u Londonu, zahvaljujući mojim prijateljima koji zaista su mi pomogli, ali bih volio da istaknem da porodica Peeling, gospođa Dorija i njezin suprug koji je prerano preminuo u 56. godini, su bili meni domaćini i tretirali su me kao svog najrođenijeg.
1: Da.
0: I onda sam, zahvaljujući jednoj firmi u Pragu, dobijao prevodilačke poslove, tako da recimo prevodi koje sam radio bili su za Microsoft, recimo Outlook Express verzija 5 je moj prevod, zatim software za mobitele Sony Ericsson sam ja prevodio, ili recimo vrlo često su me uzimali da ja budem kao lektor za naš bosanski jezik.
1: Evo, spomenuli.
0: Jer, znate, još uvijek bosanski jezik nije ušao u IT, što je vrlo zanimljivo.
1: Da, spomenuli ste mlađeg sina, spomenimo i vašu porodicu, dakle supruga Dubravka, sin i kćerka iz prvog braka, mlađi sin sa suprugom Dubravkom, uvijek su vam bili podrška. Dakle, bilo je jako teško i njima znati da često putujete, da se dovodite u opasnost. Evo, možemo.
0: Vidite, vrlo je zanimljivo, mlađi sin je tu ostao sa suprugom, a kćerka je pred rat, možda mjesec dana ili koliko, prijavila se za babysitter i ona je imala ujaka u Beogradu i otišla je da riješi pitanje karti i svega toga i u tome će 15. maj. Onda ona je valjda tamo imala više informacija i znala šta se može desiti ovdje i dan, znači 14. maja, ona je pozvala brata da joj se pridruži. Tako da je on uspio nekako da izađe i skrasli su se u Londonu. Ona je kasnije su prešli u Cardiff, tamo je ona, oboje su studirali, ona je završila i magistrirala klavir. Jedno vrijeme je čak bila i ovdje u Tuzli je radila, međutim, mislim da njezine ideje nisu bile prihvaćene ili da su bile možda neobične i tako dalje. I onda je ponovo napustila Tuzlu i sad ponovo je u Londonu.
1: Da, osim fotografije i pisana riječ vam nije strana, mnogo toga je iza vas, spomenimo, dakle, prijateljstvo nije slučajno, Tuzlanski čuvari svjetlosti, tu je i riječnik turcizama u bosanskom jeziku, koji se nalazi u 13 svjetskih biblioteka, preveden, kao što rekoh, na engleski jezik, mnogo toga i na tom polju ste uradili.
0: Pa mislim da sam time ispunio nekakvu svoju obavezu. Što se tiče anglistike, dao sam svoj obol kroz taj riječnik i zaista to je prvi riječnik koji je urađen. Mislim da je jako dobar jer stručnjaci iz Instituta za bosanski jezik, a pogotovo što sam imao dvije divne gospođe recenzentkinje, to je Ramiza Smajić koja je u međuvremenu i doktorirala, a koja radi u Historijskom arhivu, institutu zapravo

0: poznavalac je turski i arapski je završila, tako da su zaista bile oduševljene kad sam ja to uradio, a Amira Sadiković je, mislim, u to vrijeme bila šef katedre za engleski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i oni su me podržale i zaista je to jedno divno djelo. Ja sam mislio da se sada na osnovu tog mog riječnika dodaju prevodi na njemački i na francuski, tako da bismo imali jedan zaista divan. A cilj mi je bio da pomognem mladim prevodiocima, zato što je nakon rata počela da se prevodi naša starija literatura u kojoj ima jako puno turcizama. Mladi nisu ni znali šta to znači, kad im se objasni, onda je lako bilo. A druga stvar što se tiče fotografije, mislim da sam i to dao neki obol, jer sam uradio knjigu Tuzlanski čuvari svjetlosti, istorija fotografije, koja je na negdje 540 stranica, A4 formata, i ima oko 1060 fotografija, a pokriva period od 140 godina. Kroz tu knjigu se vidi Tuzla nekada, danas i neću reći u budućnosti kako će izgledati, ali mislim eto na osnovu nekih stvari.
1: Kroz objekti vaših kolega.
0: Može zaključiti. I evo sad ovdje smo u prostoru i ovim povodom što obilježavam 60 godina kako se bavim kreativnom i dokumentarnom fotografijom, napravio sam izložbu, ali sam i objavio knjigu koja se zove Vremeplov 1963-2023. Naime, 63. mi je primljena fotografija na republičku izložbu i to sam uzeo kao početak mog bavljenja, jer mogu da dokažem, a 23. je bilo 60 godina, nažalost zbog nedostatka financijskih sredstava nisam to mogao ranije organizovati, pa smo evo sad organizovali 25. godine.
1: Ali evo sada uživamo u tim fotografijama, veliki broj samostalnih i zajedničkih izložbi, izlagali ste, dakle, ne samo ovdje, nego i van granica naše zemlje. Šta vam je onako ostalo najupečatljivije i šta vam se najviše dojmilo?
0: Znate šta, da vam kažem, upečatljivo mi je i strašno mi se dopada što vidim kako svijet izvan Bosne i Hercegovine radi, koliko ima klubova, kako ti klubovi žive, kako organizuju izložbe, kako imaju pomoć. Recimo, dosta sam proputovao i izvan Bosne i Hercegovine, ali recimo najviše se nekako što se tiče fotografskog rada prošao kroz Tursku. Svaki klub je fantastično opremljen, ima i računari, ima i projektore, ima prostorije, ima uredne prostorije gdje mogu da se sastaju, gdje mogu da razgovaraju. Čak i neki imaju i izložbeni prostor, ne baš toliki, ali imaju, zavisi sad gdje je klub, kakav je. Recimo u Istanbulu su dva jaka kluba, Fotogen i IFSAK, oni recimo imaju divne prostore. Fotogen je vrlo blizu one rimske kule, kako je zovu, tako da zaista u jednoj staroj zgradi je uređen. I kažem, vrlo, vrlo organizuju jako dobre izložbe, imaju potporu, mogu. Ja, recimo, sam 2016. godine proglašen najuspješnijim stranim fotografom. Ja sam pokušao ovdje da radim sa djecom, čak moji prijatelji iz Turske su donosili 20 fotoaparata i da se napravi grupa od 20 djece starostne dobi od 7 do 12 godina i da ih obučimo u roku od 7 dana da neke osnove fotografije, i mogu vam reći da je to bilo zaista prekrasno. Da sam, prva grupa se sastojala od djece bez roditeljskog staranja, od djece koja mogu da prate to, da prate taj trening sa posebnim potrebama, i onda smo onaj broj nadomirili učenicima iz osnovnih škola. Prekrasno je kad smo završavali svaki taj tečaj, da smo pravili izložbe i to mi je ostala slika te djece koja stanu ispred svojih fotografija sa svojim roditeljima, najbližima, i toliko je to neko oduševljenje. Moram reći da evo i ova moja izložba i ovo sve što sam napravio prošlog ponedjeljka me podsjetilo na to da nekako ljudi su se osjetili sretnim, osjetili su, vidjeli se neki prijatelji koji neko vrijeme se nisu vidjeli, i to mi je posebno drago da sam eto na taj način uspio zbližiti, a pogotovo što prijatelji koji su poslali svoje fotografije sa željom da eto budu tu sa mnom, na taj način su izrazili to neko duboko poštovanje, i zaista puno je bilo tekstova na Facebooku. Tako da, to kažem, to je zaista predivno, a dvije posebne izložbe koje su bile prošle godine u julu i u septembru je

0: bila u Oradeji u Rumuniji. To je posebna priča da je tadašnji načelnik uspio da povuče sredstva iz Evropske unije i da tamo staru tvrđavu pretvori u jedan kulturni centar. To je nevjerovatno. Mislim, da ne pričam da su bili zaista dočekan kako treba, da me gradonačelnik primio. Druga izložba koja je bila u septembru mjesecu u Istanbulu, bio sam fasciniran koliko ljudi dolazi, koliko ljudi posmatra, koliko gleda, koliko se oduševljava tim mojim fotografijama i tako.
1: Evo, gospodine Ibrahimoviću, fotoaparat i dalje ostaje vaš pratilac. Ja vam se želim zahvaliti na razgovoru i poželjeti vam da i dalje na pitanje kako ste odgovarate riječima nikad mlađe, nikad bolje.
0: Hvala vam. Hvala i vama. Ja kažem hvala i RTV 7 koji zaista zdušno prati to što radim i ne znam kako da se zahvalim.
1: Uvijek smo tu za vas. Hvala još jedan put.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Mali.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Na području Tuzle zabilježene štete na usjevima, jesenja sjetva u toku. Poljoprivrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine traže hitnu zaštitu domaće proizvodnje. Nestanak staništa i lov ugrožavaju ptice selice i ravnotežu ekosistema. Tuzla domaćin 15. Tuzla Film Festivala. U osnovnoj školi Lipnica večeras memorijalni program Sjećanje na Hasana Fazlića. 2 mjeseca kulture povodom 25 godina djelovanja. Počela nova sezona u ženskom košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine, polovičan uspjeh tuzlanskih klubova. Poljoprivrednu sezonu na području Tuzle obilježili su smanjeni prinosi kukuruza i izazovi uzrokovani vremenskim prilikama. Dok je u toku jesenja sjetva, proizvođače očekuju i obaveze u vezi s prijavom plana proizvodnje za narednu godinu.
2: Poljoprivrednu godinu na području Tuzle obilježili su nepovoljni vremenski uslovi i smanjeni prinosi pojedinih kultura. Prinosi kukuruza prepolovljeni su u odnosu na očekivane, zbog čega dio proizvođača razmatra prelazak na uzgoj ozimnih kultura. Nešto povoljnija situacija zabilježena je u plasteničkoj proizvodnji, ističe Nevres Kamberović, stručni savjetnik za poljoprivredu i ruralni razvoj u gradskoj upravi Tuzla.
3: Mi imamo relativno dobre rezultate kad je u pitanju plastenička proizvodnja, zato što je to kontrolirana proizvodnja i poljoprivredni proizvođač koliko toliko mogu uticati na tu proizvodnju, mada i u toj proizvodnji imamo umanjene prinose kao i u voćarstvu. Ove godine voće je dobro ponijelo, međutim zbog suše veliki broj plodova je opao, tako da su i tu sigurno za 30 do 40% bili smanjeni prinosi. Naš pravac je, i ja sam to i prije govorio, znači obzirom da su

0: posjedi usitnjeni, da mi nemamo neki veliki poljoprivrednih površina. Uglavnom, plastenička proizvodnja, proizvodnja voća i eventualno, znači, proizvodnja na državnom poljoprivrednom zemljištu onih kultura koje su potrebne za naše poljoprivredne proizvođače. Prije svega, evo, rekao sam da se to radi o poljoprivrednim proizvođačima koji drže muz na grla i koji moraju imati tu voluminoznu krmu za svoju stoku i zelenu masu, odnosno silažu.
1: Izazovi nisu zaobišli ni pčelarsku proizvodnju. Na području Tuzle djeluje oko 200 pčelara, a tokom ove godine zabilježena su i uginuće pčela.
0: I oni također ovise dosta ovim prirodnim uslovima, odnosno prije bolje rečeno prirodnim nepogodama koje su, ali evo ove godine iz razgovora sa pčelarima, znači oni su, pa možemo reći, relativno zadovoljni prinosima, ali je bilo dosta štete, počele se pojavljivati razne bolesti, tako da je dosta pčelara prijavilo i uginuće pčela. Da li je to sad do klimatskih promjena, da li je to do prskanja razno raznim sredstvima, ne znam, ali uglavnom dosta pčelara je prijavilo smanjenje pčelinjeg fonda.
1: U toku je jesenja sjetva, Kamberović savjetuje poljoprivrednicima da prate vremenske prilike i sačekaju povoljnije uslove za sjetvu kako bi osigurali što uspješniju proizvodnju.
0: Ja moram reći da tlo još nije spremno uopšte za sjetvu, jer ovo malo kiše što je palo to nije dovoljno. Zemlja je totalno suha, znači nema vlage u njoj, možemo reći ko beton. Jako teško je pripremiti takvo zemljište uopšte za sjetvu. Ali ja sam zagovornik toga da treba bolje pričekati neko vrijeme, ti više optimalni rokovi koji su bili nekad prije 10-15 godina više ne vrijede, znači poljoprivredni proizvođači se moraju prilagođavati novonastaloj situaciji i čekati sa sjetvom onaj moment kad je moguće zemlju pripremiti za adekvatnu sjetvu. A što se tiče sjetve, ja sam evo i malo prije napomenuo da će sjetva ozimih kultura u budućnosti biti u većem obimu nego što je to do sad bilo. Prije svega tu mislimo na pšenicu, ječam, tritikal i tako dalje.
1: Poljoprivrednika očekuje prijava plana proizvodnje za narednu godinu. Rok za prijavu je od 15. oktobra do 15. novembra, a blagovremeno podnošenje prijava važno je za planiranje i ostvarivanje prava na propisane mjere podrške.
2: Poljoprivrednici Federacije Bosne i Hercegovine traže hitne mjere zaštite domaće proizvodnje. Upozoravaju na pad otkupnih cijena mlijeka, rast troškova i posljedice suše, zbog kojih je poslovanje farmi sve teže. Od nadležnih institucija očekuju konkretne poteze, a u suprotnom najavljuju mogućnost blokade graničnih prijelaza.
3: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, prije svega Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, hitno djelovanje radi zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje. Posebno ukazuju na probleme u sektoru mlijeka. Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ovakva godina se ne pamti, evo bar ja ne pamtim ovako teško. Problem u svemu. Od poskupljenja repromaterijala koji je išao u sjetvu, od goriva, svega ostalog od proljeća, pa evo od ove suši i svega ostalog. I evo sad obaranje otkupnih cijena sirovog mlijeka i tu je, ja mislim, ključ upravo.
3: Otkupljivači snižavaju cijene mlijeka, zbog čega proizvođači ne mogu pokriti troškove proizvodnje.
4: Pa vrlo teško se može opstajati na ovome sad, ako znamo da je otkupna cijena sirovog mlijeka između 50, 55 do 80 peninga maksimalno. Tako da ta cijena ne pokriva ni blizu troškove proizvodnje istog tog mlijeka. Bez obzira i na poticaj i na sve ostalo, jer poticaj se plaća i kvartalno, pa onda kasni i to, i dok to dođe sve to inflacija pojede, jer je inflacija puno brža od ovog svega. Evo, ljudi da dovijaju kako znaju i umiju, mada evo, RSU je dole ugašeno preko 30% farmi.
3: Bićo ističe da su od kantona zatražili proglašenje stanja prirodne nesreće, ali da taj zahtjev do sada nije realizovan.
4: Mi smo dva puta tražili proglašenje elementarne nepogode i kantonu su to trebali da urade. Također i federacija. Trebala bi federacija da ispoštuje ono što je obećano. Znači, ona 2,5 miliona litara goriva, dizela koje je trebao biti za

0: prolječno u svijetu, međutim, evo, nema ga ni dan danas i daje Bože da će ga biti ikako. Znači, prevareni ljudi po svakog plana. Da se iznađu financijska sredstva, da se ljudima pomogne, da nabave stočnu hranu dok je još ima na tržištu, da se može prezimovati pa da ovo opstane makar do proljeća pa da vidimo onda šta ćemo. Međutim, ni tu niko ništa, evo, vidite i sami da se niko ne oglašava oko poljoprivrede, isto kao da to ne postoji kod nas.
1: Iz udruženja upozoravaju da bi ukoliko nadležne institucije ne poduzmu mjere za zaštitu domaće poljoprivrede, moglo doći i do blokade graničnih prilaza.
0: Ako država ne uradi ništa, kažem, država baš misli na državu, znači na vijeće ministara i gore na taj vrst. Neko povuku poteze kako im trebali davno da su povukli, jer mi godinama ono zatražili.

0: sporazum koji su prošle sedmice postigli predstavnici evropskog bloka. Pripadnici spasilačkih jedinica nepalske vojske danas su stigli do oblasti pogođene bujičnim poplavama duž rijeke Budi Gandaki. Spasioci su prevozili hranu i neophodnu opremu i počeli s evakuacijom mještana i turista iz te poplavom juče zahvaćene oblasti u sjevernom dijelu Nepala. Pet osoba se vodi kao nestalo i za sada nije prijavljeno da ima poginulih. Državljani Slovenije odbacili su na referendumu zakon o parlamentarnoj istrazi, dok je na tri neobavezujuća referenduma većina podržala rješenja koja je predložila vlada. Između ostalog i ukidanje TV pretplate pokazuju gotovo konačni rezultati Državne izborne komisije. Protiv novih pravila koja ograničavaju krug onih koji mogu da ulože žalbu na parlamentarnu istragu, juče je na referendumu glasalo 50,5% građana, dok je 49,5% glasalo za, prenosi slovenačka agencija STA. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hiljade kilometara dug put za ptice selice postaje sve neizvjesniji. Na njihovim migracijskim rutama nestaju močvare i druga važna staništa, smanjuju se izvori hrane, a klimatske promjene dodatno remete prirodni ritam seoba. Posljedice se ne zaustavljaju na ugroženim vrstama jer ptice imaju važnu ulogu u održavanju ravnoteže ekosistema. Koliko smo svjesni opasnosti kojima su izložene i šta njihov nestanak znači za prirodu? Profesor dr. Avdul Adrović, profesor na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
1: Veliki je broj migratornih vrsta ptica i oni su naročito ugroženi iz razloga što na svojim putevima moraju imati odmorišta na kojima odmaraju i na kojima prikupljaju snagu i energiju za nastavak tih puteva. Kao jedan od primjera koji bi mogao ilustrirati to njihovo stanje, zamislimo naše putovanje gdje bismo putovali kroz neki predio gdje nema benzinske pumpe, gdje nema hrane, restorana i tako dalje, a mi moramo stići na odredište. Isto je sa pticama, s tim što su oni živi organizmi, pa mnogo to teže podnose nego što bi podnio neki auto i tako dalje. Tako da, nažalost, jedan od oblika, ono što mi bilo za stalno govorimo, najdrastičnijih oblika uništavanja živog svijeta jeste uništavanje njihovih staništa. Isušivanje bara, odnosno presušivanje vezano za globalne klimatske promjene i druge antropogene aktivnosti, također vrlo negativno djeluje na i između ostalog i na migracije ptica, upravo iz razloga koji sam malo prije naveo.
0: Danas je na preskonferenciji predstavljen program 15. Tuzla Film Festivala, koji će biti održan od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla. U okviru festivala bit će upriličeno i 28. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma, a publiku očekuje 5 dana filmskih projekcija uz sadržaje namijenjene i najmlađima.
2: Festival će svečano biti otvoren u srijedu 14. oktobra u 18 sati projekcijom filma Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković. Istakao je Boris Balta, direktor Tuzla Film Festivala.
3: Imaćemo zaista jedan vrlo interesantan i bogat program ove godine. Otvaramo sa dokumentarnim filmom Zabranjena tetka Bojane Novaković, koji moram reći da je ostavio jedan fantastičan utisak na svu publiku koja ga je gledala. Aplauz je trajao 7 minuta kada sam ga gledao prije nekih mjeseci i po dana, tako da se nadam da će tuzlanska publika imati priliku uživati zaista jednom fantastičnom dokumentarnom ostvarenju, a nakon filma Zabranjena tetka imat ćemo isto tako film koji je već ostvario 800.000 gledanja, između ostalog zato ga i prikazujemo, ne zato što je nov, nego upravo baš zato što je izgledan film, da se vidi da konačno na Balkanu počinu se praviti produkcije koje mogu da dovedu veliku količinu publike, a to je film Svadba.
2: Tokom narednih dana publika će imati priliku pogledati različita filmska ostvarenja, među kojima su Ono što treba činiti Srđana Kovačevića i Paviljon 6 Gorana Devića.
3: Iza toga u 8 sati imamo film Cats Cry Sanje Živković, koja je zaista jedna fantastična uloga Jasmina Gelje, koji je maltene napravio povratak na balkansko filmsko tlo sa ovim filmom.

0: U petak imamo paviljon 6 Gorana Devića, to je snimanje i sve greške, da tako ih nazovemo, problemi koji su se događali u jednom paviljonu tokom korone. A u 8 sati u petak iza paviljona 6 ide film Koke koji je osvojio sve na Pula Film Festivalu. Taj film smo selektirali prije nego što je dobio iti jednu nagradu, tako da smatramo da bi to mogla da bude vrlo interesantna porodična drama koja, ako ostavlja zanimljiva pitanja, šta se sve može dogoditi između dvije sestre.
1: Uz filmske projekcije, ovogodišnji Tuzla Film Festival donosi i prateće sadržaje, uključujući radionice i saradnju s Muzeom Istočne Bosne. Ljubiša Veljković, direktor Muzeja Istočne Bosne Tuzla.
2: Imaćemo jednu malu kao izložbicu gdje će posjetioci osim samih filmova moći da pogledaju i jedan kratak istorijat kroz plakate koji će obezbijediti Tuzla Film Festival, koji govori o njihovim početcima, nastanku i onom što su postali danas, ali najviše govori o programima. Programi koji se dešavali na tim festivalima, koji će posjetioci moći da vide upravo na toj izložbi. Raduje me da ćemo nastaviti ovu saradnju. Ono što je veoma bitno za bilo koji festival jeste da on živi i dalje od onoga gdje se događa.
1: Organizatori ove godine kroz festivalski program nastoje predstaviti različite filmske poetike i približiti domaću i regionalnu kinematografiju publici. Poseban dio festivalskog programa koji završava u nedjelju 18. oktobra namijenjen je najmlađima kroz 8. Kids Film Festival.
3: Povodom godišnjice rođenja doajena BH karikature i novinarstva Hasana Fazlića, večeras je u prostorijama škole u Lipnici održan memorijalni program pod nazivom Sjećanje na Hasana Fazlića. U okviru Memorijalne akademije, uz kulturno-umjetnički program, otvorena je i izložba posvećena liku i djelu Hasana Fazlića. Ove godine Udruga Matice Hrvatske Tuzla obilježava 25 godina djelovanja. Uz proslavu četvrt stoljeća djelovanja, do kraja godine su u okviru manifestacije Dani Matice Hrvatske najavljeni brojni kulturni sadržaji, od promocija knjiga, koncerata, likovnih izložbi, radionica za mlade do predstavljanja časopisa Gradovrh.
4: Ovogodišnji Dani Matice Hrvatske Tuzla u znaku su srebrnog jubileja. Četvrt vijeka djelovanja Udruge Matice Hrvatske u Tuzli obilježava se dvomjesečnim programom koji donosi raznovrsne kulturne sadržaje i okuplja umjetnike, književnike i ljubitelje kulture.
5: Matica Hrvatska je najstarija udruga sa hrvatskim predznakom u Tuzli iz 1882. godine. I ono što u ovakvoj prilici treba reći da su te godine iz svih tuzlanskih naroda bili prinosnici tzv. Ljudi koji su dali sredstva da se ona osnuje, čak i Židovi koji danas imamo vrlo malo. Jel? Tako da mi kad ta dva mjeseca imamo Dane Matice, pokušavamo privući publiku.
4: Početak manifestacije obilježio je program u kojem je predstavio ogranak Matice Hrvatske iz Belog Manastira. Dani Matice Hrvatske Tuzla završavaju se predstavljanjem novog broja časopisa Gradovrh u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla.
5: Završavamo ovo običajno sa časopisom Gradovrh koji nema 25 godina, ali je on ono najveće što će ostati za Dana Matice Hrvatske. To je jedan znanstveni časopis koji je obilježen u tri baze, evropske baze podataka, i u kojem se objavljuju pored znanstvenih i stručni izvorni radovi i koji donose bodove, pa onda ljudi sa sveučilišta raznih razina šalju nama priloge i mi nikad nemamo problema sa kvalitetom i brojem priloga koji objavljujemo.
4: Među najavljenim sadržajima je i predstava Čaša, teatarske radionice Travnik, koju izdvaja počasna predsjednica Marica Petrović.
5: Preporučam Čašu jer je Baškarad naš student i njegova sestra Nikolina također je naša studentica tuzlanska sa akademije i bome ostavili su dojam. Tako da se radujem Travničanima.
4: U okviru manifestacije bit će organizovane i radionice javnog nastupa, informatike i usmene historije namijenjene različitim uzrastima.
3: Počela je nova sezona u ženskom košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine, a u prvom kolu polovičan uspjeh tuzlanskih klubova. Pobjeda debitanta, starca i poraz jedinstva.
6: Nova sezona

0: Prvenstvo Bosne i Hercegovine za košarkašice počela je ovog vikenda, u kojoj će Tuzla prvi put imati dva predstavnika u najvišem rangu takmičenja. Košarkašice Jedinstva nisu uspjele parirati raspoloženoj ekipi aktualnog prvaka BiH Džampera, koja je u Tuzlu slavila rezultatom 103-67. Gošće su već u prvoj četvrtini pokazale napadačku snagu, dobivši ovaj period igre sa uvjerljivih 30:5. Prednost su dodatno povećale u drugoj četvrtini, pa se na odmor otišlo pri rezultatu 54-20. Za ekipu iz Zenice. Jedinstvo je u nastavku zaigralo efikasnije, posebno u trećoj četvrtini, ali velika prednost Džampera nije bila ugrožena. U domaćem sastavu najefikasnija je bila Haris sa 32 poena i 8 skokova, dok je Valisija Demarite dodala 20 poena. Ipak Džamper je imao čak 5 košarkašica sa dvocifrenim brojem poena. Najefikasnija bila je Sara Čamđić-Heljić sa 25 poena, 11 skokova i 7 asistencija. Drugi tuzlanski predstavnik imao je mnogo uspješniji početak sezone. Starci u svom debitanskom nastupu u prvenstvu BiH savladao sarajevski play-off rezultatom 63-58 i tako pobjedom otvorio novo poglavlje klubske istorije. Ekipa trenera Gorana Jurčenka od početka je kontrolisala rezultat. Na poluvremenu je vodila 33-28, a u posljednju četvrtinu ušla je sa 6 poena prednosti. Gošće su u završnici pokušale preokrenuti rezultat i smanjile zaostatak, ali su košarkašice Starca ostale smirene i sačuvale prednost do konačnih 63-58. Griffin je predvodila pobjednički sastav sa 24 poena, dok je Emina Demirović ostvarila double-double učinak sa 12 poena i 11 skokova, a Mina Mecić i Merijem Dubravić dodale su po 10 poena. U narednom kolu, koje je na rasporedu 17. oktobra, Starc gostuje ekipe Čelika, a Jedinstvo putuje Sarajevo kod play-offa.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 13 sati iznosile su Tuzla 12 stepeni Celzijusa, Sarajevo 8, Banja Luka 14, Mostar 20, Bihać 13 stepeni. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu od 16 do 20 stepeni. Polje povišenog pritiska zraka nad našim krajevima podržavat će uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Sunčana razdoblja, osobito na jugu, na mnoge će djelovati motivirajuće i podržavat će dobro raspoloženje, primjeren na nivo koncentracije i radnog elana. Ujutro je moguća magla, pa astmatičare, hronične, plućne i srčane bolesnike podsjećamo na primjerenu zaštitu pri izlasku.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en

Thank you.